0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Onko se tänään perjantai?
1: No ei oo.
0: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
1: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
0: Niin. Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Radio Pooki. Psst.
1: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että sillä on tieto 3 Gaasaan pyrkineen suomalaisen kiinniotosta. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta. Israel otti kiinni 3 avustussaattuessa Gaasaan purjehtinutta suomalaista eilen. Suomen Tel Avivin suurlähetystö on ollut yhteydessä Israelin viranomaisiin suomalaisten tilanteen selvittämiseksi, ulkoministeriöstä kerrotaan. Ulkoministeriö ei ole toistaiseksi saanut tietoa Israelin viranomaisilta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Steffi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Tuksen elämä.
6: Radio Pauki.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

Mikko Alatalo, anna mulle yksi yö. Ja näinpä on käynnistynyt, kuulkaa, sitten juonettu osuus tällekin keskiviikolle 20. päivä toukokuuta. Ajatelkaapa, näin pitkällä ollaan toukokuussakin menossa. Täällähän sitä on Ari, kuulkaa, jo tähän aikaan herrellä. Miten se onkin noussut näin aikaisin ylös? Täällä minä oon todistetusti paikalla. Tämä ääni ei tule nauhalta. Täällä minä oon kellokortin leimannut ja päivänä 20. toukokuuta. Ja nimipäivää tänään viettää Karoliina, Lila, Lili, Lilia, Lillian, Lilja ja Lilli. Taas on monta päivää sankaria tuossa. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Tosiaan, miten se onkin Ari herreillä tähän aikaan? Tervetuloa kanavalle.

Jari Puhakka, Come Prima, eli ensi kerran muuten on tuohon sävelmä nimeltään. Siitä on laulettujakin versioita. Mutta voi että, onpa ihana tämmönen aamun hiljainen hetki. Tämä on taas niitä tuota hetkiä, kun sielu leppää. Kuunnellaan sellaista hyvää musiikkia, meillä ei ole kiire mihinkään. Ja tuota hiljalleen tähän herräillään tähän päivään. En tiedä teistä, mutta itse on aina ollut semmoinen vähän yökukku ja yöeläjä. Ehkä siihen liittyy se, että on taiteilijaluonne ja sitten siihen on vielä jotenkin semmoinen, että yö on rauhallista aikaa. Se on semmoista häiriötöntä aikaa, niin ehkä ihminen on silloin niin kuin luovimmilla ajatuksilta. Häiriötekijät puuttuu. Tähän aikaan aamusta vieläkään ei ole mitään semmoista häiriötekijää. Kohta siitä tulee semmoinen sirkus, että kaikki soittaa ja koputtaa oveen yhtä aikaa. Ja on just niitä rentoja hetkiä. Eli nautitaan. Neropattia 805, STT-uutisia, säätä, tutkaillaan ja maailman melskeissä meidät pitää mukana. STT-uutiset tasatunnein. Joten Arihan se täällä Pokin taajuuksella on tosiaan aloittanut tätä keskiviikkoaamua. Yleensä on keskipäivässä keskiviikossa, mutta kyllä se ääni kulkee näin aamullakin, kun muistaa vaan herätä.

Kerran jos vielä kaiken saisin, tuon entisen, paremmin nyt sen tallettaisin, pois laskisin.

0: aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: No niin, sitten olisi tällä sääasiat valmiina. Tein eilen sen lupauksen ja pesin auton ja sehän potti heti kaatamalla vettä. Tämä on hyvin vakio ilmiö näin autonpesun jälkeen. Sitten tuli kukkia istutettua. Ja niitä sitten kukkia nyt aion tuossa kastella. Ja nyt katsotaan vielä sääennuste, niin tietään lisätäänkö kanankakkaa vai vettä.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Kyllä, se näyttäisi sille, että tuossa Lapissa nämä kuurosatteet on mahdollisia tällä hetkellä. Siellä on Keski- ja Etelä-Lapissa satteita. Pohjoisempana näyttäisi poutaisemmalle. Samaten kun tullaan sitten tänne alemmas Pohjois-Pohjanmaalle ja mennään Etelä-Sakka, niin poutaista säätä koko maassa lämpötila vaihtelee 10 ja 15 välillä. Näin aamutuimaan täällä Pohjois-Pohjanmaalla tuommoinen 12 ja ei se kauas heitä tuolla Etelässäkään. Keski-Suomessa taitaa olla kaikkein lämpimintä ja tuolla Kaakussa 17. Lapissa jäähän alle 10 ja kun mennään sitten tuonne huomisen puolelle ja ylihuomisen puolelle, niin kaikkein nättein päivä on tuo huominen. 23 astetta parhaimmillaan tuonne maan itäosiin. Tällä länsirannikkoalueella, Länsi-Suomen alueella mennään lähelle 20. Hyvin poutainen aurinkoinen sää on huomenna. Tuulet pysyttelee tänään ja huomenna vielä aika maltillisina. No tuossa Perämerellä saattaa olla pientä tuulivaroitusta. Katsotaan näkyykö varoituskartalla. Sitten kun mennään sitten tuonne perjantaille, niin sadekuuroja tulee vähän, siellä sun täällä ainakin tuosta maan keskiosasta tuonne etelään ulottuvalla alueella. Pohjoisempana saattaa olla poutaisempaa. Silloin lämpötila vaihtelee 15 ja 20 välillä koko maassa. Tuommoista nättiä ja puolinättiä säätä luvataan. No tällä hetkellä on, eilen muuten kuulin, joo, nythän minä muistan, mä menin nukkumaan eilen 11 aikaa, niin heräsin jotenkin unen läpi siihen, kun ukkonen jyrähteli. Kyllä se jyrähteli täälläkin korkeudella ja se jyrähtelee vieläkin ja Kainuussa. Samaten maan keski- ja tuolla itäosassa saattaa olla ukkoskuuroja. Saatteet on mahdollisia myöskin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja maan keskiosan suunnalla. Paikoittaisia sadekuuroja.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

enkeleitä, onko heitä. Yksi on tämä Anne Mattilan versio, sitten on aivan eri kappale Aki Sirkesalolla ja jollakin kolmannellakin. Olisiko ollut jopa neljännelläkin artistilla, oli vielä samaniminen kappale. Joskus on samanimisiä laulujakin olemassa. Mutta sitten on taas semmoisia, että ei ole kuin yksi ainukainen. Sillä on ainakin helppo monesti huomautus, kun kirjoittelee näitä toiveiden tunnillakin näitä kappaleita tänne hakusannoiksi, kun hakee kuuntelijan toivetta, niin siellä saattaa olla hirveän paljon samaan nimisiä ja hämmääviä nimiä laulussa. Se pitää keksiä semmoinen laulun nimi, joka olisi niin kuin, jotenkin semmoinen muista erottuva. Tietysti kappalekkihan pitää olla muista erottuva. Onhan nämä. Nämä on kuitenkin eri laulujakin vielä nämä samaan nimiset, mutta mietin esimerkiksi, että onko Körmyniska näkertäjästä tehty yhtään laulua. Se erottuisi ainakin hyvin täällä arkistossa.

Juha Matti ja Volka. Siinä on muuten hyvä kappale tuossa, semmoinen menokappale ja aina yhtä hyvän semmoisen fiiliksen tuova kappale. Minä luulen, että Juha Matilla on ollut hyvä päivä, kun se on tuo levyttänyt. Tuo kuulostaa tuo kappale niin kuin hän ja koko orkesteri olisi pomppinut Pomppulinnassa samaan aikaan, kun on laulanut tuota kappaletta. Tuossa on semmoista lennokkuutta. Se on mukava se. Semmoistakin musiikkia tarvitaan tähän keskiviikkoaamuun. Täällähän se on Ari, kuulkaa Pookin taajuuksilla äänessä tähän aikaan. Heräsin jo tuossa, mitähän se tota, mä heräsin ennen kukoon laulu. Joo, kyllä. Heräsin ennen viitteen, sitten herätin kukoon. Ja se kiekas sen vasta sen jälkeen. Eli tämä meni niin kuin tässä järjestyksessä. Ja täällä minä kukun tuonne 10 saakka. 8 on neropattia ja tuotepalakintua taas tällekin aamulle jollekin, joka on oppeten tietää. Eilen ei tullut yhtään oikeaa vastausta. Sain vähän noottiakin tuolla, että tee helpompi kysymys, mutta sitten väliin taas tulee noottia, että pitikö tehdä noin helppo kysymys, että tee vähän vaikea. Se on vähän tuo kysymyksen tekeminen, niin keltä kysyy. Pitää yrittää tehdä semmoinen, mulla on tässä kysymys jo valmiina tällekin aamulle. Hyvissä ajoin, mutta tuota, tämä on sillä lailla jännä tämä kysymyksen tekeminen, kun tämän tekee tämän kysymyksen vaikka joskus tuolla autolla ajaessa tai kotona, niin se tuntuu, että joo. Mutta sitten kun tulee tähän ja aukaisee tämän mikrofonin, niin huomaa, että hetkinen, tätähän voi jalostaa vielä enemmän kanavan näköiseksi ja kuuloseksi. Eli tämä pitää aina niin kuin, tämä kysymys periaatteessa viimeistellä täällä studiossa. Sitten siihen tulee semmoinen hyvä, niin kuin, hyvä fibaa, vai miten sitä sanotaan. Niin tuota, täällä olisi kyllä tälle aamulle kysymys. Kyllä, kysymys valmiina. Kyllä mä sanoisin, että tuo olisi aika hyvää. Tuolla me lähdetään kokeilemaan. Jos ei tiedä, niin sitten saa arvatakin. Se on tuokin, että tietääkö aina. Sehän oli aikanaan tuossa tietokilpailussa yksi miekkonen ja siltä kyseli tietovisailija vaikeita kysymyksiä. Kysyi ensimmäisenä, että kuka oli Suomen presidentti Relanderin jälkeen. Sanoi, että ei kyllä hän tiedä tuommoista ole. Helpotti sitten ja kysyi, että no kuka oli Kallion jälkeen presidentti? Ei, en tiedä kyllä tuotakaan. No otetaan vielä helpompi kysymys. Kuka oli Kekkosen jälkeen presidentti? Ei se tiennyt sitäkään. Ja päästikö siinä jo Ahtisaareen asti, että kuka oli Ahtisaaren jälkeen presidentti? Niin ei se tiennyt sitäkään. Tuomari puisteli jo päättää, niin kilpailija kysyi sitten sen jälkeen tältä tuomarit, että tietääkö tuomari itse, kuka on Pekka Pöllänen? Meni visailija vähän totiseksi, että ei, hän kyllä tiedä, kuka se. Se on yksi isäntä, joka vierailee sun akaan tykönä sillä välin, kun pidät näitä tietokilpailuja.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasin pesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
12: Voinko me tulla mukaan, please?
11: Mitä startet?
12: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Voi ei.
15: Mitä tapahtui?
14: Lappari meni rikki.
15: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
16: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasirikki.fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Sepä oli Reijo Taipale, olen saanut elää. Alkaa olla kohta uutisten aika. Tuohon justi kerjätään Palokasemmaa yksi kappale. Tuleekin hieno laulu tuohon ennen uutisia, Kai Hyttinen Kurki. Tuota kappaletta kun kuuntelee aina tässä soittaessaan, niin kyllähän siinä on jotakin elämää suurempaa semmoista symboliikkaa tuossa kappaleessa, kun kuuntelee laulun sanoja. Kujun kappaleella mennään 7 uutisiin ja kuuntelet Radio Pookin aamua. Täällä on Ari kukkumassa ja neropattia kohti. Sinnekään ei ole ennen kuin rapsakka tunteroinen aikaa. Ari ei ole koskaan osannut koulussakaan vastata mihinkään kysymykseen, mutta aina se on osannut hyvin kysellä. Tämä kysely tapahtuu neropatissa siis 8.05. Sitäkin kohti.

0: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Tokmannilta rouskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
14: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
15: Käytä hashtagia Radio Pouki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
16: Radio Pouki. STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4000 ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään tiistaina Kiinan aikaa. Hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säestämänä. Vastaanotto oli lähes samanlainen kuin Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla viime viikolla. Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
16: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

Topi Sorsakoski, Sherburyn sateenvarjot. Ehkäpä sateenvarjoja tarvitaankin. Katsotaan säännöstettyssä kohta taas kuleksimasta. Vähän kuurosatteiselta vaikutti tänään ja ylihuomenna, mutta tuossa huomenna taitaa tulla kaikkein nätein päivä. Sen uskallan luvata. Jäämme mielenkiinnolla jännityksellä odottamaan taas Arin sääennustetta. Kuuntelet Radio Pookin aamua. Arihan se on täällä täydessä iskussa heti näin aamu 7 jälkeen, mikä on aika harvinaista. Tähän aikaan yleensä vielä nukuun, mutta kyllä se vaan. Se vaatii vähän semmoista rytmivaihusta, että aamulla 5 nousee ylös, kun joskus tahtoo kesäyönä valavua sinne asti, kun eihän sitä malta mennä valoisella nukkumaan. Mutta, täällä sitä ollaan, kuulkaa, ja eletään keskiviikkopäivää, oli jo torstaissa, keskiviikkopäivää, 20. päivä toukokuuta. Tänään nimipäivää viettää Karoliina, Lila, Lili, Lilia, Lilian, Lilia, Lilli ja Lilian kukka. Nyt tiedän, että siellä moni on hiljalleen lähdössä työliikenteeseen, työmatkaliikenteeseen. Älkää varovasti, nautitaan semmoista kiireettömästä hetkestä. Minäkin olen nauttinut jo tunnin verran. Ja 8:00 siellä alkaa se kuno ryysis sitten tuossa. Niin. Nautitaan näistä hetkistä vielä ja kun lähdette ajamaan kohta töihin, niin älkää kiiruhtakoon.

siinähän oli sitten Freeman, kaksi lensi yli käen pesään. Semmoinen elokuvakin on tehty. Olisiko jo Eero Melasniemi ja oliko Kristiina Halkola sinne näyttelijä. Niin muistelen. Mitäs meillä muuten? Eihän meillä. Täällä kun katselin vähän uutisaamua, niin aika vaikuttaa sillä lailla rauhalliselle tämä, ainakin vielä näin 7 jälkeen tämä uutistilanne. Ei mitään semmoisia hyppääviä isoja otsikoita kyllä näy täältä kun kahtelee. Entäs sitten sään suhteen? Vähän pilviseltä vaikuttaa tänään tosiaan, mutta saette kehyvää. Kyllä se alkaa kulkaa kohta olleen sillä lailla tuo maa saanut vettä, että alkaa tuottamaan satua ja alkaa olleen. Täälläkin on päivä päivältä vihiriämpää. Tuossakin, jaa, se onkin hometta tuossa pöyhä. No mutta, nyt vihertää seuraavana, nimittäin luodaanpa semmoinen oikein hieno kesäinen sielunmaisema. Kuvitelkaa, että ajatte autolla kesäistä maisemaa. Kaikki tämä näkyy matkan varrella.

Punaiset posket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö. Huulillasi hehkuu kesän muistot. Punaiset posket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö. Kappale kauneinta Suomea. Punaiset posket syksy yö, siniset silmät.

0: Tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voinko me tulla mukaan, please?
7: Mitäs tartteet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: No sitten olisi taas tässä sääennustetta. Vähän laitan pökkyä pessään tuohon. Tapani Kansa, Paista päivä soi ihan kohta tämän sääennusteen jälkeen ja sitä kannattaa kaihoisena kuunnella tänään tuolla Pohjois-Lapissa, missä tulee kaatamalla vettä.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Mutta kyllä se kulkaa kesää kuivaa, minkä kasteleekin. Nimittäin tämmöiset sadekuurot on hyviä tähän toukokuulle. Lähdetään liikkeelle lämpötiloista. 10 ja 15 välille asettuu elohopia tänään koko maassa. Saattaa kevästä tuolla kaakossa jopa 18, mutta tämä ei ole lämpimin päivä tämä, älkää vielä innostuko. Nimittäin vaikka onkin poutaista tuonne etelämässä mennessä, niin vielä ropsauttaa Keski-Pohjanmaallakin vähän ja tässä saattaa Oulun raahe korkeudellakin vähän tulla vettä. Mutta mennäpä huomisen puolelle, niin tätä kelepaa jo katella tätä karttaa. Siellä on huomenna 22 astetta, ellei jopa 23. Tuommoisiin lukemin päästään melkein Lappia myöten ja aurinko paistelee täyvältä terältä. Paistaa se päivä vielä risukassaankin. Ja tuulet kun pysyttelee maltillisina, niin sehän tuntuu vielä lämpimämmälle. Ja sitten taas kun mennään tuonne perjantaille, niin tullaan vähän taas lämpötiloissa alemmas. 14 vaan tuohon maan keskiosiin. Pohjoisempana tai etelämpänä mennään 16 paremmalle puolelle. Vähän epävakaiselta vaikuttaa perjantain karttakin. Maan keskiosista etelään ulottuu sadekuuroja pohjoisemmassa poutasempaa. Ja kun katsotaan varoituskarttaa, niin täällä on tuttuja kesän merkkejä tällä kartalla. Myöllä heräsinkin ukkosen ääneen. Kyllä se jyrähteli täälläkin päin jo, nimittäin se jyrähtelee nyttenkin ja Kainuussa, samaten maan keski- ja osittain tuolla maan itäosassa. Ukkoskuuroja ja sadevaroitusta myöskin annetaan. Sadevaroitukset Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja maan keskiosassa.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Olisi kyllä hyvä tuo pookki.

Jukka ja Taika Kuoppamäki kesäniityllä Tapani kansapäistä päivä. Tuossa puhuinko mä nyt viikolla vai viime viikolla siitä, että kun me suomalaiset ollaan semmoista mollikansaa ja tuolla Ruotsin puolella ollaan enemmän duurikansaa, että siellä soi aina iloisempi musiikki. Mutta me suomalaiset tehdään poikkeus kahdessa asiassa. Kesäkappaleissa me annetaan duurin soija ja sitten jouluna. Muuten me eletään siellä semmoisessa mollihupussa niin sanotusti. Me ollaan vähän semmoista mollikansaa. Tykätään tuommoisista tummista kivääreistä musiikissa. Mutta kesällä kuunnellaan sitten vähän semmoista pirtiämpää ja iloisempaa. Se on sitten sallittua. Eli siksi me soitammekin sitä nyt.

Sinäpä Beerit Silkistä ja Sametista. No nyt te jäitte miettimään, että minkälaista musiikkikappaletta se Ari niin kuin tarkoittaa tuolta Ruotsin puolelta, kun se on sitä duuri-musiikkia. Niin otetaan tässä teille esimerkki. Muistelen, että tämä on semmoinen ruotsalaistyylinen merimiesvalssi. Taitaa olla käännöskappalekin, jos sen ihan väärin muista. Ja tässäpä kuullaan. Tapio Rautavaara, Arholma valssi.

0: Stockmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
9: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
12: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
13: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Piikkilankaa taikakuu. Kun tätä punaista lankaa seurataan koti kahdeksaa, niin löydämme itsemme kohta STT-uutisista ja sen jälkeen Neropatti tietovisan parista. Tänäkin aamuna laitan teille syötiksi tuon Pookin tuotepalakin. Se on semmoinen innoittaja, joka saa teidät aina soittamaan. Ja kyllähän suomalaiset on aina tykänneet tietokilpailuista. Neropatti tietovisa on ollut Pookin taajuuksilla jo pitkään ja arkiaamuisin 8.05 kajahtaa ilmoille kysymys, jonka saa tietää tai arvata. Pääasia, että oikea vastaus tulee pöytään. Eilen oli vähän vaikeampi kysymys ja oikeita vastauksia ei tullut. Kävi niin kuin Arin koulun matematiikan tunnilla kokeessa. Ei yhtään oikeaa vastausta tullut. Se oli sitä kouluaikaa justiinsa. Kyllä se vieläkin muistelen, että ei ne ollut kovin ruususia aikoja siellä mitenkään. Esimerkiksi matematiikka oli hyvin haasteellinen. Minä kerron siitä kohta vähän tarkemmin. Kirka, anna käsi ja kuulapa myöskin Suvi Teräsniskainen uutisia sitkeä sissiin.

Ore, asivo teiltä yhnesillylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Me robotti.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Sen tanssi.

0: ja tuulen lailla nautin.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kaapi.
2: Radio Polki. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo elinkeinoelämän valtuuskunta EVA analyysinsä pohjalta. Analyysin mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on liki mahdotonta selvitä ilman juridista apua. EVAn mukaan veroriidan kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi jutun. Ratkaisuksi esitetään kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaamista. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Israelin iskut surmasivat tiistaina ainakin 19 ihmistä Etelä-Libanonissa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan Israelin ilmaiskussa Tyroksen alueella on kuollut alustavien tietojen mukaan 10 ihmistä, joista 3 oli lapsia. Ministeriön mukaan iskuissa muualle Libanoniin kuoli yhteensä 9 ihmistä. Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan iskut kohdistuivat Nabatiehin alueelle maan eteläosassa. Slovakian ulkoministeri Juraj Blanár vierailee tänään Suomessa. Blanár tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas. Radio Kooki. Kittavore, asivu tehtävyyn esimylä, neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa, Kookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Neropatti.
1: Päivää, että pätkähti, tai huomentahan se vielä on, kun kello on 8:08, mutta herätys, herätys. Ari on teitä ravistelemassa herreille tietokilpailun konstein tähän keskiviikkoaamuun. 8:08 on kello. 20. päivä toukokuuta. Nimipäivää viettää Karoliina, Lila, Lili, Lilia, Lilian, Lilia ja Lilli. Onnittelut teille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Toivottavasti saan onnitella myöskin päivän tuoretta neropattia tuossa tämän tunnin aikana, nimittäin nyt alkaa neropatti tietovisa Kookin taajuuksilla arki aamuisin 8:05. Hommahan menee tässä tänäkin aamuna näin, että yksi tyhmä kysyy ja viisaat vastaa. Mutta eilen ei kyllä tullut yhtään oikea vastausta, eli tuossa kuultiin Janne Hurmeen kirje ja mulla oli siellä tuotepalakinto kuoreen menossa jo eiliselle voittajalle, mutta kun ei tullut yhtään oikeaa vastausta, niin revin kirjeen ja tuleen heitin sen, niin kuin Janne Hurme lauloi tuossa äsken. Vaan tänä aamuna uusi yritys. Tuotepalakinto, joka tietää tai arvaa oikean vastauksen. Mitä sanaa me haetaan? Kohta tulee sopiva annos vihjeitä. Ja teidän tehtävä on tietää tai arvata, mikä sana on hakuisessa näiden vihjeiden perusteella. Meillä on aina neropattisanat substantiiveja, perusmuotoisia sanoja, eli suomen kielen sanoja, kuten auto, talo, mökki, tie. Ei tarvitse mitenkään väännellä eikä käännellä verbimuotoa, eikä adjektiivimuotoa, eikä mihinkään muuhunkaan, vaan perussanoja. Eilen ei kukaan tiennyt, mutta nyt minä annan vihjeitä. Mä tässä kasasin 7 eri vihjeitä. Jos näilläkään ei osu nytten, niin katsotaanpa. Tämä voi olla vaikea tai sitten helppo. Kohtapa se selviää. Ootteko te valmiit? Minä olen ainakin. Nyt tulee tämä aamun neropattivihjeet.
0: Neropatti.
1: No niin, eli perusmuotoinen, yksikkömuotoinen sana, suomen kielen sana, substantiivi on tämä. Ja tämäkin sana on ajankohtainen. Tämä sana mainitaan luonnossa, lääketieteessä, työkaluissa, tanssimisessa, kartassa, laulussa, kartan oikeassa kulmassa, ihailtu, mutta ei aina kuitenkaan tykätty. Mikä on tämmöinen? Kaikissa näissä tämä mainitaan tämä sana. Ajankohtainen mainitaan luonnossa, lääketieteessä, työkaluissa, tanssimisessa, laulussa, kartan oikeassa kulmassa, mutta ei aina kuitenkaan tykätty. Ihailtu, mutta ei aina kuitenkaan tykätty. Mikäs? Se on 7 eri vihjettä. Onko tämä nyt helppo vai vaikea vai mikä tämä on? Kertaillaan näitä vihjeitä. Nyt minä kertaan teille studionumero 0700392. 111. Vaikka arvatakin saa. Tiedolla pärjää pitemmälle. Nopein, joka oikean vastauksen tietää, voittaa Pookin tuotepalakinnon. Hopi hopi.
0: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti.

0: Neropatti.
1: Neropattihan se on käynnissä Pokin taajuuksilla ja nyt on ollut hyvin hiljasta. Siinä tuli muutama veikkaus, mutta onko tämäkin nyt vaikea kysymys vai minä tätä on pitänyt helppona. Tässä on nimittäin 7 eri vihjettä. Minä vähän kautta rantain näitä vihjeitä tässä puottelen, mutta näissä kaikissa 7 eri asiayhteydessä tämä sana, samaa sanaa mainitaan, mutta se tarkoittaa aina eri asiaa. Ja näitä vihjeitä on tosiaan tänä aamuna jopa 7. Pitää katsoa, keksinkö tuohon. Tuohon voisi periaatteessa lisätään tuonne 8 vihje. Kuvataan. Joo, laitetaan tuommoinenkin. Katsotaan. En tiedä, onko tämä yhtään helpottavaa vai tekeekö tämä vielä sakiamman sopaan tästä. Mutta tämmöiset vihjeet tulee. Suomen kielen sanaa. Mikä? Ajankohtainen. Tämä sana mainitaan luonnossa. Lääketieteessä. Onpa tämä niin kuin työkaluissakin mainittu. Samaten tanssimisen yhteydessä. Onpa se mainittu tämä sana myöskin laulussa kartan oikeassa kulmassa. Ihailtu, mutta ei aina kuitenkaan osaltaan tykätty. Tällä kuvataan myöskin yhtä ruumiin osaa. Siinä on 8 vihje. Mä kehitän vielä teille niin paljon vihjeitä, että päkäätisään näiden vihjeiden kanssa. En mä tiedä, helpottaako nämä vihjeet vai vaikeuttaako nämä. Näitä tulee koko ajan lisää. Saa nähdä montako keksi vielä. On siinä jo 8 vihjettä. Kyllä noilla pitäisi ruveta jo tokenemaan. Mitä sanaa haetaan? Ajankohtainen. Sana, joka mainitaan eri yhteyksissä, tarkoittaa aina eri asiaa. Se mainitaan myöskin ajankohtaisuuden lisäksi luonnossa. Lääketieteessä. Mainitaanpa se työkaluissakin. Mainitaanpa se tanssimisen yhteydessä. Laulussa karta oikeassa kulmassa se mainitaan. Ihailtu, mutta ei aina osaltaan kuitenkaan tykätty. Ja tällä sanalla kuvataan yhtä ihmisen ruumiin osaa. Mikä tämä sana on? Siinä on 8 vihjettä. 07092111. Siinä sitä taas meni teillä aamupilalle, kun arjalla kun vaikeita kyselemään.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Check out blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yrit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Älä unohda minua.
0: Radio Pohki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Sitten otetaan seuraavana Arin säännöstä. Siinäkin on 8 eri vihjettä teille. Katsotaan, jos sinusta joku osuu.
0: Radio Pooki. Säännöste.
1: Tällä hetkellä, kun katsoo karttaa, niin on vähän vaatimattoman näköisiä nuo asteet. Tosin Kaakossa on 20, mutta kun on Lapissa on 10 ja tässä Pohjois-Pohjanmaallakin 13, niin ei tuo vielä paras mahdollinen ole. Mutta hyvä, kyllä se menee tuokin. Vähän ehkä semmoista perperiä päälle, niin ei tuu kylymä. Siellä ainakin eilen tuuleskeli, katsotaan. Ei nyt tällä hetkellä hirveän paljon, mutta oli ukkostakin ja vähän jyrähteli, semmoisiakin varoituksia on luvassa. Sää on tällä hetkellä aika lailla poutaantunut. Jonkun verran sadekuoria on merkattu tällä hetkellä tuonne Keski-Lappiin. Muuten pitäisi auringon ruveta. Täälläkin alkaa muuten paistamaan. Tulipa hyvää aikaa ennusta. Ja kun päästään huomisen puolelle, niin äläkääpä mitään. Huomenna on kuulkaa lämmintä. 23 tuonne maan itäosiin, 20 etelään ja Pohjois-Pohjanmaalle. Lapissa jäähän 13 tuolla Pohjois-Lapissa. Mutta Etelä-Lapissakin on 21, että kyllä se hyvittää tuonkin puutteen tuossa. Huomenna sää on hyvin aurinkoinen ja poutainen. Perjantaina sadekuuroja taas ilmestyy maan keski- ja eteläosiin. Lämpötila ollessa koko maassa 15 ja 20 välillä, mutta ei ainakaan ilmeisesti 20 ylitetä tuossa perjantaa-aikana. No, saatteet painottuu tuonne vähän etelämmässä. Varoituskartalla on tällä hetkellä voimassa tosiaan ukkosvaroitus ja rajun ukon ilmanvaroitus ja sadevaroitus. Ja nämä annetaan Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Sitten tuohon osittain maan keskiosiin ja sitten tuonne maan itäosiin.
0: Neropatti.
1: Neropatti käynnissä Pookin taajuuksilla. Kuuntelet keskiviikkoaamun lähetystä. Täällähän se on Ari paikallaan tänä aamuna kukkumassa. Täällä on 6 asti touhuttu ja nyt on

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
7: Levottomuudet jatkuivat.
8: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
9: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
10: Kaluissakin ja sitten se mainitaan tanssipaikan yhteydessä. Mainitaanpa myöskin laulussa kartan oikeassa kulmassa. Ihailtu, mutta ei aina osaltaan kuitenkaan tykätty. Tällä sanalla kuvataan yhtä ihmisen ruumiin osaa. Siinä sitä ollaan taas. Tämän piti olla lepposa aamun. Tästähän se nyt vissiin kiukku nouseva. Toivotaan, että joku tietää. Oikea vastaus kerrotaan heti, kun se kajahtaa ilmoille. Taikka sitten, jos ei tule oikea vastausta, niin kerro sen tuossa 9 mennessä. Meillä on puoli tuntia tuonne uutisiin aikaa tätä viljellä tätä kysymystä. Ja toki, jos sen tietää joku aikaisemmin, niin sehän nappaa siitä itselleen pokin tuotepalakin. Tällä hetkellä on veikattu mittakaavaa, lehteä, astetta ja otsikkoa muun muassa. Mutta noista ei ole mikään oikea, vaan mikä.
11: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700

0: No niin, sitten jatketaan Eropatilla. Vieläkään ei ole tullut oikea vastausta. Täällä on veikattu ristiä, napaa ja nuijaa ja otsikkoa ja astetta ja lehtiä ja mittakaavaa ja mitä täällä kaikkia on. Mutta ei ole vielä nasahtanut. Ei tuo napakaan ei ollut vielä oikea. Sekin oli ihan hyvä vastaus, mutta tämä on vähän niin kuin eilen aamulla sanoin, että tämä, kun tässä on nyt tänäkin aamuna 8 vihjettä, niin tämä on niin kuin semmoinen palapelin kassaaminen. Että sen palasen, mikä on tämä puuttuva palanen, mitä haetaan, pitää nasahtaa joka sakara oikeaan kohtaan. Sitten sen huomaa, että oikea vastaus on tullut. Mutta eipä ole vielä. Mikä on hakuisessa suomen kielen sanaa? Tämä sana on ajankohtainen. Sana, joka mainitaan luonnossa. Mainitaanpa se lääketieteessä. On se mainittu yhtenä työkalunakin. Se on mainittu myöskin tanssipaikan yhteydessä. Se on mainittu laulussa kartan oikeassa kulmassa. Ihailtu, mutta ei aina kuitenkaan osaltaan tykätty. Tällä sanalla kuvataan usein yhtä ihmisen ruumiin osaa. Tämä sana on siinä kuvailussa mukana. Mutta mikä ihme tämä sana? Onko tämmöistä sanaa olemassakaan? Hetkinen, minäpä katson sanakirjasta. Onko tämmöistä sanaa olemassa? Ei tämmöistä sanaa olemassakaan. Nehän arvasi. Ei vainkaan. Vastauksia otetaan.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Meropatti.
0: Tuotepalakinto ottaa voittajaa nopeiten tiennyttä tai saa arvatakin.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Eppu Normaali, Jenni Vartiainen.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.

0: tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi kautta lista.
1: Neropatti. Tuossapa aion soittaa ennen uutisia ainakin kaksi musiikkikappaletta, ehkä kolmekin. Pate Mustajärven Jukeboxin luona ja Matti ja Teppo kaiken takana on nainen. Mutta kuulkapas ystävät hyvät, meillä olisi tuo 4,5 minuuttia tai jotakuinkin tuossa vielä aikaa arvailla tämä aamun neropatti. Ja vieläkään ei ole tullut yhtään oikea vastausta, eli tämähän menee nyt huluvattomaksi tämä touhu. Eilen ei tullut oikea vastausta, eikä vissiin tänäänkään, mutta vielä ehtii kalakkiviivoilla. Kysymys tänä aamuna kuuluu, mikä on suomen kielen sana? Substantiivi perussana, yksikkömuotoinen sana. Ajankohtainen sana, joka on mainittu luonnossa, lääketieteessä, onpa se mainittu yhtenä jopa työkaluissa. Se on mainittu myöskin tanssipaikan yhteydessä. Laulussa se on mainittu kartan oikeassa kulmassa. Ihailtu, mutta ei aina kuitenkaan osaltaan tykätty. Ja tällä sanalla kuvataan yhtä ihmisen ruumiin osaa. Se on mukana siinä kuvailussa tuo sana. Siinä on jo 8 vihjettä. Mä oon miettinyt, että voisiko tuosta kehitellä teille niin paljon vihjeitä, että se aukeaa sitä kautta. Mutta en ole vielä nyt. En ole vielä keksinyt enempää tuo vihjeitä, mutta ne on kaikki jo erillisiä vihjeitä vielä. Eli samaa suomen kielen sanaa voi olla noin monessa eri asiayhteydessä, mutta samat kirjaimet ja samaa sanaa. Eikö ole ihmeellistä tämä suomen kieli? On se. Ja jos olette sanoneet, että onpa se nyt vaikea. Tämän ohjelman nimi muuten on Neropatti. Tämä ei ole helpot kysymykset osio, vaan tämä on Neropatti tietovissa. Tässä numerossa.
2: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti.

0: Sinäpä oli äänensä Pate Mustajärvi Jukeboxin luona. No mutta kuulkaapas, nyt meillä loppuu Neropatissa aika kesken, tuohon ei enää musiikkia oikein ottamaan, eikä oikein varmaan niitä puheluitakaan. Ja tässä menee vähän aikaa, kun kerron oikean vastauksen, että nyt on kyllä puheluaika päättynyt tämä aamu Neropatti. Yhtään oikeaa vastausta ei tullut tänäkään aamuna. Paljon tuli veikkauksia, mutta nyt ruvetaan tutkimaan.
1: Neropatti.
0: Nopä ensin kerron, mitä täällä on veikattu. Mittakaavaa, lehteä, astetta, otsikkoa, ristiä, napaa, nuijaa, näkymää, nuijaa. Tekoälyllä oli muuten, kuka se olikaan tekoälyllä, naisimmene, tätä vastausta hakenut. Niin tekoäly oli ensin antanut vastauksen, että neula, sitten oli ollut että punkki ja tekoälyn kolmas vastaus oli ollut kärpäne. Ei tekoälykään tiedä kaikkia. Minä olen aina sanonut, että omaa järkiä ei kannata tekoälyllä korvata. Sen mittaan on, ihmisjärki on vielä monipuolisempi kuin tekoäly, varsinkin neropattikysymyksissä. Punkkia suuntaa, suuta, korvaa, sydäntä, jalkaa, värttinää, päätä, korvaa, ääntä. Näitä on veikattu, mutta nämä ei ole vielä oikeita vastauksia. Nyt ruvetaan tutkimaan. Mulla on tässä 1,5 minuuttia aikaa pitää teille palopuheen. Tänä aamuna siis haettiin Sannaa, joka on ajankohtainen, mainitaan luonnossa, lääketieteessä, jopa työkaluissa, tanssipaikan yhteydessä, laulussa, kartan oikeassa kulmassa. Ihailtu, mutta ei aina osaltaan kuitenkaan tykätty, ja tällä sanalla kuvataan yhtä ihmisen ruumiosaa. Nyt tulee oikea vastaus. Oikea vastaus, mitä tänä aamuna haetaan, on... Taas niitä rumpuväristyksiä, että jännitys säilyy kalkkiviivolle asti. Oikea vastaus on ruusu. Ruusut alkaa kukkimaan. Siitä lähdetään ajankohtaisuudessa liikkeelle. Kun mainitaan luonnossa, niin kyllä ruusut komistaa meidän kessää myöskin. No entä lääketieteessä? Tuo ruusu on aika paha, jos se iskee ihmiseen. Nimittäin äkillinen vakava ihon sekä ihonalaiskudoksen bakteeriinfektio on tuo ruusu. Saattaa moni tietää luissa ja ytimissään, mitä minä tarkoitan. Onpa se mainittu työkaluillussakin. Menkäpä hammaslääkärille. Niin mitä hammaslääkäri sanoo sille hoitajalle? Annatko sieltä ruusun? Ruusu on poraa. No entäs sitten viisi? Tämä mainitaan tanssipaikan yhteydessä. Ruusulinna. Tämähän on meinasin sanoa, että erään tanssipaikan nimessä, mutta en niin paljon helpottanut. Ruusulinnahan on tehnyt Poukin kanssa yhteistyötäkin. Nurmijärvellä on tuo ruusulinna. Ja sitten kartan oikeassa kulmassa, en sanonut alakulmassa kuitenkaan, nimittäin Kotkassa, Kotkan ruusu, laulussa mainittu. No entä ihailtu, mutta ei aina tykätty. Kurtturuusu on semmoinen levinnyt laji, vieraslaji Suomessa tuolta Japanista, siitä ei oikein tykätä. Se uhkaa luonnon monimuotoisuutta, erityisesti hiekkarantoja ja dyyniä ja rantaniittyjä, eli yhteisöjä. No entä miten sillä kuvataan ruusulla ruumiinosa? On käytetty runoissa ja lauluissa paljon sanaa ruususuu. Ruususuu. Vieläkö ruusua voisi johonkin muuhun vihjeeseen laittaa? En ainakaan keksinyt. Tässä kappale teille kaikille ruususuille. Kaiken takana on nainen Matti ja Teppa. Kiitoksia kaikille Neropattiin osallistuneille.

0: jotain.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella. Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Tanssimusiikki.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti eilisessä kokouksessaan edetä vanhoja sairaalatiloja korvaavien moduulitilojen hankinnassa. Tilojen hankinta käynnistettiin, koska vanhoissa sairaalarakennuksissa ilmenneet ongelmat aiheuttavat riskin toiminnan keskeytymisestä. Tavoitteena on varmistaa, että välttämättömät erikoissairaanhoidon palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja turvallisesti myös siirtymävaiheessa ennen C- ja H-talojen valmistumista. Moduulitilat rakennetaan Oulun kaupungilta varatulle tontille osoitteeseen Aapistie 8. Tilat on suunniteltu useiden erikoisalojen käyttöön, mukaan lukien munuaispoliklinikka ja dialyysiyksikkö, ihotautien, sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikat, yleissairaala, psykiatria ja perinnöllisyyspoliklinikka. Hanke toteutetaan vuokramallilla, jossa hyvinvointialue on tiloissa vuokralla 15 vuoden ajan alkaen ensi vuoden syksystä. Lapin poliisilaitoksen viime viikolla suorittamassa tehostetussa huumausainevalvonnassa kirjattiin 12 rikosilmoitusta, joista 4 tapausta tutkitaan huumausainerikoksena. Valvonnassa poliisi paljasti huumausainerikoksia, huumausaineen käyttörikoksia sekä huumausaineen vaikutuksen alaisena tapahtuneita liikennejuopumuksia. Valvonnassa tehtiin useita kotietsintöjä asuntoihin, laiteetsintöjä telepäätelaitteisiin sekä paikanetsintöjä ajoneuvoihin. Valvonnan tuloksena poliisi takavarikoi vähäisiä määriä amfetamiinia, kannabista, hasista sekä marihuanaa. Lisäksi takavarikoitiin puukkoja, vesuri ja kaasusumutin. Pyhännällä varastettiin viime yönä huomattava määrä erilaisia työkaluja asuinkiinteistön pihalle pysäköidystä pakettiautosta. Oulussa poliisi otti puolestaan kiinni Merikosken silloilla huumausaineen vaikutuksen alaisena ajelleen moottoripyöräilijän. Hänellä ei myöskään ollut korttia. Oulussa konetiellä vaatepesulassa nestekaasulla toimiva suuri kone syttyi tuleen tänä aamuna käynnistyksen yhteydessä. Paikalla ollut työntekijä pääsi poistumaan rakennuksesta. Pelastuslaitos sammutti palon. Palo ei ehtinyt levitä koneesta rakenteisiin. Remontissa ollut kaivinkone paloi ja noin 200 neliön konehalli kärsi palovahinkoja eilen iltapäivällä Sotkamon Pohjakosken tiellä. Kaivinkone oli syttynyt tuleen remontin yhteydessä. Alkusammutuksesta huolimatta palo pääsi leviämään myös viereiseen konehalliin. Henkilövahinkoja ei sattunut. Pohjanmaan poliisilaitos tutkii Kannuksessa viime lauantai-iltana tapahtunutta virkamiehen väkivaltaista vastustamista. Poliisi sai hätäkeskuksen kautta tehtävän, joka liittyi asunnosta kuuluvaan toistuvaan häiritsevään meteliin. Poliisin tultua paikalle asunnossa ollut henkilö hyökkäsi heidän kimppuunsa. Hänet otettiin kiinni.
0: Radio Pooki ja Ari Kettukan.

Erkki Junkkarinen, eli Pakilan satakieli, nuoruusmuistoja. Tuossa se ei muuten viheltänyt ollenkaan. Kuulussa Pakilan satakieli viheltä, Erkki Junkkarinen. Täällä viheltää Ari tuonne 10 saakka, tai luultavimmin luulen olevani hyvää viheltä. Ja tuossa kylällä justiin eilettäin kaksi musta eläkemiestä jutteli, kuulinko ne jutteli, ne ei huomanneet, että kävelin ohi, ne sanoi, että se kettukangas, siinä on kyllä yhden sortin viheltäjä. Minä ajattelin, että ne varmaan luulee, että minä vihellän yhtä hyvin kuin tuo Pakilan satakieli. Mutta mennään 10 saakka tätä aamua. Täällä on Ari tosiaan aamussa keskiviikkona. Eli tämähän alkaa olleen tuntia välissä siluun vei tämä minun työvuoro. Normaalisti alkaa 10:00. Eli näitä vuoroja on niin kuin tuolla tehtaalla meillä Pookissa. Tämähän on tämmöinen musiikkitehas tämä Pooki. Päivä on 20. päivä toukokuuta. Nimipäivää viettää Karoliina, Lila, Lili, Lilia, Lilian, Lilia ja Lilli. Heitä voi onnitella muun muassa toiveissa 11 ja 13 välillä. Toiveiden tunnit arkisin tuohon aikaan. Kun kattelin vähän karttoja vielä tuossa, niin tuolla tosiaan saattaa Lapissa pikkusen vielä ropsautella vettä. Annetaan vähän vielä kuulua senkin musiikkivalikoimissa tähän kohtaan keskiviikkoa.

Siinäpä kuultiin Ruususen unta Inkalta. Olisiko tämä Reijo Taipale sateen tango? No joo, nyt alkaa aurinko paistelemaan täällä Raahessa ja ihan näyttää tuo säännöste pitävän kutinsa tuossa. Kun vähän valmistelen teille jo sääkarttuja tällekin tunnille, niin juurikin tuommoista se pitäisi olla. Sinä voi tulla nimittäin tuossa säännöstössä, joskus on ristiriita. Minä olen luennut poutaa ja katsonut ulos, niin tulee kaatamalla vettä. Kumpaa sinä uskoo, ennustetta vai ikkunaruutua? Siinä on taas hyvä kysymys. Mira Kunnasluoto esiintyy seuraavana mieheni.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Voi ei!
5: Mitä tapahtui?
4: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Sen tanssimusiikin parhaat.
13: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
14: Radio Pooki.
15: Niin, tässä tulee vilausoitua tässä studiossa, kun tämmöinen vielä rauhallinen aamupäivä ollut, niin kaikenlaisia asioita. Oletteko kiinnittäneet huomiota ja oottekin kiinnittäneet huomiota siihen, että maailmassa on erilaisia ammatteja. Joissakin ammateissa, esimerkiksi talon rakentamisessa, tien rakentamisessa, se projekti tulee niin sanotusti niin kuin valmiiksi. Sitten avaimet kätteen ja that's it. Mutta on olemassa semmoisia ammatteja, joissa työ ei koskaan valmistu. Yksi niistä on sääennusta.
9: Radio Pooki. Sääennuste.
15: Tätä samaa karttaa minä olen tässä nyt hinkannut 15 vuotta. Ei tämä valmiimmaksi tule tästä ollenkaan. Enemmän vaan tulee työtä kuin tätä lukkee. Täältä alkaisi tulleen lukemia ensin. Tällä hetkellä lämpötila koko maassa on vähän kahtia jakoinen, nimittäin Kaakkois-Suomen alueella 23 astetta lämmintä. Käsivarren Lapissa vain 10 astetta. Ja mikä huomattavaa, niin pitääkö se paikkansa? Lounaassa tuolla Pori-Rauman välilläkin 9 astetta. Ja samaan aikaan Itä-Suomessa samalla korkeudella 23. Voiko olla noin iso ero? Kyllä se voi olla vielä. Nimittäin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lähelle 15. Sää on tuommoinen poutaantuva. Jonkun verran sadekuurot pyyhkäisee vielä tuolla Lapissa. Keski- ja Lounais-Lapissa, mutta taivas luutiutuu huomiseksi. Huomenna on nätti päivä. Tämä on näistä 3 päivästä kaikkein nättein. Huomenna on 23 astetta melkeinpä. Toivotaan, että tulisi ihan tänne Pohjois-Pohjanmaallekin. Ainakin on tuolla maan keskiosissa sen verran. Lapissakin 21 Lounais-Lapissa. Että kyllä me saadaan tuommoinen samanlainen. Ja hyvin poutainen aurinkoinen päivä on tuo huominen. Ja kun mennään perjantapuolelle, niin sadekuuroja tulee sitten maan keskiosasta etelään jonkun verran ja lämpötila on koko maassa 15 asteen paremmalla puolella, ellei tuolla vaikuttaen näille 20. mutta noin reilu 15 on varmaan aika hyvä optimaali lukema. Varoituskartta olisi tuossa. Sinne on merkattu edelleen Pohjois-Pohjanmaalle Kainuuseen. Siitä vähän tuonne maan keskiosa alaspäin ja edelleen maan itäosassa, niin raju UK-ilman varoituksia ja sadevaroituksia. Sitten vielä säähän pieni lisäys. Siitä kertoo Mikko Alatalo.

0: Steffi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

No siinäpä tuli Juha Vainiolta kans kesäistä musiikkia. Tai käyn Ahon laita ja taitaa tulla kesää Mikko Alatalo. Noista tulee aina semmoinen hyvä kesäinen mieli ja semmoinen mukava ote tähän kesän viettoon. Tuossa alkoi miettiä semmoistakin hommaa, että kun meillä on Pookissa tämmöisiä erilaisia tavallaan teemoja, meillä on ollut tuossa monennäköisiä teemailtojakin ja tämmöisiä, niin ihan tuli vaan mieleen, että pitäisikö joskus olla semmoinen kesäisen musiikin ilta tai teemalähetys, mutta toisaalta niin alkaako se sitten toistamaan ittiä, jos jokainen kappale on kesäinen. Vai pitääkö niitä sirotella niitä kesäisiä kappaleita tuonne vähän muiden joukkoon? Voisi olla kyllä niinkin. Nimittäin toiveiden tunneilla toivotaan usein jopa talven ruusuakin vielä näin toukokuun puolella tai muita syystä tai talviaiheisia lauluja. Että ei se niin justi jo. Ei sitä kannata ehkä liikaa raameihin laittaa kaikkia. Vaan toiveiden tuntikin on teidän näköinen ja kuulonen 11 ja 13 välillä. Etukäteen pystytte laittamaan Jussille tuonne valmiiksi noita tekstaritoiveita 17106 numeroon 4,5 euroa. On yhden tekstarihinta. Huomatkaa, että kyseessä on maksuviesti. Kännykän perustekstari 4,5 euroa, 160 merkkiä. Tekstari numero 17106. Ja merkatkaapa useampi esittäjä ja varaa kappalekin sinne, niin ei jää yhden kortin varraa.

Jussihan tulee 10 eteenpäin teidän seurassa jatkamaan ja varmaan tuossa jonkun ajan päästä poikkia täällä studiossa taas kertomassa, mitä siellä keskipäivässä muuta tapahtuu. Tämä alkaa olleen viimeistä vajata puoliskotuntista vaille tämä minun aamuosuus. Ja katsellaanpa vielä tämä puoli tuntia, miltä se maailma nyt näyttää.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tanssiorkesteri Syke, anna tunteillesi valta. Kohta annetaan Jussille valta tässä meidän pokin keskipäivässä, nimittäin keskiviikon keskipäivä ja mies paikallaan.
1: Joo, kyllä. Eli 10-14 taas päivälähetyksessä. Toiveiden tunnit totta kai omalla tutulla paikallaan ja näin keskiviikkosi on sitten taas 2-tuntinen. Eli tiistaisin ja torstaisinhan on toiveiden tunti, koska 12-13 välillä on sitten Marko Maunuksella ohjelma. Mutta tänään siis voi viestitellä ja tervehtiä vaikkapa nimpparin tai jonkun muun asian johdosta. Ja ajankohtaisia asioita on totta kai luvassa ja iltapäivällä puhutaan urheilumajakassa, niin kuin otsikko sanoo, urheilusta. Tiia Törö on muuten Ari Steniuksella tänään vieraana ja nuo urheilumajakan jaksothan myöskin voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa tuolla Polkin netissä ja tuonkin sitten jo tuossa alkuiltapäivästä netistä löytää.
0: Sellainen pitää Jussi sulta kysyä, niin kouluaikana jo, mikä on ollut sun bravuri urheilulaji? Pitkä mies ja läväsoita koripallo.
1: No ei suinkaan, on kyllä aika vähän niin kuin harrastanut semmoista puolta. No kyllähän sitä nyt tietenkin tuli kaiken maailman pallopelejä penikkana pelattua ja pallon perässä juostua, mutta on mulla jostakin, hetkinen, olikohan se joku koulujen välinen kilpailu, niin joku lusikka pituushypystä tai jostakin lyhyen matkan juoksusta tai jostakin tämmöisestä, mutta en varsinaisesti ole niin kuin ollut mikään tämmöinen urheiluihminen, en edes penkkiurheilija.
0: Mulla oli heittokäsi. Heitin 55 metriä palloa niin kuin tämmöisessä koulun kilpailussa jo pienellä luokalla.
1: Ja sitten iso ikkuna.
0: Ei tainnut, mutta tiedätkö, mistä se heittokäsi on tullut?
1: Joo, en tiedä.
0: Annettu aina työkalu kätteen, niin se on lentänyt kauas.
1: Niin.
0: Se on siitä niin kuin treenautunut.
1: Niin, että heti ei ole vasaraa heittänyt pellolle.
0: Joo. Naisten keihällä taas mennä melkein 50 metriä. Se on pari sattaa rammaa keviempi kuin miesten kahdessa.
1: No vaan se on paljon siltikin.
0: Silti.
1: Aivan just noin kuin kylmiltä oot paiskaa.
0: Ja mä heitin voimalla. Siinä ei ollut tekniikkaa oikein mukaan.
1: No se pääsee, koska siinä tarvitaan vissiin vähän sitä tekniikkaakin.
0: Sen tietää Stenkkakin urheilumajakas.
1: Kyllä, ja siitä kuullaan sitten 13.30.
0: Jussi jatkaa kohta. Kiitoksia aamuosalta.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa aina Kinbiilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Landu gets lost in his office building.
7: Man, why does every floor look the same?
6: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
6: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
8: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoaamupäivää. Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo elinkeinoelämän valtuuskunta EVA-analyysinsä pohjalta. Analyysin mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on liki mahdotonta selvitä ilman juridista apua. EVAn mukaan veroriidan kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi jutun. Ratkaisuksi esitetään kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Tutkimustulos perustuu Pohjanmaan hyvinvointialueella 170 000 asukkaan väestössä toteutettuun satunnaistettuun kokeiluun. Chat-vastaanotot kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi. Tutkimuksessa oli mukana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoita. Kiinan presidentti Xi Jinping on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Pekingissä. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Putinin Kiinan vierailu järjestettiin vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tavannut Xin historiallisena pidetyllä vierailullaan viime viikolla. Venäjä ja Kiina ovat lähentyneet viime vuosina ja Kiina on taustalla tukenut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin päivä ja Jussi

J. Karjalainen siinä yhtyeineen mennyt mies. Kello on 7:30 keskiviikko 20. päivä toukokuuta. Nimipäivää Karoliina, Lilja, Lila. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa kanssanne Jussi Häkkilä. Toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan tuossa 11 ja 13 välillä. Tuolloin voi taas tervehtiä ja onnitella. Kahden tunnin ajan, olipa nyt sitten nimipäivää, syntymäpäivää tai jotain muuta syytä ja aihetta onnitteluihin ja terveisiin. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan nuo yhteystiedot hintatietoineen poimit poikin netistä. Urheilumajakka tuossa iltapäivän puolella 1:30 aikaan Aristeniuksella. Urheilumajakassa vieraana tänään Tiia Törö. Anne Mattila, hei kuules poika.

0: autossa tuo polki oikein niin tarpeeksi lujasti saanut, niin mä oon vähän musiikkivehkeitä värkännyt tänne auto.
1: No alkaako sillä jo jytisemmin?
0: Pikkuhiljaa. Aina voi parantaa.
1: Minkälaiset supparit sulla siellä sitten nyt on?
0: 1-12 niin ja pari kaiutilta hattuhyllys ja pari vahvista.
1: Mitä oot muuten huottanut viime aikoina? Mitä musiikkia siellä on kuulunut?
0: Itse asiassa on Kari Tapioa kuule on ollut ja Johanna Pakosta. Siinä taitaa olla meidän tämän päivän toivottavasti.
2: Polki Vihteellä ja Joonas Hepola. Polkin keskiviikkoilloissa.

Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan tänään pääosin pilvi polttaa, paikoin sataa ja ukkostaa. Lämpötila on 17-22 astetta. Idänpuoleinen tuulivoima kuljetaan 3-5 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvi polttaa. Lämpötila 15-25 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan ukkosta. Ilmatieteen laitos on antanut ukkosvaroituksen Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle. Samalla alueella voi myös sataa rankasti. Helteistä varoitetaan Pohjois-Karjalassa. Ja varoituksia myös Saimaalle. Saimaan pohjoisosissa myöskin ukkosvaroitus.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
8: ota easy ja nauti edelleen. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Mitä tapahtuu?
13: Lappari meni rikki.
14: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
15: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: Säteilyturvakeskus pyysi viime kesänä sienestäjiltä näytteitä 40 vuotta sitten sattuneeseen Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuuteen liittyen. Laboratorion johtaja Sinikka Virtanen Säteilyturvakeskuksesta.
1: Me mitattiin näistä sieninäytteistä keesiumin isotooppia 137, joka kulkeutui Suomeen ja ympäri Eurooppaa tämän laskelman myötä. Sieniä nyt on mitattu tässä vuosien saatossa ennenkin, mutta tämä oli nyt tämmöinen vähän kattavampi kartoitus ja saatiin aika hyvä kuva siitä, miten näiden sienten keesiumaktiivisuuspitoisuudet on nykyisinkin ihan oletetusti laskeneet tämän onnettomuuden jälkeen.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Tapahtuman järjestelyt on nyt tällä hetkellä kaiken kiivaimmillaan, että huomiseen mennessä saadaan iltapäivästä valmiiksi kaikki. Ja reitin merkkaamiset ja muut rakenteluhommat on parhaimmillaan käynnissä.
4: Mistä aikanaan sai alkunsa järjestää tällaisia polkujuoksutapahtumia, ja tässä tapauksessa nimenomaan Kuusamossa?
3: No 2012 siinä mietittiin, että olisipa kiva, jos joku järjestelisi tämmöisiä tapahtumia Pohjois-Suomessa, ja hoksattiin, että no mehän nyt tiedetään tästä polkujuoksusta, joka oli silloin uusi laji, että olisipa makia lähteä kokeilemaan Kuusamoon karhunkierrokselle ja sitten tuonne Lappiin Ylläspallakselle, että kiinnostaisiko se jotain muitakin. Ja kyllähän se sitten hyvin lähti käyntiin ja hyvin ollut kiinnostusta ja joka vuosi ollaan saatu enemmän ja enemmän osallistujia. Että sieltä se ajatus jostakin lähti omasta harrastuksesta ja kaveriporukan harrastuksesta, ja ensimmäisenä vuosina kavereille tehtiin kavereiden kanssa, ja nyt sitten näitä kavereita on aika paljon enemmän joka vuosi siellä juoksentelemassa.
4: Ja ilmeisesti tullaan jo varsin kaukaakin.
3: Kyllä, meillä on nyttenkin Kuusamon tulossa osallistujia 23 eri maasta, eli ihan kansainvälistä väriäkin siellä näkyy, että taitaa olla kaukaisimmat Uudesta-Seelannista, Australiasta asti tulleet tänne.
4: Matkoja on tuollaisista vähän lyhemmistä, aina huimaan 166 kilometriin saakka, mutta homma sopii ilmeisesti myös ihan aloittelijoille.
3: Kyllä meillä on lyhin matkaan 13 kilometriä Pyhävaaran pyrähys. Siihen on lauantaina lähdössä vähän reilu 400 osallistujaa. Ja tosiaan sitten on 30, 50, 80 ja sitten se kaikista pisin matka, kuninkuusmatka 166 kilometriä, jossa juostaan Rukalta Hautajärvelle Sallaan ja sitten sinne Napapiirille ja sieltä sitten takaisin Rukalle.
4: Maasto on tietysti Kuusamossakin aika haastava.
3: No, mehän aina sanotaan, että jos joku kysyy, että onko haastava maasto, niin että se on yllättävän tekninen, että kyllähän siellä Valtavaaralla ja Konttaisella ja tuolla kivikkoa löytyy ja pitkospuuta ja moneen näköistä, että hyvässä kunnossa on polut nykyään, että sitä on rakennettu Metsähallituksen ja Kuusamon kaupungin toimesta ylläpidetty ja rakennettu ja kestävöitetty, että siellä on hyvin hienossa kunnossa on reitit ja siellä on mukava kulkea, mutta haastavaa, ei sitä käy kiistäminen, haastavaa maastoa. Paljon nousua ja upeita maisemia.
4: Näitä kierroksia, polkujuoksutapahtumia on siis Pohjois-Suomessa jo useampia, ja ilmeisesti suosio on vaan vuosi vuodelta ollut kasvamaan päin, niin kuin tuossa äsken vilahti.
3: Kyllä, meillä on tällä hetkellä niin tämän karhunkierroksen tapahtuma toukokuussa, sitten kesäkuussa meillä on Syötteillä tapahtuma, jossa on hieman lyhyempiä matkoja, semmoinen niin sanottu päiväkisa, että siellä yö yli juostakaan. Sitten on Ylläspallaksella Käslompolosta ja Hetaasta on myöskin saamailin niin sanotusti, eli saan 60 kilometrin kisaa ja sitten lyhyempiä matkoja. Pyhätunti.

0: Tunturilla elokuussa ja tässä nyt parina vuonna ollaan kokeiltu tuolla Helsingissä pohjoisen järjestäjäporukalla, niin siellä sitten myöskin lokakuussa juostaan. Eli on käytännössä joka kuukausi nyt kesäkaudella meidän järjestämiä polkujuoksutapahtumia, mikä on tosi hieno, ja viime vuonna ylitettiin semmoinen yhteensä 8000 osallistuja maaginen raja.
1: Harrastajamäärä lienee tässä vuosien varrella kasvanut.
0: Juu, on. Että jos vertaa siihen, mistä aloitettiin 2013 ensimmäisen kerran, kun oltiin karhun kerroksella, niin meillähän oli 7 osallistujaa ja nyt tuonne Kuusamo on ilmoittautunut se reilu 4000 juoksia. Että on siinä iso ero. Ensimmäisellä reissulla meillä mahtui kaikki tuommoiseen tavalliseen tila-autoon ja nythän meillä ajetaan siellä linja-autolla juoksijoita startteihin. Olikohan niitä jopa 25 eri linja-autovuoroa siellä ja on aika massiivinen, ja harrastajia on kyllä tosiaan niin kuin laajasta laitaa, että ihan aloittelijoita ja sitten on huippujuoksijoita, urheilijoita, suunnistajia, kaiken näköistä. Mutta suuri osa ihmistä on hakemassa sitä elämystä ja luontoliikuntakokemusta ja semmoista seikkailua siellä, että hyvin, hyvin pieni osa siellä niin kuin oikeasti on juoksemassa kilpaa niin sanotusti.
1: Niin, tämä ei siis ole ihan varsinainen kilpailu.
0: Palkinnot jaetaan, että kyllä siellä kisasarjojen palkinnot jaetaan 3 parhaalle. Että siinä mielessä kyllä kilpailustakin on kyse, mutta 95% hakee sen luontoliikuntaelämyksen ja seikkailu ja yhdessäolo ja näin edespäin kautta sitä kokemusta, että jos vertaa katumaratoniinkin, niin tuo meidän 37 kilometrin matka, niin siinä herkästi menee se 6-8 tuntia. Et se on huomattavasti pidempi kestoinen suoritus kuin sitten, kun vedetään sileällä asfaltilla. Itse asiassa haastaminenhan se on se jutun juoni.
1: Nutskarhun kierros siis nyt loppuviikosta perjantaina ja lauantaina. Nuts-osakeyhtiöstä toimitusjohtaja Eero Lumme. Mikä on polkujuoksun viehätys?
0: Mä uskon, että polkujuoksun viehätys on se, että ollaan luonnossa, ollaan ystävien kanssa, ollaan haastamassa itseä. Pikkasen seikkailu siinä, pääsee näkemään upeita maisemia upeissa paikoissa. Ylipäätänsäkin polkujuoksutapahtumat järjestetään Suomessa muuallakin, niin Vaarojen maraton Kolilla, ja sitten on tuolla Etelä-Suomessa hienoja Puudon trailia ja Nuuksiossa, eli yleensä paikat on aika hienoja noin niin kuin muutenkin, että mä luulen, että se nimenomaan houkuttelee ihmisiä. Lähdetään katsoa vähän eri näkökulmasta kuin perusretkeilynäkökulmasta sitä ehkä jo tuttuakin reittiä tai tuttua paikkaa.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Kuuli pomosen ja sanoi, olet tänään yli työs. Kello tulee 4.
10: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

kirje kotiin, hän oli Kake Randelin. Ennen sitä Siiri Nordin esiintyi tuossa haastattelun jälkeen sydämeni osuman sai. Tuon äskeisen polkujuoksua koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät Polkin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja kotvan kuluttua tuonkin jo sieltä löydät. Kello on 10:50, tasalta on uutisten aika ja uutisten jälkeen sitten 2 tuntia viestejä ja musiikkitoiveita otsikolla Toiveitten tunnit. Aurinko kyyneliin jää, näin seuraavassa Tarja Lunnas.

0: Miten Kyösti nyt? 50 vuotta täynnä. Miten seuraavat 50 vuotta, mitä on suunnitelmissa?
1: No mulla on semmoinen olo, että mulla on sen verran tommonen kuluttava elämäntyyli, että kyllä mä varmaan olen jo sen puolimatkan growin ohittanut, mutta kyllä mä oon aika utelias näkemään, että mitä maailmalla on antaa. Ja kyllä mä aion vielä kaikenlaista musiikin ja kulttuurisaralla touhuta.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: ja sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: En toista. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
10: Radio Pookin lista.
11: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
10: Radio Pookin.fi kautta lista.
12: Radio Pookin.
13: Radio Pookin. STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää keskiviikkoaamupäivää. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sosiaalisessa mediassa julkaisema yhteiskuva herttuatar Meghan Marklen kanssa on noussut otsikoihin Britanniassa. Muun muassa Daily Mail kirjoittaa Meghanin ottaneen etäisyyttä Rydmaniin sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli tuotu esiin Rydmaniin liitettyjä väitteitä rasistisesta kielenkäytöstä ja ahdistavasta käytöksestä. Marklen tiedottajan mukaan Meghan ei tuntenut Rydmania tai tiennyt epäilyistä, Daily Mail kertoo. Yhteiskuva otettiin Maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämällä illallisella Sveitsissä. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki ja alueelle on annettu hellevaroitus. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
13: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

0: kautta.
1: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Esko Rahkonen ja Aamun Koi. Näin käynnistyi tämän keskiviikon kaksituntinen toiveitten tunnit -osio. 13 uutisiin saakka mennään siis viestien ja musiikkitoiveiden merkkeissä. Jos on halu ja tarve tervehtiä vaikkapa merkkipäivän nimi- tai syntymäpäivän johdosta, niin tämä kaksituntinen on juuri sitä varten. Muista kuitenkin, että sekä puhelu että tekstiviesti ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. No, yhteystiedot hintatietoineen poimit Pookin netistä. Olli Haloselta ehdittiin kuulla tuossa uutisten jälkeen vähän rahaa, paljon rakkautta. Charles Blukman ennen uutisia, kuuleeko yö? Kello on 10 minuuttia yli 11. Sydän sydämessä on seuraavana toiveena. Toiveen toteuttaa Tommi Soidinmäki.

sydämessä Tommi Soitinmäki siinä asialla. Seuraavana sitten vuorossa Reijo Taipale ja laulu nimeltänsä Sydämet lyövät samaan tahtiin. Millalle rakkaat synttäri onnittelut lähettää laulun myötä Pentti.

0: Radio Pohki. Sääennuste.
1: Tänään osaksi pilvistä paikkoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 17-22 astetta, idänpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvipoutaa, lämpötila 15-25 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan hellevaroitus on voimassa tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa. Sateesta ja ukkosesta varoitetaan Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Varoitus ukkosesta myös Pohjois-Saimaalle.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Tanssiva mies toiveen toteutti siinä Markku Ketola. Merja Rantamäki puolestaan tuossa sääasioiden jälkeen toteutti toiveen Suvi Tuulen viesti. Kello lähestyy 12:30. Ensimmäinen puolikas tuntia on jäämässä taakse, mutta vielä on tilaa. Jonoa nyt on muutaman kappaleen verran tuonne lähelle 12 uutisia, mutta tuo toinen tunti 12:13 välillä on vielä vapaa, joten sekaan ja mukaan mahtuu. Meneillään siis Pookin keskipäivässä toiveitten tunnit. Jussi Kiiveri on seuraavana vuorossa. Viime yönä unessain. Terveisiä entisille jyväjemmareille, toivoopi ex-jyväjemmari.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Jussi Kiiveri se siinä. Viime yönä unessain terveisiä entisille jyväjemmareille toivotti ex-jyväjemmari. Sitten vuorossa souvarit yhdessä matkataan, ystävät rakkaat, vielä me yhdessä matkataan tämän tytön kanssa, kuuluu tähän liittyvä viesti.

säikkymää. Myönnän sen joskus on niin vaikea kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

Näin siinä souvarit yhdessä matkataan ja tähän liittyy viesti ystävät rakkaat vielä me yhdessä matkataan tämän tytön kanssa. Seuraavaksi Terho lähettää Pia-Riitalle synttäri onnittelut tänään. Terveiset myös Jussille ratioon eräälle anteeksi levottomat jalat 80-luvun lopulla. Musiikkitoiveena Hassisen kone levottomat jalat.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Automaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
16: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Anne-Mari Hannonen siinä ja näin toteutui toive sydämestä timanttiin. Kello lähestyy 12, ihan kohta on tuoreiden uutisten aika. Uutisten jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä on tälle keskiviikolle tilaa. Anne Mattila seuraavana. Viimeinen. Oliko lauantain pyöräilyviesti sinulta? En huomannut. Kaipaavin terveisin sinulle. Tiedät keneltä. Tapaamisiin. Näin kuului tähän liittyvä viesti.

Näin Anne Mattila. Viimeinen, oliko lauantain pyöräilyviesti sinulta? En huomannut, kaipaavin terveisin sinulle. Tiedät keneltä tapaamisiin, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Vielä ennen uutisia, yksi toive. Anton Häkkinen, kulkisin tuulessa luokses. Ja tämän myötä rakkaalle ystävälle kivaa päivää halauksin. Terveisin, tiedät kuka. Uutisten jälkeen jatketaan.

sammuvat tähdet, kuin sinusta luopuisin. Jos niin käy, että kuitenkin lähdet.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Katso, näet kuvan.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti eilisessä kokouksessaan edetä vanhoja sairaalatiloja korvaavien moduulitilojen hankinnassa. Moduulitilojen hankinta käynnistettiin, koska vanhoissa sairaalarakennuksissa ilmenneet ongelmat aiheuttavat riskin toiminnan keskeytymisestä. Tavoitteena on varmistaa, että välttämättömät erikoissairaanhoidon palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja turvallisesti myös siirtymävaiheessa ennen C- ja H-talojen valmistumista. Moduulitilat rakennetaan Oulun kaupungilta varatulle tontille osoitteeseen Aapistie 8. Tilat on suunniteltu useiden erikoisalojen käyttöön, mukaan lukien munuaispoliklinikka, dialyysiyksikkö, ihotautien, sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikat, yleissairaala, psykiatria ja hyperinöllisyyspoliklinikka. Hanke toteutetaan vuokramallilla, jossa hyvinvointialue on tiloissa vuokralla 15 vuoden ajan alkaen ensi vuoden syksystä. Lapin poliisilaitos kirjasi rikosilmoituksia huumausaineiden katuvalvonnassa. Poliisi teki tehostettua katuvalvontaa 4-10 kuluvaa kuuta. Valvonnan painopisteenä oli katujakelun, huumausaineiden välitystoiminnan sekä käyttöön liittyvien rikosten paljastaminen ja ennalta estäminen. Viikon mittaisen valvonnan tuloksena esitutkintaan kirjattiin 12 rikosilmoitusta, joista 4 tutkitaan huumausainerikoksena. Tehostetussa valvonnassa poliisi paljasti huumausainerikoksia, huumausaineen käyttörikoksia sekä huumausaineen vaikutuksen alaisena tapahtuneita liikennejuopumuksia. Pohjanmaan poliisilaitos tutkii Kannuksessa puolestaan viime lauantaina tapahtunutta virkamiehen väkivaltaista vastustamista. Poliisi sai hätäkeskuksen kautta tehtävän, joka liittyi asunnosta kuuluvaan toistuvan häiritsevän meteliin. Poliisin tultua paikalle asunnossa ollut henkilö hyökkäsi heidän kimppuunsa. Hänet otettiin kiinni. Sitten vielä apurahauutisia. Oulun valistustalorahaston apurahat tälle vuodelle on jaettu. Oulun valistustalorahaston tarkoituksena on Oulun kulttuurielämän tukeminen. Oulun valistustalorahaston apurahat olivat haettavissa 2.–26. helmikuuta ja jaettava summa oli kokonaisuudessaan 175 000 €. Kulttuuripääkaupunki vuoden 2026 ansiosta jaettava summa on ollut normaalia suurempi vuosina 2025 ja 2026. Ensi vuonna palataan jälleen aiempaan tukisummaan, joka on 75 000 €. Apuraha myönnettiin yhteensä 29 hakijalle, joista 12 oli työryhmiä, 2 yhdistystä ja 15 yksilöhakijaa. Apurahoja voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.
0: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Valerian keltaisesta ruususta meille lauloi siinä Beerit. Kello on 9:30. Tuommoinen 50 minuuttia tehokasta toivomusaikaa poikinpäivästä jäljellä. No jonoa nyt on tuonne jo puolen tietämiin saakka, eli tuonne loppusuoralle viimeiselle puolikkaalle tunnille kyllä topakasti toimien vielä kerkiää. Puolen päivän uutisten jälkeen Einiltä kuultiin Oi mikä voima. Lasse Hoikka vastaa seuraavasta toiveesta lauluen nimeltänsä Meitä enkelit koskettaa. Oi miten ihanaa oli kuulla, että sinä rakastat minua. Näin toivoo onnellinen Eija.
1: Älä kysy, mitä vuokseen tehdä voisit.

0: Säännöste.
1: Tänään osaksi pilvistä paikkoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 17-22 astetta, idänpuoleinen tulivoimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvipoutaa, lämpötila 15-25 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan hellevaroitus on voimassa tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa. Sateesta ja ukkosesta varoitetaan Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Varoitus ukkosesta myös Pohjois-Saimaalle.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Taisto Tammi oli hän, rakkauden rikkaus oli tuossa toiveena. Ja tähän liittyy seuraavallainen viesti, rakas ystäväiseni, oli minulta seuraavalla kerralla pysähdy tänään taas nimimerkki Pihlajan alta. Annikki Tähti toteutti tuossa sääasioiden jälkeen toiveen 5 ruusua sinulle. Seuraavaksi vuorossa Sinitaivasorkesteri Tyhjien talojen maa on toiveena. Lokkilan Reinolle lähtee terveisiä hiljaiselta kylätieltä ja musiikkitoivena siis tämä Tyhjien talojen maa Sinitaivalta.

Seuraavana vuorossa sitten Juha Tapio. Tykkään susta niin, että halkeen. Mukavaa aurinkoista työpäivää sinulle sydän ystäväni. Ikävä on 51/51.

Näin siinä Juha Tapio. Viimeisiä siis viedään. Loppusuora avautuu ihan justiinsa. Kello 13 on sitten vuorossa jälleen tuoreita uutisia. Ja 13 jälkeen urheilumajakka. Tiia Törö on tänään Aristeniuksen vieraana. Aino Niemi vastaa seuraavasta toiveesta. Se on nimeltänsä Valoa ikkunassa. Nyt vasta kuulolla. Iloa päivääsi. Näin lukee viestissä.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

Hän oli Aino Niemi, valoa ikkunassa. Niin, loppusuora avautui. 13 uutisiin saakka mennään siis viestien ja musiikkitoiveiden merkkeissä. Pookin toiveiden tunneilla. Seuraavaksi on Liisan toive vuorossa. Jaska Mäkynen Laatokan Larissa. Kerran käyty siellä kahlattiin rantavedessä, kirjoittaa viestissään Liisa.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
5: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
12: Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.
13: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
14: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
15: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Jarkko Ylisikkilä se siinä. En ollut virheetön Niilolta Sievistä. Pookin kuuntelijoille ja kaikille sieviläisille terkkuja. Viimeisiä viedään. Kello on noin 15:30 minuuttia vaille 13. Seuraavaksi on vuorossa souvarit ja yhdessä matkataan rakkaalle aviomiehelleni Lasselle sinne sorvin ääreen.

Siinäpä souvarit ja yhdessä matkataan ja tuon laulun myötä. Sitten viesti, joka kuului, että rakkaalle aviomiehelleni Lasselle sinne sorvin ääreen. Sitten Tuure Kilpeläinen ja jäähyväiset. Menetin 10.5.26 äitienpäivän aamuna rakkaan vaimoni ja vielä samana aamuna siskoni. Ikävä on kova, näin kirjoittaa viestissään Juha. Ja musiikkitoiveena siis Tuure Kilpeläisen Jäähyväiset.

Jure Kilpeläinen siinä, jäähyväiset. Ja tuohon liittyi seuraavanlainen viesti. Menetin 10.5.26 äitienpäivän aamuna rakkaan vaimoni ja vielä samana aamuna siskoni. Ikävä on kova, näin kirjoitti viestissään Juha. Niinpä se on tämä 2-tuntinen läpikäyty. Tuossa noin 6 minuutin kuluttua tuoreita uutisia. Popeda-yhtye kuittaa tällä kertaa Toiveitten tunnit -kappaleella Kersantti Karoliina.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: Folki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Egyptistä Pietariin matkalla ollut matkustajalentokone laskeutui yöllä Helsinki-Vantaan lentokentälle, sillä Pietarin lentokenttä oli suljettuna, kertoo Suomenlahden merivartiosto viestipalvelu X:ssä. Matkustajat ja miehistö eivät poistuneet koneesta ja kone pääsi jatkamaan matkaa yön aikana. Maaliskuussa 2 Serbiasta Pietarin matkalla ollutta lentokonetta laskeutui Helsinki-Vantaalle, kun Pietarin lentokenttä oli suljettuna Ukrainan tekemien drooni-iskujen vuoksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi.

Juha Metsäperä se siinä. Olen lähelläsi. Kello on 7:17. Pookin keskiviikkopäivässä vielä hetken täällä studiossa. Jussi Häkkilä tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Urheilumajakka. Ari Steniuksen vieraana urheilumajakassa on tänään Tiia Törrö. Tiina Pettersson. Kesäkissa.

Tänään osaksi pilvistä paikkoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 17-22 astetta, idänpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvipoutaa, lämpötila 15-25 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan hellevaroitus on voimassa tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa. Sateesta ja ukkosesta varoitetaan Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Varoitus ukkosesta myös Pohjois-Saimaalle.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: sillä on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
1: On urheilumajakan aika. Tänään puhumme ties mistä, mutta ainakin puhumme tuosta kuntoilusta, joogasta ja vaikkapa Lapista, vai mitä? Ja tervetuloa Tiia Törrö.
2: Kiitoksia paljon. Ihania aiheita luettelit jo ja tosi ilolla näistä kaikista sun kanssa kyllä juttelen.
1: Niin ja jos joku ei nyt sitten tiedä, kuka on Tiia Törrö, niin kuka sinä oikein olet?
2: No, me on Tiia Törrö ja me on äiti kahdelle pojalle, sitten me on vaimo yhdelle miehelle. Me on arkityössä aika paljon joogan ja pilateksen opettaja muun muassa. Sitten me valmennamme, on tosi paljon jalkapalloihminen, AC Oulu-ihminen, siellä vähän hallinnollisissa hommissa. Ja sitten tuolla Lapissa, minkä mainitsitkin, mikä on mulle kauhean rakas alue, niin me on hiihto-opas ja hiihdon opettaja.
1: Aika lähellä oli, Tiia Törrö, että ei tavattu, kun jätit Lappiin paitsi sydämesi, niin myös äänesi.
2: Joo, viime viikko meni vielä Kilpisjärvellä ja vähän Norjan puolella ja sitten Pallaksella, Pallaksen pöllöjen kanssa näissä opashommissa ja piti tuota päivällä meillä Arin kanssa siirtää tätä haastattelua, kun eilen ei tullut vielä niin kauhean paljon ääntä.
1: No, kiva, että pääsit nyt paikalle ja ääni tuntuu ihan hyvältä ja raikkaalta, mutta mites tuota, kun energinen ihminen, olen yhdistänyt aina, että jooga on tuosta aika rauhallista eloa, niin mites sinä pärjät joogan kanssa?
2: No, se on juurikin, niin kuin jokaiselle ehkä jooga on mukavaa, mahtavaa, vastapainoa oikeastaan kaikelle muulle, että no, joukahan voi olla tosi montaa. Se on ennen kaikkea läsnäoloa, mutta se voi olla joskus hyvin voimakasta, siinä voi joskus tulla hiki ja hengästyä, mutta sitten välillä se on vaan ehkä semmoista kehollista mielenhuoltoa parhaimmillaan. Niin sopii mullekin oikein hyvin vastapainoksi tälle kaikelle muulle kaahaamiselle.
1: En tiedä, voiko kysyä, tai mitä tarkoittaa, mikä on nirvana tai transsi?
2: No, mie en omia, tällä jooga-opettajana en omia asiakkaita niihin vie, enkä ehkä kannustakaan, mutta niin ei haittaa, jos se semmoinen voimakas läsnäolo ja rauhoittuminen ehkä joskus jopa vie pienesti eri tilaan, mitä tämä meidän arjen lähetys ja läkähdyn oleminen on.
1: Mutta Tiia Törrö, kun minä katselen joskus tuolla jossakin salilla, jonka lasien läpi ja ulkoa katsoin, niin huomaa, että kyllä siellä hengästyy siinä toisessa asiassa paljon enemmän, siinä pilateksessa.
2: No joo, pilateksessa on sitten, no pilateksessakin löytyy kaikki ne tasot. Ja pilateksessa ennen kaikkea, ehkä sä oot ajatellut, että hengästyy, mutta pilateksessa käytetään tosi paljon sitä hengitystekniikkaa. Eli oot kuullut semmoista voimakasta uloshengitystä, ehkä kuullut jopa puhuttavan, että puhalletaan pilliin. Niin, pilateksessa me aktivoidaan meidän syviä tukilihaksia voimakkaalla uloshengityksellä. Niin se on ehkä se, että minkä takia siellä puhistaa ja puhkutaan niin voimakkaasti. Mutta yhtä lailla pilates on vahvaa läsnäoloa ja ehkä semmoista vielä niin kuin joogaa enemmän kehon hallintaa, kehotietoisuutta sen takia, että pilates on parhaimmillaan aika fyysistä. Mutta pilates on myös hyvin voimakkaasti semmoista kehon huollollista ja semmoista rauhoittumista itsesi kanssa olemista.
1: Tiia Törrö, tuosta nyt sitten aika helppo kysästä, että mitäs voisi tehdä futaajalle pilateksen kanssa tai mitä se on pilateksen harrastaminen jalkapalloilla esimerkiksi?
2: No minun AC Oulu-tarinahan menee itse asiassa sillä tavalla, että no vajaa 10 vuotta sitten me on mennyt mukaan AC Ouluun just pilatesohjaajana. Pilatesta ja joogaa tein joukkueen kanssa alkuun ja sitten se on ehkä vähän syventynyt se rooli siellä ja vakiintunut ja niin edespäin, mutta niin minä näkisin, että se jalkapalloilijalle, kuntoilijalle, kelle tahansa huippu-urheilijalle, okei jalkapalloille, että luetaan siis huippu-urheilijoihin, niin pilates on laji, jota aivan puhtaasta sydämestä me voin suositella ihan jokaiselle. Se on mahtavasti ennaltaehkäisevää, jos vaikka niin kuin ajatellaan tämmöistä loukkaantumisnäkökulmasta. Siinä pidetään yllä liikeratoa ja vahvistetaan keskivartaloa ja se on juurikin sitä keskittymistä. Ja näen, että ja tänäkin talvena ollaan joukkueen kanssa pilatesta tehty, niin näen, että varmasti jokainen myös jalkapalloilija hyötyy siitä.
1: Jotenkin tuntuu siltä, että parempi tehdä pilatesta, nimittäin joogahan saattaa nukuttaa ja tulee huono alkukausi.
2: No, mutta toivotaan, että Joukallekin löytyy hetkensä. Ja pitää kyllä sanoa, että nyt kun on tehty enemmän pilatesta, niin meillähän on ollut mielettömän hyvä alkukausi. Että itse ainakin niin kuin joka kerta, kun ajattelen AC Oulua, niin vähintäänkin leikot näkyy, kun hymyilyttää niin paljon.
1: Tietörö, no mitäs ajatteletko AC Oulua esimerkiksi maanantaina 25. päivä, eli ensi maanantaina?
2: Ai niin. Silloin oli, en nyt muista ihan täysin, mutta ainakin kansainvälinen jalkapalloon liittyvä virallinen päivä. Saat kohta tarkentaa mulle, että mikä se nyt olikaan, mutta aion vähintäänkin laittaa, okei, nyt alkoi kyllä niin lämpimät säät, että ehkä se huivi on vähän huono, mutta vähintäänkin seurapaidan laitan ensi maanantaina jalkapalloon liittyvän seurapaidan, eli vain AC Oulun paita kelpaa silloin mulle, niin laitan päälle, ehdottomasti.
1: Tiia Törrö, se on YK:n kansainvälinen jalkapallo.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Lajia niin laadukkaalla fysiikalla.
5: Tiedätkö, tässä kohtaa nyt on pakko mennä sitten kuitenkin tuohon, kun hiidosta puhuttiin, että kerropa mulle, mikä on sinun tähdenlentosi, raamitappa vähän sitä.
4: No kun tässä viimeisen vuoden aikana, niin varmasti tällainen rakkaudella kuittaileet mulle monet ystävät, että ja esitelleetkin mua jossakin, tässä on presidentin hiihto-opas, niin ja sitten Linnan prinsessaksikin olen kuullut itseäni kutsuttamaan ystävien kesken siis, niin siihen minä aina rukaan nykyään todeta, että se oli pelkkä tähdenlento. Olen tosi kiitollinen ja otettu, että pääsin siihen silloin siihen hommaan, ja se oli mahtava päivä upean presidenttimme parissa ja hänen perheensä seurassa. Mutta se siitä. Se oli tähdenlento.
5: Eli sinä opetit heille hiihtoa?
4: No minä en itse asiassa opettanut heille hiihtoa, vaan toimin heille hiihto-oppaana siellä Pallaksen tuntureilla, että vedettiin semmoinen päivän hiihtoretki siellä tämmöisillä vapaalaskuvälineillä. Eli me skinnailtiin ja laskettiin ja hoidin homman niin, että pysyttiin turvallisilla alueilla ja löydettiin jopa mukavasti kivaa lunta laskettavaksi.
5: Ja Törrö, tässä vähän loppusuoralla sellainenkin, että Pallaksen pöllöt on kova juttu, siitä me puhumme ehkä joku kerta, mutta hei, siellä teillä Lapissa, josta jostain olet, on alkanut yötön yö.
4: Näin on, ja täytyy sanoa, että viime viikolla Kilpisjärvellä niin se valon määrä oli jo sitä upeinta, että käytiin yölläkin laskemassa, nousemassa ja laskemassa, että kyllä Lapin kesä on hienointa, mitä voi keksiä. Mutta tiedätkö mitä, Ari? Siellä lupasit mulle, että me puhutaan niistä pöllöistä ja tuntureista vielä toisella kertaa enemmän, niin pidäthän lupauksen. Toinen kerta tulee vielä.
5: Se on kai sitten vähän pidettävä, mutta Tiia Törrö, kiitos tästä. Mä luulen, että jutun aiheita olisi voinut riittää vähän pitempäänkin, mutta sulla menee taas sitten ääni.
4: Säästetään ensi kertaan. Kiitos tästä.
5: Kiitoksia, Tiia Törrö.
6: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: Ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Ihana ilta Finlanders, puoli kuulta kuultiin urheilumajakan jälkeen. Nyt loppuu todellisuus. Heidi Kyrö ennen sitä karavaanin komioilta Lulu Lai. Sääasioiden jälkeen Teuvo Oinas, haaveitteni valkoinen lintu. Ja ennen sääasioita Risto Nevalalta kuultiin, sä et kyyneltä näe. Tuo urheilumajakan jakso on nyt kuunneltavissa myös tuolla Pookin netissä. 12,5 minuutin kuluttua uutiset, sen jälkeen Maria Ollakka.
1: No täällähän minä valmiina jo oottelemassa olen.
0: Ja pikku lauantaita vietetään.
1: No joo, keskiviikko 20. toukokuuta ja mä laitoin tuonne someen semmoisen pienen videopätkän, että musta ainakin tuntuu, että kun aina sanotaan, että talvi yllättää, niin musta ainakin tuntuu, että kesäkin pääsi nyt vähän yllättää.
0: Ja sadekuurot.
1: No joo, ja ukkoset. Kyllä. Aika monet oli myös laittanut semmoista kuva- ja videomateriaalia. Viime yönäkin olleista ukkosista.
0: Kyllä, ja minäkin tänä aamuna sateen kaaresta.
1: Joo, nämä on kyllä hienon näköisiä luonnonilmiöitä niitä, mutta kun niitä kuvaa, niin ei ne koskaan ne sitten kuvattuna näytä niin vakuuttavalta ja hienolta.
0: No ei tietenkään, luonno sanoo ihan niin kuin ainutlaatuisia. Mitäs luonnonilmiöitä iltapäivässä?
1: Muuta kuin tämmöinen yksi tornado täällä tietenkin. No siis kahviahan me juuaan, kun Russorin Herman Hagnesin kanssa, hänen kanssaan kahvitellaan. Tietenkin pientä musavisailua tuossa taas leikkelin, niin kannattaa olla tarkkana sitten vartti yli 4, että mikähän kappale siellä nyt sitten on hakusassa.
0: Ja illan suussa ollaan viihteellä.
1: No kun pikku lauantai, niin pitää sitä nyt viihteellä olla. Sitten päästetään Joonas irti kello 18 jälkeen.
0: Nyt päästetään irti Arja Koriseva tänä yönä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OAJ:n lakko siirtyy, kertovat OAJ ja työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta. Nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Sivistan mukaan OAJ:n päätös pitää lakko valintakoepäivänä oli harkitsematon, ja Sivista toivoi lakon siirtoa. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti tänään siirtää lakkoa niin, ettei se osu valintakoepäivälle. OAJ:n mukaan lakkovaroitus menettää siirron myötä merkityksensä. Työriidan sovittelua on tarkoitus jatkaa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ja Kiina sitoutuvat yhdessä itsenäiseen ja suvereeniin ulkopolitiikkaan sekä läheiseen strategiseen yhteistyöhön maailman vakauttamiseksi. Putin puhui asiasta tänään Kiinassa, jossa hän tapasi maan johtajan Xi Jinpingin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Xi ja Putin allekirjoittivat yhteistyöstä julistuksen Pekingissä. Myös venäläisten medioiden mukaan johtajat allekirjoittivat julistuksen moninapaisesta maailmanjärjestyksestä, kertoo BBC. Vierailu järjestettiin päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Pekingissä. Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä on mitattu 29,4 astetta hellettä, kertoo sääpalveluyritys Foreca. Lukema mitattiin Kemien havaintoasemalla. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Oikein ihanaa iltapäivää täältä studiosta. Oikein aurinkoista iltapäivää ja lämpöstä keskiviikkoa sulle. 20. päivä toukokuuta tänään, 6:02 näyttää kello just nyt ja kello 18 vietetään aikaa yhdessä. Päästään 4 suoraseuraan seuraavaksi ja tää on sydän puhdasta multaa.

Anna Erikssonia siinä kuljettiin sumujen siltaa. Muistatko muuten, missä olit tarkalleen 20 vuotta sitten 20. päivä toukokuuta illalla? Ehkä tuohon muistamiseen auttaa se, että silloin tapahtui tämmöinen historiallinen asia, että Lordi voitti Euroviisut. Siitä on nyt tänään tasan 20 vuotta siitä finaalista. Mä olin itse silloin semmoisessa ravintolassa kuin Katrilli vetämässä karaokea ja muistan sitten siinä illan mittaan, kun siinä laulettiin ja sitten tullaan sanomaan, että hei, nyt on pakko alkaa seurata tuota pisteiden laskua, että nyt alkaa näyttää Suomen kannalta sen verran hyvältä, että siirrytäänpä Euroviisujen puolelle ja siinä sitten seurattiin se loppupisteiden lasku ja voittohan sieltä tuli. Muistatko sinä, missä olit silloin, kun tämä tapahtui? Laitapa vaikka mulle viestiä tuonne WhatsAppiin, jos on sellaisia kivoja muistoja. Siitä kun mennään vielä parikymmentä vuotta taaksepäin, niin silloin oli Kari Kuivalainen Euroviisuissa ja Päivä kahden ihmisen.

Sää on lämmintä idässä, jopa helteistä. 16-26 enimmäkseen, mutta voi mennä kyllä sen ylikin, varsinkin tuolla Pohjois-Karjalan seudulla. Ja pohjoisessa vielä sateet ja ukkosekin mahdollisia, mutta muuten enimmäkseen poutaista, pilvisyydeltään vaihtelevaa. Ja yöllä on 10-15 enimmäkseen sitten yön lämpötilat. Tuulet puhaltelee tai on kääntymässä tuonne lännen ja lounaan puolelle ja heikot tai kohtalaiset tuulet puhaltaa. Ja tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä nyt tähän hetkeen, no semmoinen varoitus, jota ei ole tainnut vielä olla kyllä tälle vuodelle, eli hellevaroitus on nyt tuolla Pohjois-Karjalan alueella voimassa. Rankoista sateista varoitellaan Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun alueella ja noilla samoilla alueilla myös ukkosvaroitukset voimassa, niin kuin myös tuolla Saimaalla näyttäisi olevan. Viimeistä päivää mennään Teemu Roivaisen mukana hetken päästä ja Samuli Edelman tässä ja kaikki tahtoo.

0: Coffee.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
10: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
9: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
11: I'm on top of the world!
9: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
12: Ja laskeutuu se päälle pilven kaltaisen.
6: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiho!

Siinä Teemu Roivainen kertoi siitä, kuinka puolet vuodesta on sysi pimeää, mutta nyt onneksi eletään sitä puolikasta, kun on valosaa ja ihan pohjoisessa on myöskin ihan yötön yö nyt semmoinen parisen kuukautta tästä eteenpäin, niin valoa kyllä riittää ja se on ihanan piristävää. Taivaan siniset silmät tässä Markku Aro.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Somassa tuota Lordin voittoa. Hän oli nimittäin kuskina Pulkkila Honkalinnassa, niin tämä on jäänyt hänellä mieleen. Ja sain myöskin sellaista viestiä tuosta, noista euroviisuista yleensäkin, että viimeinen laulukilpailu, nimenomaan laulukilpailu, on ollut tämän kirjoittajan mielestä vuonna 1974, ja sen jälkeen on kilpailu vain erilaisista tehosteista. Eli musiikki on ollut aika lailla sivuosassa. Joo, kyllähän se sellainen niin kuin kokonaisvaltainen show varsinkin nykyisin on. Se on totta. Sykettä seuraavaksi tähän iltapäivään. Tämä on 2.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiakkaan.

0: Tuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tanssimusiikin parhaat.

Tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Siinä Laura Voutilainen ja kerran. Huh, hellettä voi kyllä sanoa nyt tässä vaiheessa. Ei niinkään täällä Oulussa, täällä on semmoinen 22 astetta ja semmoinen vähän vaihtelevan pilvinen sää tällä hetkellä. Mutta Ilomantsissa siellä on Mekrijärven asemalla mitattu tänään. Tuossa joku aika sitten 30,2 astetta, eli tämmöinen erittäin aikainen 30 asteen lämpötilan ylitys on nyt sitten totta. Eli helteistä päivää vietetään niillä main. Koittakaahan kestää. Ei se, tällä erää ei kestä kovin pitkään nämä helteet, että viilenee piankin. Liikaa mä hain tässä Tiina Räsänen.

Liikaa mä hain ja Tiina Räsänen. Tuossa äskettäin kun sanoin, että sain WhatsAppiin viestiä, että Euroviisuissa tuo musiikki on pelkässä sivuosassa ja tuommoista showta, niin sain tänne myös vähän semmoista eriävää mielipidettä ja muistutusta siitä, että Euroviisuissa on kuitenkin todella upeita laulajia ja heidän täytyy kuitenkin laulaa siinä suorassa tapahtumassa, suorassa lähetyksessä itse. Näinhän se on, että siinä kyllä se on ihan live-tilanne myöskin sitten. Ja täällä myös kommentoidaan sitä, että klassisempi operatyylinen laulukin on siellä lisääntynyt ja on vaikea laji, että osaavaa porukkaa siis. No näin on. Joo, ei sinne Euroviisuihin kannata lähteä eikä lähettää muuta kuin nimenomaan osaavaa porukkaa. Yön kukkaa olisi tarjolla Kari Piiroselta ennen kuin mennään uutisiin ja Tyhjien talojen maa, ja sitä taivalletaan tässä Sinitaivaan kanssa.

0: tarttuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is gonna be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: It's the feet.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, piste fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Siis lähtee.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mun sielu, sydän ja kyynelet, et niitä surra saa, vaikka...

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Onnen silloin ja natuinen saan, jos vain milloin.
0: Radio Pohki. Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun yliopistoon perustetaan ammattikasvatuksen professuuri vastaamaan työelämän ja koulutusjärjestelmän muuttuviin osaamistarpeisiin. SOL on mukana lahjoittajana tukemassa professuurin perustamista. Professuuri on Suomessa alansa ainoa ja sen ydintehtävänä on kehittää ja tutkia ammattikasvatusta tiiviissä vuoropuhelussa työelämän kanssa. Muun muassa Oulussa toimiva Diakonissalaitoksen omistama Rinnekodit-osakeyhtiö on nostanut lastensuojelupalveluita tuottavan raisiolaisen Poutapolku-osakeyhtiön koko osakekannan. Kauppa on ehdollinen ja vaatii vielä kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksymisen. Poutapolku jatkaa itsenäisenä tytäryhtiönä, palvelut jatkuvat ennallaan ja työntekijät jatkavat uuden omistajan palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Rakennustyöt ovat alkaneet Tyrnävällä Nelostien ja Haurukylän tien liittymässä. Kohteessa parannetaan ja levennetään Nelostietä noin kilometrin matkalla. Nykyinen nelihaara-liittymä korvataan uudella porrastetulla liittymällä Haurukylän tien ja Korventien yksityistien kohdalla, ja Tyrnävän keskustaajaman suuntaan rakennetaan erillinen kääntymiskaista. Samalla alueelle rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä parannetaan pysäkkejä ja valaistusta. Rakentamiskustannukset ovat noin 1,4 miljoonaa euroa. Työ valmistuu syksyllä. Oulun valistustalorahaston apurahat tälle vuodelle on jaettu. Apurahaa jaettiin 175 000 euroa yhteensä 29 hakijalle. Näistä 12 oli työryhmiä, 2 yhdistystä ja 15 yksilöhakijaa. Apurahojen suuruus vaihtelee 4 000-12 000 euroon. Myönnetyillä apurahoilla tullaan toteuttamaan muun muassa kirjoitustyötä, taideteoksia sekä teatteritanssi- ja musiikkiesityksiä. Suurimmat apurahat saivat Sami Mustonen taiteelliseen työskentelyyn 12 000 ja Petri Laukka työryhmineen musiikkinäytelmän valmisteluun ja toteuttamiseen 11 350 euroa. Vanha hirsinen lato paloi tänään Raahessa Navettakankaan tiellä. Kohde oli palannut maan tasalle ennen kuin pelastuslaitos ehti paikalle. Lisäksi paloi hieman maastoa. Henkilövahinkoja ei sattunut. Syttymissyynä oli aiemmin eilen poltettu nuotio.

0: Pookin iltapäivä. Radio Pookin. Ja Maria Ollakka.
1: Nuo kauniit valheet, niitä oli kertomassa Saija Tuupanen siinä meille. Ja Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Aina tuonne kello 18 ja sittenhän me ollaankin tietenkin Joonaksen mukana viihteellä illan tunnit. Näin se on, kun on elämä ihanimmillaan. Tässä komiat.

Mahtavasti komiat nähdään nyt alkavana kesänä myöskin tuolla festarin lavoilla. Ihan kohta katsotaan noita sääkarttoja, jotka kyllä jossakin päin maata näyttää nyt aika kuumilta suoraan sanottuna. Mutta mennään semmoiseen lämpimään tanssiin tässä ensin, nimittäin rivitanssiin, ja Terhi Jokila pääsee ääneen.

Aika lailla nuo lämpötilat tänään 16 ja 26 asteen välillä, mutta tuolla idän suunnilla, erityisesti Pohjois-Karjalan suunnilla on kyllä vielä lämpimämpää. Tänään mennyt 30 lämpöastetta rikki siellä. Ja yöksi lupaillaan semmoista 10 ja 15 lämpöasteen välille lukemia. Huomenna on jo jonkin verran tätä päivää viileämpi päivä luvassa. Pohjoisessa tänään vielä nyt sateet, ukkosetkin mahdollisia. Muuten on enimmäkseen semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa ja poutasäätä. Ja tuulet puhaltelee tai on kääntymässä nyt illan mittaan lännen ja lounaan puoleisiksi. Heikot tai kohtalaiset tuulet. Ja varoituskartoilla nyt siis ensimmäistä kertaa tälle kesää hellevaroitus. Se on tuolla Pohjois-Karjalassa nyt voimassa. Ja ukkosista ja kovista sateista, niistä varoitellaan Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Ja ukkosvaroitus myös Saimaan seudulla. Ihan kohta tähän kuulun, tähän jään. Heta Halonen ja Aleksi Ylisissala pääsee yhdessä ääneen. Ja Arja Havakka tässä, usko puolet mitä näin.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
13: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
16: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Tähän kuulun, tähän jään Heta Halonen ja Aleksi Yli-Sissala meille siinä lauloivat. Ihan kohta lähdetään Herman Hagnesin kanssa ottamaan seuraavat kahvikupilliset. Eli pari kupillista hänen kanssaan ollaan tuossa jo nautiskeltu ja nuo koko viikon kahvit, ne sitten löytyy tuolta Radiopookin netistä perjantaina sitten, kun on viimeinenkin kuppi juotu, niin sitten tulee semmoisena kokonaisena podcastina nämä viikon kahvittelut. Ari Klem tässä ja pieni ystäväinen.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mun kahvitteluseurana on Herman Haagnes täällä, eli Guns N' Roses -orkesterista. Ja sä oot myös radioihminen. Musta tuntuu, että me ollaan aika tämmöisiä hengenheimolaisia.
2: Tässä just puhuttiin vähän radiosta ja sä kerroit, että miten itse innostuit radiosta pienenä. Ja pakko sanoa, että vähän samanlainen tarina mullakin, että mä sain radion joululahjaksi 6-vuotiaana ja silloin kun leikittiin pikkuveljen kanssa legoilla, niin sitten radio oli päällä ja kuunneltiin Kiss FM:ää ja mitä näitä oli siihen aikaan, näitä nuorten kanavia niin sanotusti. Ja sitten

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Onko se Thomas Ledinia tai onko se sitten David Guettaa? Eli siitä välistä, että mä niinku tykkään kaikesta populaarimusiikista. Että mä oon vähän sitä mieltä, että jos se on ollut populaarimusiikkia, niin miksi se on hittimusiikkia? Siinä pitää olla jotain hyvää. Mm. Mikä se hyvä on? Sun pitää löytää se juju siitä. Et kyllä sä ehkä pääset siihen, että sä ehkä kaikesta tykkää. Räpistä mä en oikein niinku ymmärrä, vaikka mä oon nuori. Mutta mulle on se melodia ollut tärkein.
9: Mm. Mä nyökyttelen täällä koko ajan silleen, ymmärrän.
8: Et niin se melodia on kyllä ollut niinku mulle tärkein. Ja juuri siitä syystä niinku tanssimusiikki on mulle mieluisaa. Ja niin on myös hevikin. Mm. Koska siinä voi olla todella hyvä, hieno melodia, mutta se on eri paketissa.
9: Niinpä.
8: Että jos se on niinku tanssimusiikkia, niin siinä on haitaria, saksofonia tai jotain muuta. Ja sitten se on kitara soittaa jonkun hieno soolo jossain rockikappaleessa.
9: Niin, mutta kaikkihan on kiinni vaan sit sovituksesta, että miten sitä lähdetään viemään eteenpäin.
8: No juuri näin. Mä oon just samaa mieltä siinä, että pitää kaikista musiikista löytää ehkä jotain hyvää. Mm.
9: No missä vaiheessa sä sitten aloit esimerkiksi laulaa? Että oliko sulla siinä vaiheessa, kun sä venettä rakentelit siellä, niin lauloitko sä kissapämmän mukana?
8: No lauluhan ei ole ollut semmoinen niinku ykkösasia ihan pienestä. Että et mä aloitin rumpujen takaa.
9: Joo.
8: Kun mä olin rokkikoulussa, niin rummut oli se ykkössoitin. Mutta sitten kun siinä rockileirillä niin tuli puheeksi tämä Guns Rosesia, että tehtäisikö tämmöinen tempaus nyt, että kaikki olisi varmaan innoissaan, jos me nyt laulettaisiin joku tango ja niin edelleen. Ja sitten ei kukaan muu ei tohtinut mennä sinne yrittämään, niin sitten pakko oli sitten.
9: Jonkun täytyy uhrautua.
8: Joo, joku täytyy uhrautua ja se sitten istui mun piikkiin.
10: Marian kanssa kahvilla.

0: kerran rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: Korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Nuijamiesten lavalla lauantaina, Veranta. Tervetuloa viihtymään.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiiaa!

Eija Koriseva. Ja Huokausten siltaahan me kuljettiin siinä hänen mukanaan. Ja Guns Roses, 4 vahvaa tuulta. Heiltä tullut siis ihan äskettäin kokonainen albumillinen suomenkielistä musiikkia, kun aiemmin suurin osa julkaisusta on ollut ruotsinkielisiä, mutta nyt sitten oikein kunnon kattaus myös suomeksi. Herman Haagnesin kanssa kahviteltiin tuossa hetki sitten ja huomennahan me jatketaan 15.30 taas seuraavien kupillisten kerran. Jorma Kääriäinen ja Agents päivin öin ennen kuin mennään STT-uutisten puolelle kello 16. Ja tietenkin tuossa pienen hetken päästä myös musavisailut oottelemassa vuoroaan. Ilman mua tässä seuraavaksi Westerinen yhtyeineen.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Urjanlinnassa lauantaina. Matti Sakari et

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle. 30 asteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kookin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio
1: Kookin. Dani siinä lauloi meille tuuliviiristä ja yhdenlainen tuuliviiri, rauhaton sellainen täällä studiossa kans sun seurana. Mutta ajattelin pysyä tässä paikallani vielä parisen tuntia melkein tätä iltapäivää viettämässä. Ja musavisailua, sitähän meillä olisi tuossa ihan pienen hetken päästä tähän iltapäivään luvassa, eli pientä näytettä jostain kappaleista ja siitä pitäisi sitten tunnistaa, että mikähän ihme ja kuka sen esittää, se pitää myöskin tietää. Tämän seuraavan kappaleen esittää Kaija Lustila ja tämä on Kuka oot, mistä tuut ja katsotaan sää kartta.

0: ennuste.
1: Tänään on enimmäkseen 16 ja 26 asteen välillä lämpötilat, mutta tuolla itäpuolella on kyllä lämpimämpääkin ja helteistä ja tänään mennyt 30 lämpöasteen rajaakin rikki. Pohjoisessa vielä sateet ja ukkosetkin tässä illan mittaan mahdollisia. Muuten on enimmäkseen nyt tällä hetkellä poutaista. Pilvisyydeltään vaihtelee. Sitten 10-15 aika lailla ja huomisen lämpötilat, ne on jonkin verran tätä päivää viileempiä, semmoisia 18 ja 24 välillä nuo ylimmät lämmöt. Ja lännen ja lounaan puolelle kääntymässä tuulet, heikot tai kohtalaiset tuulet puhaltelee. Ja nyt vielä tuolla varoituskartoilla on no ukkosista, rankoista sateistakin varoituksia. Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Savon alueille ja heille varoitus se tänään ensimmäistä kertaa täällä varoituskartoilla tälle vuodelle ja Pohjois-Karjala siellä noita helteitä nyt piisaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Anna mun jäädä sun luo. Tapani Kansa oli äänessä äskettäin. Ja nyt se on Musa Visan aika. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visailua sitä aina arkipäivisin varti yli 4. Tai ainakin suunnilleen näihin aikoihin. Muutama minuutti nyt aina sinne tänne, mutta nyt se on kyllä varti yli tarkalleen. Ja WhatsAppin kautta pääset siis mukaan 0405507660. Sen kautta saat yhteyden tänne studioon, toki muissakin asioissa, mutta myös tässä musavisailussa vastaukset siihen ja kirjoittamalla. Ja kappaleen nimi ja esittäjän nimi ei muuta, ei kannata runoilla sinne, ei omia yhteystietoja, ei mitään. Siinä vaiheessa mä sitten kyllä otan yhteyksiä voittajaan, eli häneen, joka nopeimmin sen oikean vastauksen mulle tänne laittaa. Ja radiopuokituotepalkintoa on sitten luvassa. Otetaanpa sitä ääninäytettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko? Mikä biisi kyseessä?
1: Mikä kappale? Ja mikä kappale ja kuka se esittää? Se pitäisi tietää myöskin.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
9: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
13: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
14: Urjanlinnassa lauantaina. Matti Sakari et Pekka.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha! Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Kyllä, tässä hetken aikaa vielä visaillaan ja kohta otetaan sitten yhteys häneen, joka on nopeimmin laittanut oikean vastauksen. Kyllä tänne muutama sellainenkin jo tuli. Mutta anna tästä kuitenkin vielä pikku vinkkiä, niin saat vielä miettiä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: No, kohta se selviää. Katri Ylander pääsee hetken päästä ääneen. Sä oot ollut mun sydämessä liian kauan ja sitten selvitellään.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Sä oot ollut mun sydämessä liian kauan, Katri Ylander siinä, ja Petrin pitäisi olla siellä linjoilla. Moikka.
1: Moro, moro.
0: Sä kuulostit vähän silleen niin kuin yllättyneellekin, kun soitin sulle.
1: Joo, kun mä jouduin vähän häröilemään sen sukunimen kanssa siinä, kun tuli vääriä merkkejä. Mä ajattelin pistää sen oikein, niin mä ajattelin, että se kaatuisi siihen, mutta ei sit kuitenkaan.
0: No ei sit kuitenkaan. Kyllä se nopeimmin se oikea vastaus sieltä sit kuitenkin tuli, että sä olit tosi nopeasti hereillä.
1: Joo, kuitenkin.
0: Missä päin sä oot?
1: Porista.
0: Minkälainen on sää Porissa? Onko siellä helteistä?
1: No ihan helteistä nyt ei ehkä, mutta aurinko paistaa kyllä ihan pilvettömällä taivaalta. Että. En itse katsonut mittari, mitä lukemia on, mutta toi joo, lämmin on kyllä.
0: Mä oon muuten huomannut, että aika monesti on siltä suunnalta musavisa voittajia. Ollaanko siellä jotenkin erityisen musatietäjiä?
1: Ei täällä kuunnella katso mitään muuta kuin poukia, niin se vaan johtuu siitä.
0: Se on muuten aivan mahtava juttu. Joo.
1: Joo. Vaikka on täällä oma radiokin tällä kaupungilla, mutta
0: niin,
1: ei mut siitä silti. Se enempää.
0: No niin, mutta hieno juttu, kun on löytynyt niin kuin oikea taajuus.
1: Joo, näin. Joo. Hyvää musiikkia ja sillä lailla, siinä.
0: No, onko tämä sun suosikkimusiikkia, tämä mikä oli musavisassa tänään?
1: On tullut joskus kuunneltua paljonkin, että mun mielestä on hieno kappale.
0: No kerro meille kaikille, mistä on kyse.
1: Sininen on kesäyö ja Joel Hallikainen.
0: No joo, jotenkin sattuneista syistä, kun tuli tämmöiset kesäiset säät, niin saattoi vaikuttaa vähän tähän musavisan laatian valintoihin täällä jonkin verran.
1: Oisani pitänyt tietää jo siitäkin.
0: No niin, joo, että mä oon täällä kesäfiiliksissä, niin joo, tämmöistä no, tulee niin. Täältä. Mutta hei, sulle tulee...
1: Eilen kesämekkoa ja nyt kesäbiisiä.
0: No niinpä. Joo, on mulla nytkin kesämekko, totta kai.
1: Joo, niin, totta.
0: Hyvä, ja on muuten sininen.
1: Yllätys.
0: Nyt on vaihtelu virkistä. Mutta hei, mä laitan sulle postia ja onnittelut vielä, Petri, sulle tästä.
1: Kiitos sulle.
0: Hyvä, kiitoksia. Moikka.
1: Moi.
0: Siellä meidän tämänpäiväinen musavisavoittajamme Petri. Ja Porin suunnille lähtee siis palkinto tänään ja

kesän. Kyllä täällä muutakin kesäistä veikattiin, kesäkatua ja linnut, no linnut on jo lennellyt kyllä pohjoiseen aika lailla ja varrella virran ja mentiin sitten vähän muihinkin vuoden aikoihin laulan syksyruusut kukkimaan, sitäkin täällä veikattiin. Mennään kuuntelemaan Joel Hallikaista ja Sininen on kesäyö.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

mitkä kisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3

0: Kenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
2: Barona.
4: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

Se on se ikuinen kysymys, mihin ei varmaan koskaan saada sitten lopulta sitä vastausta. Kuka keksi rakkauden ja Kaija K. Mutta semmoisen vastauksen voin sulle kertoa, että juuri saamani tiedon mukaan huomisaamuna meitä on jälleen Ari viihdyttämässä. Eli Ari on luvannut herätä sitten niin aikaisin, että on 6 jo aloittamassa lähetyksen. Ami Aspelund tässä seuraavaksi. Tiedä mitä tahdot.

Ihan hetken päästä STT-uutisia, eli tietenkin tuossa tasalta kello 17. Jasminen seuraan päästään vielä ennen sitä. Niin kaunis on taivas ja levoton prinssi. Ja siitä tarinaa kertomassa Petri Munk.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaa syrjintään. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5 000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Pocahontas-elokuva tunnelmiin, Colors of the Wind, tuulen värit, Arja Koriseva, vei meitä. Marja täällä sun kanssa vielä hetken aikaa keskiviikko-iltapäivää viettämässä, lämpöstä sellaista. Niin tunnelmaltaan kuin myöskin tuo ulkolämpötila on tänään kyllä ollut oikein mukavan lämmin. Jossain päin aika helteinenkin. Yli 30 asteen lämpöäkin tänään on jo Suomeen saatu. Kyllä se on nyt kesää sitten ihan todellakin virallisesti alkanut, vaikka näyttää tuo nyt vähän tuosta viilenevän. Otetaan seuraavaksi soittoa viime viikolla julkaistua musiikkia. Kake Randelin pitkän tauon jälkeen julkaisi kappaleen Oman kylän mies. Miten se on, suhtaudutaanko Kakeen Mäntyharjulla sitten semmoisena Oman kylän miehenä?
2: Kyllä voisi sanoa näin, että kaikki jotka niin kuin sanotaan näin, paikkakuntalaisia ja tietysti muutkin, niin kaikki tietää sen, että mistä tämä henkilö on kotoisin. Ja nämä meidän oman paikkakunnan ihmiset kyllä on sellaisia ihan kavereita, että ei tässä olla mitään muuta kuin ihan sanotaan oman kylän miehen.

Soo, taikakuu siinä oli äänessä. Maria on täällä vielä sun kanssa hetken aikaa ja sitten Joonaksen seurassa lähdetään illan viettoon tuossa kello 18 ja uutisten jälkeen. Ja tosiaan huomisaamuna sun seurana on sitten jälleen Kettukankaa Ari. No silloin ei itketä, silloin varmasti enemmänkin naurattaa, mutta Anita Hirvonen tässä seuraavaksi. Itke vaan, jos helpottaa.

näyttäisi siltä, että tuo huominen päivä ei ihan yhtä lämmin ole kuin mitä tänään on ollut. Semmoista 18 ja 24 välillä on sitten nuo ylimmät lämpötilat. Pilvisyydeltä vaihtelevaa, enimmäkseen poutaista säätä. Huomenna sitten iltaa kohti myös itäpuolelle sateet vähitellen saapumassa ja mahdollisia. Mutta enimmäkseen semmoinen poutapäivä on kuitenkin luvassa. Nyt puhaltelee tuulet lännen ja lounaan puolelta, heikot tai kohtalaiset tuulet. Ja yölläkin lämpötilat on 10-15. Ja varoituskartoilla. Siellä nyt tällä hetkellä varoitellaan edelleen rankoista sateista ja ukkosista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueille. Ja vielä on hellevaroituskin voimassa tuolla Pohjois-Karjalan alueella. Eli tämän kesän ensimmäinen hellevaroitus on nyt tämän päivän aikana ollut sitten siellä päin. Suolakyynelten suolaelämän, Johanna Rantsia hetken päästä ja Erkki Junkkarinen tässä. Sinun kanssasi tähtisillä.

0: jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano.
6: Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!

Uutuusmusiikkia, sitähän löytyy myös Radiopookin listalta. Tuolla netissä voit käydä äänestämässä tuonne perjantaihin puolille päivin saakka, niin käypä sieltä etsiä se oma suosikki ja antaa ääni. Otetaan seuraavaksi ääneen tämän päivän synttärisankari. Aukusti Koivistolle oikein paljon onnea. Pyöreitä vuosia, 30 vuotta tulee täyteen tänään, tässä toisessa elämässä.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti. Pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

Mukavia rytmejä, niitä Muska tarjoili meille siinä ja se oli tietenkin Jambalaya se. Vielä yksi elämä, Anne Mattila oli tuossa hetki sitten meille laulamassa. Otetaan tuoretta musiikkia tässä seuraavaksi soittoon. Tässä Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen ja Rakkaus on meissä.

Niitä kaikkia on rakkaus. Rakkaus on meissä, Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen, siis äänessä tuossa äskettäin. Kohta lähdetään viihteelle. Näin tietenkin, kun vietetään pikkulauantaita, niin pitäähän sitä nyt vähän mennä viihteen puolelle. Ja Joonas Hepola pääsee ihan kohta tänne studioon. Ensin päästetään ääneen Kari Tapio, jälkemme Hiekalla, tai siis tuossa ennen uutisia, ja ihan seuraavaksi Susanna Heikkiä, rakastan sua vieläkin. Ollakan Marja kiittelee tämän iltapäivän seurasta, ja huomenna saavun jälleen sun kaveriksi tuossa kello 14, ja huomenna saadaan myöskin hyvää asiaa esille iltapäivässä. Puhutaan hyväntekeväisyystansseista, ne järjestetään Oulussa tuossa kesäkuun 12. päivä. Siellä on Sinitaivas sitten esiintymässä. Siitä lisää huomenissa. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Ooki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
7: Levottomuudet jatkuivat.
8: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
9: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
10: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
11: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
12: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
13: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
14: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun yliopistoon perustetaan ammattikasvatuksen professuuri vastaamaan työelämän ja koulutusjärjestelmän muuttuviin osaamistarpeisiin. SOL on mukana lahjoittajana tukemassa professuurin perustamista. Professuuri on Suomessa alansa ainoa ja sen ydintehtävänä on kehittää ja tutkia ammattikasvatusta tiiviissä vuoropuhelussa työelämän kanssa. Muun muassa Oulussa toimiva Diakonissalaitoksen omistama Rinnekodit-osakeyhtiö on ostanut lastensuojelupalveluita tuottavan raisiolaisen Poutapolku-osakeyhtiön koko osakekannan. Kauppa on ehdollinen ja vaatii vielä kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksymisen. Poutapolku jatkaa itsenäisenä tytäryhtiönä. Palvelut jatkuvat ennallaan ja työntekijät jatkavat uuden omistajan palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Rakennustyöt ovat alkaneet Tyrnävällä Nelostien ja Haurukylän tien liittymässä. Kohteessa parannetaan ja levennetään Nelostietä noin kilometrin matkalla. Nykyinen nelihaaraliittymä korvataan uudella porrastetulla liittymällä Haurukylän tien ja Korventien yksityistien kohdalla. Ja Tyrnävän keskustaajaman suuntaan rakennetaan erillinen kääntymiskaista. Samalla alueelle rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä parannetaan pysäkkejä ja valaistusta. Rakentamiskustannukset ovat noin 1,4 miljoonaa euroa. Työ valmistuu syksyllä. Oulun valistustalorahaston apurahat tälle vuodelle on jaettu. Apurahaa jaettiin 175 000 euroa yhteensä 29 hakijalle. Näistä 12 oli työryhmiä, 2 yhdistystä ja 15 yksilöhakijaa. Apurahojen suuruus vaihtelee 4 000-12 000 euroon. Myönnetyillä apurahoilla tullaan toteuttamaan muun muassa kirjoitustyötä, taideteoksia sekä teatteritanssia ja musiikkiesityksiä. Suurimmat apurahat saivat Sami Mustonen taiteelliseen työskentelyyn 12 000 ja Petri Laukka työryhmineen musiikkinäytelmän valmisteluun ja toteuttamiseen 11 350 euroa. Vanha hirsinen lato paloi tänään Raahessa Navettakankaan tiellä. Kohde oli palannut maan tasalle ennen kuin pelastuslaitos ehti paikalle. Lisäksi paloi hieman maastoa. Henkilövahinkoja ei sattunut. Syttymissyynä oli aiemmin eilen poltettu nuotio.

0: tanssimusiikin parhaat. En pysty siltä voimaan sydämen, taika läpi kosketuksen jokaisen, riittää kun... Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
2: Nyt se alkaa. Tämä on Puuki viihteellä, studiossa meikä, Joonas Hepola. Onko yksin? No pysy kuulolla.

0: Aki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep. Ne mikki toimii ja kaikki hyvin. 7 minuuttia yli 6 näyttää kello. Keskiviikko, meikäläisen lempparipäivä. Monen meistä varmasti muukin, nimittäin arkiviikko on tasan puolivälissä. Ja viikonloppu on enää muutama päivä aikaa. Ja tää on, no tietenkin meillä Radio Pokin taajuuksilla, meillähän ei semmoista juontamatonta jaksoa oikeastaan ole paitsi muuta kuin yöllä. Ne on niin kuin Suomen aikaa, tietenkin kun tätä kuunnellaan niin monessa muussakin paikkaa, että meidän yö on jonkun aamupäivä tai päivä, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti, jos miettii tällä aikavyöhykkeellä, niin yöaikaan ei olla monestikaan lähetystä pitämässä kuin ihan jonakin semmoisina spesiaalitapauksina. Tämä on aika tavalla oikeastaan juhla keskiviikko. Tänään tapahtuu niin paljon kaikenlaista hienoa, että mielelläni kohta sulle kerron siitä, että mitä on luvassa. Muun muassa live-musiikkia. Haitarin soittoa tullaan kuulemaan tänään livenä tässä Pookin viihteellä lähetyksessä, joten mukava, että oot kuulolla. Lavatanssi Tripla on tänäänkin Lavatanssi Triplan artistit tuossa jo aiemmin päivällä meillä Facebookissa kerroin. Jos et ole faseessa, ei hätää, tänään ääneen pääsevät Henri Jokinen, Lare Siltala Ässistä ja tuossa jo äsken äänessä ollut Antti Ahopelto, Kupit Nurin ja Nupit Kaakkoon. Laittakaa Nupit Kaakkoon. Meillä täällä Oulussa ainakin on ollut lämmin päivä. Vähän tämmöinen ehkä epävakainen osittain, mutta kuitenkin kiva kesäinen lämpötila yli 20 astetta. Ja mä oon ihan täysin väärin varustautunut ollut koko tämän päivän. Shortsit pitäisi olla. Nämä farkut voisi heivata johonkin. Ja T-paita riittää aivan hyvin. Nytkin itse asiassa mä en tiedä, miksi mulla on edelleenkin täällä tämmöinen paksu lähes villapaita tyyppinen paita päällä, niin minä otan sen ihan rohkeasti nyt sitten pois ja me ollaan valmiita Pookin viihteellä souhun. 3-tuntinen tuonne kello 21 saakka. Ihmeääntä myöskin arvaillaan ja se ihmeääni kuulostaa tältä.
0: Pookin viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Pookin viihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.
1: Joko se alkaa edes jollakin tapaa hahmottua, että mistä tuossa äänessä voi mahdollisesti olla kysymys. Kaikki tähän mennessä väärin arvatut löytyy myöskin Pookin viihteellä Facebookista. Tähän mennessä arvattu, että se olisi kananmunan pöytään lyöminen, omenan puraisu, auton oven kiinni laittaminen, jääpalan pudottaminen lasiin, pullon aukaisu, suklaa, munan aukaisu, tölkin aukaisu, pahvimukin sisään laittaminen ja sen sitten pöydälle lätkäsy, sormella kamman vetäisy, peltipurkin aukaisu ja kiinni laittaminen, biljardin lyöminen, tai siis biljardipallon lyöminen, viinipullon korkin aukaisu. Puuttukohan tuosta listasta nyt sitten vielä jotakin, mutta ainakin nuo on tähän mennessä arvattu, älä arvaa niitä. 6-kertainen palkintopotti lähtee tänäänkin sitten jakoon Pookituotteita, artistituotteita, mikäli oikea vastaus löytyy ja sen oikean vastauksen voit kertoa soittamalla meidän Pookin studionumero on 0700 392 111. Sen lisäksi meillä on WhatsApp käytössä 040 550 7660. Kertaillaan noita numeroita ehdottomasti tässä pitkin tätä iltaa. Hesa-Leena on kuulolla, laitto viestin, sinä Joonas olet siellä äänessä, tällä lämpötila plus 16. Joo, minä, tai siis että kiva kun olet Joonas siellä äänessä. Joo, täällä ollaan. Tässä just mietin, menisikö Antin keikalle Kotkaan Tampsan lavalle. No minä annan sulle täältä oikean vastauksen, me ehdottomasti, ja mikäli meet, niin otappa sieltä jotakin ne live-tunnelmaa, vaikka videota ensimmäisestä keikana, mitä siellä lavalla tapahtuu, laita video tänne WhatsAppiin, niin voidaan sitä kaikki fiilistellä tänne keskiviikkoillan aikana. Siinä on hyvä tehtävä rasti sinulle, Virpille, joka tuossa äsken viestin laitoit. Joo, tosiaan niin kuin sanoin, niin tänään haitari live musiikkia ja sitä tulee suoraan Muhokselta. Ne ja 15V on täällä suorassa lähetyksessä, Pookin viihteellä lähetyksessä, jossa on aika monta kertaa haitari soinut ja hienosti, mä tiedän, se hienosti tulee soimaan myöskin tänäänkin. Otetaan ne ja kohta mukaan myöskin lähetykseen. Saas Blukmanilta kuullaan musiikkia tähän seuraavaksi. Hän on tänään esiintymässä Pavilla. Siellä jos pääkaupunkiseudulla olette kuulolla, niin sielläkin tansseihin tänään pääsee. Kello 19 startti. Siellä on Saas Blukman ja Kuiskaus. Ja siellä muuten parhaillaan käynnissä tanssiopetukset. Muistakaa nekin, että niitäkin tanssiopetuksia salsa on opetuksen aiheena tänään siellä Pavilla. Ja ennen tansseja siellä pääsee sitten vähän hiomaan niitä omia tanssitaitoja. Tämä on semmoinen kappale kuin Paikka auringossa, ainakin täällä Oulussa on nyt viime päivät ollut kovinkin kesäisiä aurinkoisia päiviä, ja minä jos joku, niin otan sen paikan kanssa auringosta. Siellä on nimittäin mukavan lämmin.

0: Radio Pooki ja Joonas Hepola.
1: Mutta eipä ole Joonas tänäänkään täällä keskiviikkoillassaan Pooki studiolla yksin suoraan Muhokselta. Nea on saatu sitten myöskin tänne lähetykseen. Nea, tervetuloa Pookin lähetykseen.
2: Kiitos.
1: Mutta ensimmäistä kertaa joo, ehkä oot Pookin lähetyksessä, mutta mä kysyin sulta, että ootko sä koskaan kuunnellut Pookia ja sanoit, että oot. Eikä ollut edes ihan täysin pakotettuna vai miten se meni?
2: Joo, oon kuunnellut. Monesti autossa kuunnellaan äitin kanssa.
1: Mahtavaa. Hei, sä oot 15V, sulla 9-luokka päättyy. Suunnitelmatta tuntui olevan aika lailla jo selvillä, että mitä sitten seuraavaksi?
2: Joo, lukion hain.
1: Haitari on myöskin semmoinen sunno juttu, mitä sä oot tykännyt soittaa jo pitkään. Ja mulla täällä itse asiassa Pookin lähetyksessä on, mä en tiedä kuinka mones sä oot nyt sitten laatuaan, kenet on saanut höynäytettyä tänne liveksi soittamaan. Täällä on ollut ainakin Jukka Lampela on soittanut täällä haitaria livenä ja on pari muutakin, mutta nyt en tähän kohtaan hoksaa, että ketkä on. Haitariakin on ollut sillä lailla koko bändi esityksiä. Miksi sulla haitari on valikoitunut semmoiseksi sun omaksi soittimeksi?
2: Mä löysin mummulasta pienempänä haitarin. Siellä oli äiti vanha, niin sitten mä innostuin siitä ja siitä sitten lähti ja mummu tsemppasi koko ajan ja tsemppaa vieläkin.
1: Joo, mun mielestä haitari on siis niin sikamakkeen soiti, että jos mä osaisin jotakin soittaa, niin mä ehkä haluaisin nimenomaan haitaria. Sä oot ollut tänään jo kans keikalla, kahdella itse asiassa.
2: Joo.
1: Minkälainen kokemus oli, missä olit ja miten meni?
2: Tosi hyvät oli. Mä olin Laitasaaren laavulla ja sitten Muhoksen tähtiareenalla soittamassa.
1: Montako kappaletta soittelit siellä tänne?
2: 2.
1: Joo, ja tänään tullaan ainakin 2 kappaletta kuulemaan. Katsotaan, saanko hönäytettyä sut jopa soittaa vielä enemmän. Kato, kun tässä on semmoinen pieni riski tässä Pooki-ohjelmassa se, että kun on niin kivaa, niin sitten yhtäkkiä niin kuin innostuu soittelemaan paljon vielä enemmän, mitä oli edes tarkoitus. Annetaan sille ainakin semmoinen pieni mahdollisuus. Ja Neasta myöskin löytyi päivitys sieltä Pooki Viihteellä Facebookissa. Sinne on paljon kans tsemppiä kommentteja tullut. Mun täytyy jo tässä kohtaa nostaa sulle hattua se, että joitakin viikkoja sitten sovittiin tämä, että tulisit tänne Pookin lähetykseen. Ja jos mä nyt oikein ymmärsin, niin kuin sullekin tätä ekaa kertaa silloin ehdotettiin, niin aika lailla saman tien vissiin sanoit, että joo, sä tuut.
2: Joo.
1: Et hirveästi haukotellut tai miettinyt, että lähtisikö lähetykseen, Pookin lähetykseen soittamaan?
2: En miettinyt, se on niin hyvä kokemus ja mullakin sitä esittämistä haluaisi niin reenata, niin tämä oli hyvä semmoinen mahdollisuus.
1: Aivan mahtava asenne ja Nean haitarisoittoa tullaan kuulemaan ensimmäinen kappaleesta varmaan tuossa noin 20 minuutin kuluttua. Meillä on tässä semmoinen lavatanssitripla, jossa eri artisteja pääsee ääneen ja nyt pääsetään ääneen seuraavaksi Henri Jokinen. Henri Jokinen oman orkesterinsa kanssa esiintyy tänään Ikallinen Spaassa. Siellä on muun muassa no tietenkin keikkatärppejä tullaan kuulemaan ja sitten tullaan kuulemaan myöskin Henrin, että mitä hän silloin, kun oli tuommoinen yläasteikäinen, niin mitä kesälomilla tuli tehtyä? Mitä muuten ne ja sulla, nyt kun kesäloma alkaa, niin mitä vaikka ala-asteaikana tai nyt yläasteaikana, niin ne kesälomat on ollut sillä, että mitkä on ollut semmoisia must-juttuja, mitä kesällä pitää aina pystyä ja kerätä tekemään?
2: No vähän kaikkea, just käy kaveritten kanssa uimassa ja mulla on tosi niinkö kauan talli, niin sitten mä oon tosi paljon tallille ja mulla on sieltä tullut tosi paljon kavereita, niin niiden kanssa oloa muuallakin kuin tallilla.
1: Kohta kuullaan, että mitkä oli Henrin semmoiset nuoruuden, lapsuuden, kesien semmoiset jutut tai must-jutut, mitä piti aina kesässä olla. Ja tietenkin nämä keikkatärpit, ne kuullaan ja myöskin ne Henkalta musiikkia tänne tervehdyksen päätteeksi.
0: Pooki Viihteellä.
3: Lavatanssi tripla.
4: Oikein loistavaa keskiviikkopäivää kaikille Radio Pookin kuulijoille. Täällä linjan toisessa päässä on Jokisen Henri. Terve. Multa kysyttiin, että millaisia muistoja tulee mieleen lapsuudesta ja nuoruudesta. No siitä ei vielä kovin kauan itsessään aikaa olekaan. Jotenkin on vielä muistissa joitakin asioita. Kyllähän silloin paljon lapseni tuli kesät vietettyä vesillä ja kalasteltua ja ihan semmoista normaalia nuoren pojan elämää. Sitten tietenkin paljon tuli tehtyä myöskin kesätöitä ja se oli hieno hetki, kun sitten ensimmäisellä kesätyörahoilla palkalla, kun sai ostaa sitten itsellensä jotain, mitä oli suunnitellut. Esimerkiksi metsästysvälineitä mä ostin paljon niillä ensimmäisellä palkoilla, se oli semmoinen hieno hetki, kun se oli niin sanotusti sitä omaa rahaa, millä saa jostain. Niin tämmöistä on jäänyt mieleen niistä lapsuuden kesistä. Ja nykyään sitten näitä kesämuistoja kertyy täältä upeilta Suomen tanssilavoilta, jota nyt on viimeiset 6 vuotta saanut kesätyönä tehdä, kesätyönäkin, niin se on ollut mahtavaa. Ja tällä periaatteella jatketaan jälleen uutta kesää kohti, joten kaikille kuulijoille niin oikein hyvää alkavaa kesää ja nähdään keikoilla, muistakaa tanssia. Moi moi!
0: Radio

0: Se oli Volare ja tietenkin siinä siis äänessä upea ääninen Henri Jokinen. Tänään ikallinen spa perjantaina Nurmenlava, Luhurikanlava lauantaina ja ensi viikon keskiviikkona sitten Särkkä. Ja tuossa Henkka lupasi vielä, että mainitteko vielä sen, että viikon päästä, ensi viikon perjantaina 29. päivä, niin täällä meillä Oulussakin paikka Valo ja taitaa olla sitten Valon viimeiset tanssit nyt ennen vielä kesää. Joo, nyt tulevana perjantaina Joonas Erkkilä ja sitten viikon päästä perjantaina 29.5. Henri Jokinen. Ei muuta kuin menkähän sinnekin sitten vielä viimeisiin tansseihin ennen, kun siellä kesätauko starttaa. Neija Repo on täällä mulla Pookivihteellä ohjelmassa haitaria kohta soittamassa, mutta tiedätkö sillä lailla, että Neija, tässä Pookivihteellä ohjelmassa on semmoinen hauska puoli, että tässä on aina semmoisia yllärijuttuja. Laita vaan kuulokkeet päähän. Yllärijuttuja, eli mitä tahansa voi tapahtua, mutta mä oon kuullut, että sä oot semmoinen aika nopea sitten kanssa reagoija.
1: Joo.
0: Otetaan ihan lyhyt katko sen jälkeen tänne yllätyksen pari, mitä tässä nyt sitten tähän keskiviikkoiltaan on kehitelty. Ja soittamalla kanssa lähetyksen pääsee 0700392111, niin olkaa, laittakaa linjat kanssa kuumiksi ja laittakaa viestiä kaikkeen, mitä kuulette tänäkin tässä illassa. Tänne on tullut WhatsAppiin viestiä, Liisa Kotkassa on kuulolla. Sitten on kirjoitettu, että hyvää pikku lauantaita keskiviikkoiltaa, 23 astetta kesäisen lämmintä Keski-Suomessa, ihanaa kun on kesä. Tämmöinen viesti kanssa tänne tuli. Mika laittoi viestin. Kiitos Mikalle viestistä.
2: Joonas Hepola ja Pookivihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
4: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pookivihteellä souhun. Pookin studionumero 0700 392 111 ja Pookin WhatsApp-numero.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Henikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi. Carglass.

0: Eteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: 6:30 näyttää tässä kohtaa keskiviikkoiltaa kello. Neija Repo, 15-vuotiaassa tuleva haitarivirtuoosi, tai oikeastaan haitarivirtuoosi, sanotaanko, että jo melkeinpä tässä vaiheessa. Mitä sanotko, että 4 vuotta oot tällä hetkellä, tai oot nyt haitarisoittoa harrastanut?
3: Joo, oon.
2: Tunnetko, tiedätkö eri haitarisoittajia sillä nimeltä? Esimerkiksi niitähän kisoja on vaikka näitä kultaista harmonikkaa ja on monenlaisia haitarikisojakin. Ootko semmoisia seurannut?
3: En ole seurannut. Enkä tiedä niinkä nimeltä ketä haitaristia. Muuta kuin mun opettaja Satu Jylhä, mutta en mä tiedä soittaako se silleen kunnolla.
2: Mutta tiesitkö sitä, että aika moni sellainen haitaristi, joka on soittanut sanotaanko vuosikymmeniä jopa, tai sanotaanko, että monia vuosia, voittanut muun muassa kultaista harmonikkaa, digihaitarisoiton maailmanmestaruuden, niin ne on kuullut sun soittoa kuitenkin, haitarisoittoa, koska niistähän on videoita. Tiesitkö sä, tai siis tiesit, että niistä on videoita, mutta tiesitkö, että niitä on tämmöiset ihan valtakunnan ja kansainvälisen tason nimet, niin on kuullut sun soittamista?
3: En ole tiennyt.
2: Koska syypää istuu tuolla, joka on lähettänyt niitä videoita mulle ja mä oon välittänyt niitä eteenpäin. Ja nyt me kuullaan sitten, että kuka on muun muassa Neijan haitarisoittoa kuullut ja minkälaisia terveisiä sitten lähettää.
4: Radio Pouki.
5: Moikka Neija. Täällä on Netta Skook. Mulle kantautui tämmönen uutinen, että sä oot Radio Pookissa vieraana. Ihan mahtavaa. Ja mä ajattelin nyt lähettää sulle tämmösen pienen ääniviestin, missä ajattelin nyt kertoa elämän suuria asioita musiikin harrastamisesta ja ehkä ylipäätään haitarin soitosta. Jos sä rakastat oikeesti soittamista, niin lupaa mulle, että pidät siitä 2 käsin kiinni. Älä ikinä luovu siitä soittimesta, vaikka jotkut sanois mitä. Koska oikeesti haitari on maailman siistein soitin. Sitten myöskään ei kannata ihan hirveästi stressata mistään virheistä tai siitä, että onko mä tarpeeksi hyvä. Ja semmoinen itsensä vertaaminen muihin on sitten aivan turhaa. Mä oon sitä tehnyt ja se ei auta yhtään. Me ollaan kaikki soittajat ihan omia yksilöitä ja kaikki niin erilaisia, että semmoinen vertaaminen on ihan turhaa. Ja jos pelkää jotain virheitä, niin mä voin kertoa, että moka on lahja. Ja mä teen edelleenkin keikoilla ihan super paljon virheitä, mutta se ei haittaa, koska se on sitä osa sitä live-showta. Ja muista treenata oikeasti tosi paljon, koska mäkin oon varmaan elämäni aikana miljoonia tunteja treenannut ihan hermoromahduksen partaalle asti. Voin kertoa, että sitä tapahtuu edelleenkin. Niin älä luovuta. Treenaaminen kannattaa ja se oikeasti antaa ihan sika paljon. Sitten mä myöskin haluaisin tsempata siihen, että oikeasti uskalla olla täysin oma itsesi. Uskalla kokeilla soittaa paljon erilaisia biisejä ja vaikka semmoisia biisejä, mitä sä oikeasti itse rakastat. Niin sieltä voi löytyä uusi semmoinen palo siihen musiikin soittamiseen jostain ihan yksittäisestä biisistäkin. Joten kuule Neija, pidä pää ylhäällä ja tsemppiä ihan hirveästi kaikkeen ja susta tulee ihan supersoittaja. Nauti siitä, koska se on aivan ihanaa. Ja ei muuta kuin ehkä me nähdään joskus jossain keikoilla. Ja sitä ennen mä toivotan sulle nyt sitten ihanaa kesää!

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Mitä tapahtui?
2: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
7: Viimeisen vuorokauden aikana Jonna Pirttijoki tuli tuossa ihan hiljattain kanssa tangon markkinoilla, totta kai siellä esiintyi, mutta hän on kanssa harmonikan soiton kanssa aika paljon kaikenlaista kerennyt tehdä. On harmonikan soittaja, pelimannin mestaruuskilpailut Ikaalisissa 15-vuotiaiden sarjassa, se oli niitä ensimmäisiä voittoja, mitä tuli, ja sitten kultainen harmonikka kilpailussa on myöskin menestynyt hienosti kakkoseksi kahdellakin eri vuodella 2003 ja 2006, ja hänhän kanssa kuuli tuossa aiemmin eilen illalla miten Nea Repo soittaa haitaria ja laittoi sitten pikku terveiset.
8: Radio Pauki.
2: Moikka Nea. Pirtti ei Jonna tässä. Mä soitan myös harmonikkaa ja sain ilokseni kuulla muutaman biisin, missä sä soitat. Sä oot päässyt sun harrastuksessa ihan valtavan hienosti alkuun ja sun soitto kuulostaa mahtavalle. Kuule, harmonikka on sellainen soitin, että se ei sovi ihan kaikille. Soittajassa pitää olla aina vähän tulta ja sinussa sitä on. Jatkossakin sillä tavalla, että soitat just noin monipuolisesti erilaista musiikkia, koska harmonikalla toden totta voi soittaa ihan mitä vaan. Harmonikka on tosi mahtava soitin. Joku on jopa sanonut, että se on soitinten kuningas tai kuningatar, ihan kumpi vaan. Mutta se, miten kattavasti yhdellä soittimella voi tehdä, miten siellä voi tuottaa harmoniaa ja miten sillä voi tuottaa melodioita, miten sen kanssa on helppo olla tosi rytmikäs, niin kyllähän se siinä mielessä on soitin vailla vertaa. Mä yleensä aina sanon, kun kysytään, että harmonikka on varmaan tosi vaikea, niin mä oon aina ennen sanonut, että kaikki soittimet on hankalia. Mutta on kyllä viime aikoina tullut siihen tulokseen, että ihan just sen takia, että meillä on harmonikassa, niin molemmat kädet tekee keskenään ihan erilaisia asioita. Niin kyllä se vaan aika haastava soitin on, mutta kun sen saa kesytettyä, niin sitten on vaan taivas rajana. Mä oon itse aloittanut soittamisen 6-vuotiaana. Se harmonikka vei jotenkin heti mukanaan ja se oli heti tosi tavoitteellista ja mä rakastuin ikihyviksi. Ja sitä on jatkunut nyt pitkästi yli 30 vuotta. Mä tein soittamisesta ammatin ja oon soittanut aina tosi monipuolisesti ihan taidemusiikista poppiin ja kaikkea siltä väliltä. Se on ihmeellistä, mistä kaikkialta voi itsensä löytää harmonikan kanssa. Mä oon esimerkiksi ollut Vaasa-festivaalilla päälavalla Arttu Viskarin kanssa ja soittamassa oopperaa. Ja sitten tässä iskelmä- ja tanssimusiikin kontekstissa mä oon erityisesti tehnyt yhteistyötä Sinitaivaan kanssa. Ja nyt sitten tänä vuonna onkin startannut mun oma tanssimusiikin projekti nimeltään Pirttijoki. Ja siinäkin se harmonikka on ihan kärjessä. Se on se oikeastaan yksi merkittävimpiä asioita, mikä sitä meidän bändin soundia määrittää. Tosi hyvää jatkoa ne ja sun soittoihin. Anna sen harmonikan soida. Se tykkää, kun sitä soitetaan.
8: Pauki Vihteellä ja Joonas Hepola.
7: Niin, eikä oikeastaan kysymys, että kenenkä kanssa meinasit sitten tulevaisuudessa lähteä samalle lavalle esiintymään, Nea?
9: No.
7: Ihan kenen vaan.
9: Niin.
7: Kohta me kuullaan Nea soittoa Pauki Vihteellä ohjelmassa täällä. Kello on 20:07 tässä kohtaa ja ensimmäinen kappale, joka kohta livenä kuullaan, niin olkaapa valmiina, kohta tulee. Ja yhdet terkut olisi vielä luvassa ja paljastetaanko nyt kaikille Pokin kuuntelijoille, että pohjoisen suunnasta tulee

onko se nyt sillä, että Kittilästä hän on lähtöisin, ja aika monta keikkaa on Haitarin kanssa soittanut, ja aika monta keikkaa on äänessä solistina ollut, ja joo, no ei tähän kohtaan sen enempää, päästetään yksi maestro vielä terkkuinen ääne, ja sitten Haitarin soitto tarinoita, niitäkin kuullaan nimenomaan hänen kertomanaan tuossa ihan pian.

Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 76 60. Joonas Hepola ja Pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
10: Hey, good morning.
9: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
10: Yep, they sure are.
9: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
10: It's all right.
9: We're so far up here.
10: Look at me. Take a deep breath.
9: Oh, I'm good. So good.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Onat aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvillaan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi luvassa live-musiikkia.
2: Enpä edes muista, että milloin viimeksi. On sitä hetki kulunut ja tämä on aina mahtavaa. Live-musiikkia Ooki Viihteellä showssa. Haitari liveä ja menuetin esittää meille täällä seuraavaksi suoraan Muhokselta, Nea Repo. Ole hyvä.

0: Ja täältä aplodit tulee tässä kertaa nyt sitten yhden hengen live-yleisöltä täällä, mutta aika moni kuuli sitten radiovastaanottimien ääressä Neija Repo suoraan Muhokselta 15V, 9 luokalta tulevaisuuden suunnitelmiin ja haitarisoitto. Ota vaikka täältä Neija kans kuulokkeet, niin eikö se ole niin, että haitarisoitto ei lopu ikinä?
1: On.
0: Kui siisti se on aina tuota haitaria soittaa tänään ja tässä hetkessä aika moni 10 000 pokin kuuntelijaa kuuli, kun Neija Repo soittaa, niin kui siistiä on aina joka kerta, kun pääsette ensimmäiset sävelet haitarilla antamaan?
1: Siis ihan sairaan siistiä ja se on niin vapauttava tunne, kun soittaa.
0: No siltä se vaikuttikin, laitetaan videota kans kohta tuonne pokin viihteellä Facebookiin. Kohta tulossa toinen live, mitä sitten kuullaan?
1: Satumaa.
0: Satumaa. Klassikko Satumaa kohta. Otetaan tähän kohtaan musiikkia herralta, joka muuten ennen sitä annetaan hänen myöskin kertoa se oma tarina liittyen haitarin soittoon. Ja hän on myös yksi heistä, jotka oli siinä kuitenkin vielä pienessä määrässä, ketkä kaikkinensa on Neijan soittoa kuullut. Vaikkakin sä oot ollut tänään jo kahdella keikalla, niin mä en edes tiedä, että kuinka moni sun soittoa kaikkinensa jo kuullut, mutta Pookin taajuuksilta radiossa sitä kuuli nyt sitten aika moni sitten vielä lisää. Jukka Lampela, totta kai tuttu varmasti kaikille Pookin kuuntelijoille, niin hän laittoi kanssa Neijalle ääniterveiset ja kertaili vähän kans omaa haitarin soiton historiaa.
2: Moikka Neija. Lampela Jukka tässä tältä Rovaniemeltä. Niinpä tässä kerron aluksi, miten se mulla lähti tuo haitarin soitto. Minä olin semmoinen 90-vuotias, muista oli, taisi olla 9-vuotias, 70-luvulla. Meillä katsottiin kotona koko perhevoimin lauantai-tansseja, tuli televisio, oli ainoa musiikkiohjelma siihen aikaan. Ja minä ihastuin sitten siihen, kun Kurkella Naaro soitti siinä haitaria siinä orkesterissa. Ja minä jotenkin ihastuin siihen soittimeen, että minä aloin jankuttaahan kotona, että minun pitää saada tuommoinen haitari kanssa. No niin se isä sitten viimein suostui, me lähdettiin sitten Rovaniemeltä hakkeen. Saan 20 kilometrin päästä haitaria musiikkiliikkeestä. Ja sieltä sitten löytyi semmoinen itä-saksalainen Weltmeisteri haitari. Ja isä, kun oli kova tinkaamhan sitten, niin se jäi sen myyjän kanssa tinkaamhan, niin minä aloin heti tapailemaan sitä Kotkan ruusua. Tänä yönä onni suosi rohkea ja niin poispäin. Ja minä sitä soittelin sillä aikana, niin no niin, ja sitten saatiin kaupat tehtyä. Ja kun tultiin kotia, minä ainakin 4 tuntia sitä että Kotkan ruusua jankutin. Ja sain minä sitä viimein sitten varmaan semmoinen 6 tahtia menemään siinä korvakuulot. En minä nuotteja ymmärtänyt siihen aikaan tietenkään. Ja sitten minä sitä innostuin, sitä soittelin ja soittelin korvakuulolta. Ja sitten pikkuhiljaa kävin Leinon Sepon tykönä sitten yksityistunteja ottamassa Rovaniemeltä. Ja sitten Kittilässä kansalaisopistossa aloin kulkemaan ja ottaa tunteja. Ja pikkuhiljaa ne nuotit tuli sitten siinä mukaan. Ja siellä varmaan jossain nuotit, kun kuitenkin 50 vuotta jo soittanut. Niin ja sitten me aloin valmentautumaan, kun siitä pikkuhiljaa edistyi siinä soittohommassa, niin sitten kun oli semmoinen parikymppinen, niin aloin sitten noihin kilpailuun. Toki kävin jo aikaisemmin kilpailuja, jotakin taidetapahtumakilpailuja kävin. Ja Saarijärvellä oli joku hanuri 81 vai 80, se oli niin kuin Vesasten harmonikkakilpailun voitin. Ja sitten Vili Westeris kilpailu vuoti 85 ja siitä sitten Kultaseen harmonikkaan ja 86 sitten voitin sen kilpailun ja sehän on mulla nyt sitten ammattina ollutkin tässä siitä asti. Ja minä sulle semmoisen neuvon antaisin, että rohkeasti vain käyt esiintymässä, kun sinä nyt osaat soittaa näköjään hienosti, niin niissä saa sitä esiintymiskokemusta ja tulee sitä rohkeutta ja ennen kaikkea sitä esiintymysvarmuutta, koska sieltä se tulee niistä eri tilaisuuksista, NS-kissan ristiässä, missä käy soittamassa, niin rohkeasti vain niihin käyt. Ja sitten sulla on varmaan joku hyvä opettaja, todennäköisesti on, ja sitten nuotteja osaat lukea, niin ei muuta kuin rohkeasti vain esiinnyt ja mietit sulle lähettelen tsemppiä kovasti siihen haitarisoon, että täällä vain lopeta, koska sitä anna vain, kun olet noin hyvällä tiellä, niin tsemppiä sulle. Ja hienoa, kun lähdit tuohon Joonaksen Poki Viihteellä souhun mukaan, niin se on mahtavaa, kun pääset siellä kuule radiossa soittamaan, niin se on hienoa. Miekin kuuntelen sitten sitä. Ei muuta kuin oikein mukavaa kevättä sulle, tai kesähän nyt oikeastaan ollaan, oikein kivaa kesää sulle ja kaikkia hyvää sulle, haitarin soitto. Moikka!
3: Pistäpä se pogi isommalle, kuuluu tänne saunaan.

0: Noin, se oli Jukka Lampelalta hymyä ja hyvää tuulta ja Jukan ääniviestikin kuultiin. Jukkakin on yksi heistä, ketkä on jo myös Neijan musiikkia. Neija Reposis täällä 15-vuotias muhoslainen suorassa Pooki Vihteellä ohjelmassa täällä. Ja live musiikkia kuultiin jo tuossa hetki sitten ja sitä on tulossa nyt sitten lisää. Ja katsotaan, että voihan se olla, että Neija innostuu ja on sitten soittelemassa tällä koko loppuillan. Mutta ainakin tästä seuraavasta nyt sitten on puhuttu. Minä siirryn taas tuohon kuvauspisteelle ja yritän sitten taltioida teille tämän, niin voitte sitä myöhemmin katsella myös tuolta Pooki Vihteellä Facebookista, mutta tuosta Neijan mikrofoni laitetaan kanssa auki ja päästetään Neija soittamaan haitaria. Haitarin musiikki on aina mukava kuulla ja sitä olisi tulossa nyt sitten seuraavaksi livenä Neija Repo ja Pooki Vihteellä.
1: Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi luvassa live musiikkia. Live musiikkia.

0: Vau, ja tänne kanssa meikä taputtaa ja koti siellä vastaanottamien ääressä kanssa hulluna uploadetaan. Mullakin menee ihan sanat jo sekaisin tässä kohtaa, ne ja Repo. Iso kiitos, oli mahtava livenä tätä soittoa täällä seurata. Ja kyllä siinä aika nopsasti saa Satumaassakin niin kaikenlaisia temppuja Haiterin kanssa tehdä. Minkälaista sitä oli nyt livenä täällä Pookissa esittää ja soittaa?
1: Tosi kivaa ja... Tämä on ollut tosi, kun mä oon harjoitellut tätä, niin mä oon harjoittanut tätä mummun, eikö papaan 70-vuotissynttäreille, niin sitten tulee mieleen vaan ne juhlat, kun soittaa aina tätä.
0: Joo, kuinka monta kappaletta kaiken kaikkiaan sulla tällä hetkellä on repertuaarissa?
1: No ilman nuotteja on 3, mutta nuottien kanssa mulla on aika monta.
0: Mitä tämä harrastus tässä jatkuu? Sä oot nyt hyvä alkuun haitarisoiton kanssa, ikää vasta 15 vuotta. Onko... Pystytkö tässä jo suorassa lähetyksessä paaluttaa jotakin tavoitteita? Missä haluaisit, että onko jotakin haitarikisoja? Mä en tiedä, mitä kaikkea niitä tätä nykyään on. Meinaatko osallistua jonkinlaisiin kilpailuihin? Ja no, tietenkin se on sanomattakin selvää, että monenlaisissa tapahtumissa niin ne ja Repo tullaan soittamassa näkemään tässä tulevien kuukausien ja vuosien aikana.
1: En ole niitä kilpailuja miettinyt tai mitään, mutta noita tapahtumia joo ja... Näitä.
0: Miksi haitari on sun mielestä niin siisti soiti?
1: No sitä soittaa niin harva ja no mä opin sitä, niin sit se on tosi kivaa soittaa. Ja se on niin erilainen kuin muut soittimet.
0: Tuossa tuli monelta artistilta, muusikolta ääniviestiä, muun muassa digihaitarin maailmanmestari Nettas Kuukko muun muassa kans yhtä semmoista kiteytti ja neuvoksi kans sitä, että soita vaan ne rohkeasti kaikenlaisia erilaisia kappaleita, niin mitä esimerkiksi tuosta neuvosta aiot ottaa koppia nyt tulevaisuuteen?
1: No soitan kyllä tosi paljon erilaisia varmasti tulevaisuudessa.
0: Mitkä, osaatko tähän kohtaan heittää, että mitkä esimerkiksi voisi kiinnostaa, koska periaatteessa jos nyt oikein ymmärrän, niin eikö se haitarillakin voi soittaa ihan mitä vaan, että se kappale, mistä sä tykkäät, niin sitten lähdet vaan sovittamaan sitä itselle haitariin.
1: Joo, sillä pystyy soittamaan tosi monenlaisia.
0: Mitä voisi olla muun muassa, mä nyt vähän sua tässä tenttaan, mutta mitkä kappaleet voisi olla, niitä et, tällä hetkellä vielä ei tarvitse alkaa esittää, mutta se, että nyt voidaan vaikka sopia tulevaan, että ne kappaleet, mitkä nyt on sillä ajatuksessa, että ei vitsi, että ne olisi kiva osata soittaa, niin sitten otetaan osa 2 ja ne ja Repo taas soittamaan uudestaan Pookiviihteellä.
1: No en ole nyt kauheasti miettinyt mitä, mutta varmasti jotain niin kuin nykymusiikkia ja näitä.
0: Se on tänään ollut jo monellakin keikalla esiintymässä ja oliko niin, että huomenna taas sitten esiinnyt?
1: Joo.
0: Kuin laajalle, Oulussa nyt ollaan tätä lähetystä tekemässä, niin kuinka laajalle sinua voi kans haitaria niin sanotusti tilata soittamaan? Kuinka kauas lähet, jos kysytään?
1: No varmasti lähden tosi kauaskin, mutta en nyt ihan toiselle puolelle Suomea ole ihan lähtemässä.
0: Kenelle loppuu? Iso kiitos jo tässä kohtaa vierailusta ja live-soitannoista, kenelle laitat terveisiä. Täällä tulee kovasti viestiä koko ajan, että kyllä ne ja soitit ihanasti ja täysiä Satumaata, ihana tango, soitit sen ihanasti, aivan ihanasti. Täällä Liisa on ihan vissiin todella otettuna tuosta äskeisestä kappaleesta, mitä kuultiin, ja kiitos ihanasta haitarin musiikista. Tänne laittaa myöskin Anne viestiä ja täällä on paljon viestejä, ketkä sulle tänne terveisiä on laittanut. Mä en nyt varmaan tähän hetkeen kaikkia tässä millään näitä kerkeä lukemaan, mutta taitava, upea, rohkea ne ja ai että me ollaan ylpeitä sinusta. Koko meidän suuri kettuperhe, Sinikka täti laittoi kans viestiä. Sinikkakin on ollut kuulolla ja Johanneskin oli vissiin sillä kuulolla ja varmasti kaikki suku on ollut kuulolla. Sä et hirveästi jännittele tuossa, kun suoraan radiolähetykseen ekaa kertaa kun soittaa, niin mä olisin voinut kuvitella, että se jännitys olisi ehkä jopa saattanut vielä voiton, mutta ei neijästä paljon jännitys täällä hirveästi kummunut.
1: Ei, ja kun mä lähden soittaa, niin sitten jännitys laantuu.
0: Iso kiitos. Laitetaan nuo videot kans tuonne Pookiviihteellä Facebookiin. Voitte käydä niitä jälkikäteen vielä kuuntelemassa. Kenelle loppuun? No, aina kysytään radiossa, että kenelle terveisiä. Niin saat sanoa, mistä kuitenkin, kun et kaikille muistanut laittaa, mutta sano osa ja sitten, että kaikille muille. Kenelle?
1: Mummulle terveisiä. Se on tsempannut mua tänne asti ja tsemppaa varmasti jatkossa ja kaikille tädeille ja näille.
0: Ja tuossa Jukka Lampela muun muassa myös opettaja-asioita puhuu ääneen, että varmaan opettaja löytyy, niin sua kanssa on opettajia tässä ollut jo vuosien aikana.
1: Joo, Satu Jylhä ja sillekin mä sanon terveisiä.
0: Neija Repo, kiitos paljon, että kerkesit olla. Kaikkea hyvää, mukavaa kesää ja kaikkea hyvää ennen kaikkea haitarisoiton kanssa.
1: Kiitos.
2: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa. Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes, go to Monday.com, start for free and finally breathe.
3: Lasse Hoikka ja Souvarit sekä pieni suuri bändi. Muista myös Souvarit sen tekee ensi ilta näytös perjantaina kello 19 ja toinen näytös lauantaina kello 15. Tervetuloa!

0: ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele. Jihaa!
1: Näin on, ja itse asiassa muuten, Ramin grilliin liittyen mulla olisi kerrottavaa, mutta kerronpa sen tuossa ihan hetken kuluttua, että mitä Ramin grilli juttua nyt pystyy sanomaan jo ääneen tässä kohtaa, kun mennään toukokuun 20. päivää. Joo, tänne viestiä tuli neidän äskeisten liven aikana, kaksi liveä kuultiin Aitarin musiikkia. On se mahtavaa, ja siis täytyy antaa hattua nostaa ja kaikkea siihen, että neidän 15V, niin täällä vaan kävi sitten suorassa lähetyksessä tiputtelemassa Haitarilla kaksi kappaletta. Ei välttämättä nyt ihan jokaisesta meistä siihen olisi se, että Haitari ja soittaa, niin se, että tulet sitten suoraan lähetykseen sitä tuolla varmuudella soittelee, niin kyllä on kova tekijä. Toivottavasti tulevaisuuden sitten semmoisia uusia haitarinimiä, kuten esimerkiksi Netta Skook, joka tuossa terveisiä meille laitto, on digihaitarin soiton maailman mestari tosiaan 10 vuoden takaa, ja monia titteleitä, Jonna Pirttijoen meritit kans on hienoa luettavaa haitarisoiton yhteydessä, ja puhumattakaan nyt sitten näitä kokeneita konkareita Jukka Lampela ja Pekka Juntunen, jotka kans olivat tuossa hetki sitten äänessä, niin he on haitarin soitolla, sanotaanko, sen kivitalon vähintäänkin kans sitten tehneet, että jos jotkut, niin pystyy sitten haitarisoitosta vähän antamaan perspektiiviä. Otetaan tähän kohtaan yksi kappale, sen jälkeen otetaan puhelinlinjoilta meille tämän illan ensimmäinen soittaja, mahdollisesti myöskin mukaan. Kari Hirvonen esiintyy tällä viikolla Laitakarin lavalla Eurajoella, Krouvin lavalla Hartolassa perjantaina, lauantaina sitten Ilves Kasinolla Kuopiossa ja sunnuntaina Lemmen lavalla Joensuussa. Eli tähän loppuviikkoon se on työn täyteinen, kuten tietenkin se ja pitääkin Kari Hirvosella olla. Napatkaa sieltä keikka tärpittää vuoden 2003 Tango Kuninkaalta. Jokaiselle luotu on yksi vain.

0: Hirvosen Karia kuultiin siis siinä vartin yli 7 näyttö jo kello tässä kohtaa keskiviikkoista iltaa ja Pooki Vihteellä iltaa 20. päivä. Joo, tosiaan kalenterissa ja niin sen kesää kohti menneen aurinko on paistanut ja lämpimiä kelejä tässä nyt on vissinkin pitkin Poikin Suomen maatakin päästy nautiskelemaan. Otetaan näitä viestejä täältä nyt, ettei nyt jäisi lukematta. Hyvää Nea ja hienolta kuulostaa. Hamina kuuntelee. Tämmöinen viesti tuli tuossa äskeisien haitarilivejen aikana. Toivottavasti siellä nyt sitten Nea on kuulolla auton kyyissä. Kun, ja tietenkin kyllähän pakkohan se Pooki on siellä olla päällä. Toivottavasti on. Toki voi olla varmaa, että aika moni soittaa tällä hetkellä ja kertoo myös sinne Nealle omat tsempit ja viestinsä, että hienosti meni. Upeasti soi Neala haitari, laitoi tänne kanssa joku teistä viestiä ja Mirjami on tämä joku. Kiitos Mirjamille kanssa viestistä. Hitsi, mikä supertalentti, vau, jatkoon. Tänne tuli kanssa viesti ja sitten tänne tuli viesti. Kiitos tunnelman luomisesta, kohta grillataan. Tuli viesti tuossa vähänen 6:30, jokohan siellä sitten grillattavat on poltettu, ei syöty. Hyvät, ainakin tulet on ollut tuossa vajaa, tai noin 3 varttia sitten. Mitäköhän siellä nyt sitten, onko ollut makkaratulet vai mitäkö olette tänään nyt sitten siellä grillannut? Itsekin on kyllä semmoinen tosi ahkera ainakin, en tiedä onko hyvä grillaaja, mutta ahkera grillaaja kesällä. Kyllä se grillaaminen kesään kuuluu. En tiedä, onko, aikaisemmin tuli viestiä tuosta keikasta, Virpi laittoi viestin, pohti, että menneekö Kotkaan Tamsalavalle Antti Ahopellon keikalle. Ei ole nyt ainakaan tullut vielä mitään viestejä. Toki kello on vasta 6:45, että siellä on vasta ilta nuori. Hei, terveisiä Antille ja Suville Evijärvelle. Täällä lämmöllä ja rakkaudella muistelen viime viikon loppua. Oranssin kuplan kuski. Oli muuten hieno kupla, täytyy sanoa. Ja se oli kyllä. Ei voi mitään muuta. Se hieno lakki. Hieno lakki oli myöskin kuskilla, se on mainittava. Matkalla ollaan Tampsalle, Virpi laittoi kuittas heti tänne. Hyvä, laita Virpi sieltä sitten vaikka, tai jos passaa, niin mehän voitaisiin ottaa sinne sulle puhelinyhteys ja sitten tehdä semmoinen live sieltä Tampsan lavalta. Ei ole pakko, mutta tällainen kun äkkiseltään tulee kaikkia ajatuksia, niin samaa sanoo sitten ääneen. Kuulolla ollaan Kollandassa, hyvän viihteen Joonaksen seurassa, terveisiä ystävät ja kaverit ja Kurvisille. Terveisiä, vai hyvät kaverit ja Kurvisille, Päivikki ja Jorma, onko tässä siis niin kuin viestin viejinä, taitaa olla. Kiitos teille viestistä, olipa hienoa kuunneltavaa tytöltä. Laitettiin viestiä liittyen tuohon Nean haitarin soittoon. Kyllä minä uskon, että me tullaan Neasta vielä tulevaisuudessa paljon kuulemaan ja haitarin soittoa. Ja muistakaa, että se radiolive-debyytti oli nimenomaan sitten täällä Pookissa. Paraisilla kuulolla laittaa viestiä Mikke. Mikke ja Deily on siellä kuulolla. Kiitos viestistä. 0700 392 111. Siinä numerossa voi soittaa suoraan lähetykseen ja veikata vaikka tätä ihmeääntä.
1: Pooki Vihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Pooki Vihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.
0: Tähän mennessä mysteeri on tuo ihmeääni ja paljon on kaikenlaista veikattu tähän mennessä, varmat väärät vastaukset. Kananmunan pöytään kopautus, omenan puraisu, auton oven kiinni laittaminen, jääpalan pudottaminen lasiin, pullon aukaisu, suklaamunan aukaisu, tölkin aukaisu, pahvimukin sisäänlaitto ja näitte sitten pöydälle laitto, sormella kamman vetäisy, peltipurkin aukaisu ja kiinni laitto, biljardin pelaaminen ja viinipullon korkin aukaisu. Ne on muun muassa tähän mennessä varmasti vääriä arvauksia. Kuulolla ollaan aurinkoissa Lappeenrannassa, terkuin Kirsti. Tämmöinen viesti tuli kans tänne perille. Tehdään tässä kohtaa sillä mitä te olette laittanut muuten viestejä tuohon Lavatanssitriplaan. Mitä kappaleita haluaisitte kuulla? Siellähän Lavatanssitriplassa on jo äänessä aikaisemmin ollut tänään Henri Jokinen. Ääneen pääsevät vielä Antti Ahopelto ja Lare Siltala Sistä. Laittakaa viestiä, mikä kappale pitäisi ehdottomasti sitten soittaa. Niin jos joku kappale tuolla Facebook-päivityksessä toistaan enemmän alkaa saamaan kannatusta, niin minähän se sitten täältä soitan. Nyt seuraavaksi Lavatanssitriplassa ääneen pääsee Lare Siltala Sistä.
1: Pooki Vihteellä.
2: Lavatanssitripla.
3: Lare Siltala Sät yhtiöstä tässä terve. Joonas tuossa laitteli viesti, että voisiko laittaa tämmöisen äänijutun ja pyysi muistelemaan vähän menneitä, että minkälaista kesää Pikkulaurilla on ollut aikanaan. Ja kyllähän se kesät oli paljon pitempiä ja pääasia meni sillä, että koko meidän iso perhe, 9-henkinen perhe aina pistettiin semmoiseen servolettiin ja mentiin joko tuonne Kittilään isän vanhempien tykö tai sitten mentiin äitin siskon tykö tuonne Jalasjärvelle. Ja se oli heinäkuu semmoinen aina sitten ja lopusta minä en muista mitään niistä kesäkuista ja tämmöisistä, mutta tuo oli aina mukava tapahtuma silloin pienempänä, että semmoisiin paikkoihin mentiin ja siellä saatiin kuukausi sitten temmeltää miten päin vaan. Eli semmoisia muisteluja minun kesälomista silloin, kun kesät oli vielä pitkiä. Saapa nähdä, kuinka pitkä tästä seuraavasta kesästä tulee niin kuin säitte suhteen. Mutta keikkoja on tehty ja tehdään edelleen ja seuraavana meillä on Esa Kallio tuossa 22. päivä, eli tällä viikolla Somerolle mennään. Sitten on Artjärvellä semmoinen mukava ravintola kuin Pomonti, sinne päästään nyt lauantaina, kun ollaan siellä normaalisti perjantaisin keikkailtu. Nyt päästään sitten lauantaina sinne keikalle ja sitten kotiudutaan taas ja sitten seuraavalla viikolla onkin loppukuusta on vanhan mestarin navetta tuossa Haukiputtalla. Siellä saapa nähdä, ollaanko ulkona vai sisällä, riippuu vähän kelistä. Ja sitten mennään Suukoskelle taas, mukava paikka, erittäin mukava paikka Suukosken keidassa. Siellä Ilkka Marttala on sitten Janeero-yhtyeen kanssa meidän kaverina, että sielläkin tulee varmasti mukavaa olemaan. Ei muuta kuin oikein mahtavaa kesän alkua kaikille ja muistakaa jossakin vaiheessa heittää talviturkkikin pois ja olkaa kiltisti, sillä mekin olemme. Ei muuta kuin terkkuja kaikille. Heippa!
1: Kesään kuuluu kärpäset.

0: Minna Sepola ja Pulkki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pulkki viihteellä -souhun. Pulkin studionumero 0700 392 111. Ja Pulkin WhatsApp...
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
4: Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
6: Sydämessäin syntyneet.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ensin kättäs lämpimään ja kaipaan syliin pehmeään, kuljen läpi.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Puukiviihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Puolta 8 näyttää kello tässä kohtaa keskiviikkoiltaa. Puukiviihteellä kuuntelette. Ja Radio Puukia tietenkin niin kuin koko päivä oot varmasti ollut, etkö ookin tänäänkin kuulolla. Jos nostit käden ylös sen merkiksi, niin hyvä, niin kyllähän Pouki on semmoinen kanava, että se on sellainen, että kun aamulla silmät aukastaan, niin se ensimmäinen tehtävä ei ole se, että kahvinkeiti laitettaisiin päälle, vaan ensimmäinen tehtävä, jos on sattunut käymään sillä, että batteri on radiosta loppunut tai radio ei ollut yöllä päällä, niin on se, että näpäätään radio päälle, Pouki päälle. Ja sitten se on päällä niin kauan, kunnes mennään nukkumaan. Se on ihan tilastoitua. Ei ole kovin montaa semmoista radiokanavaa, mitä kuunneltaisiin enemmän päivittäin kuin Pookia. Ja syykin on selville. Juonnettua lähetystä aamuvarhaisesta ilta myöhään saakka. Mitäs kaikkia viestiä tänne on tullut? Mulla puhelin meni vissiin ihan tilttiin ainakin hetken ajaksi. Katsotaanpa, saanko minä näitä viestejä täältä nyt sitten luettua, mitä olette tähän mennessä laittanut. Minä nimittäin just sain ladattua nuo videot, ne anna live-soitot on nyt näillä näpyttimillä kanssa videon muodossa nähtävissä tuolla Puukiviihteellä Facebookissa. Seija laittoi viestin, että tervetuloa Neija Puukiviihteellä showhun. Neijalle kysymys, että monellako soittimella soitat, tämmöisen Seija on kysynyt. Jos siellä sattuu vielä Neija olemaan kanssa kuulolla. Neija ei siis tällä hetkellä enää tällä studiolla ole, mutta voipi vaikka vastata, kuinka monta soitinta. Mutta ainakin siis haitaria. Pirkko on laittanut viestin kanssa tänne, että perille on tullut. Ari on kuulolla Kuusamossa ja kirjoittaa, että Neija soitat hyvin, jatka samaan malliin ja opit uutta koko ajan tsemppiä. Lailan viestikin on täällä, Hellu Reija, täällä on haitarin kuva ja kaikkia. Raahessa kuulolla Pirjo. Kokkolassa Riitta. Maikki laittaa kans, että kuulolla ollaan. Kuusamosta tulee Tarjan viesti kans Kuukasta Maija-Liisan ja täällä näitä viestejä on. Anne on kans Alaniassa kuulolla, terveiset auringosta. Tänään Saska Helmikallio on siellä Bella Heikillä esiintymässä. Okei. Hyvä, että sinnekin saadaan sitten kunnon musiikkia ja kunnon esiintyjiä. Enpä olekaan, milloin on viimeksi Saskaa päässyt jututtamaan. Siitä on hetki aikaa, mutta on kyllä Saska Helmikalliota kans Pooki viihteellä lähetykseen, ainakin jonakin vuonna jututtanut. Marika on kuulolla Raahessa ja Auli laittaa viestiä, että kuulolla ollaan myös. Kaija on jossakin tosi hienossa maisemissa. Onko tuo parvekkeelta, terassilta vai jostakin pihamajasta otettu kuva, mutta Kangasalla joka tapauksessa. Tänään on ollut kyllä tosi lämmin päivä. Vaikka ainakin Oulussa osittain tälle päivään luvattiin niitä ukkosia ja sateitakin. Mä en tiedä, onko Etelä-Suomessa ollut eilen vissiin ihan siellä pääkaupunkiseudulla taisi ukkostaa, mutta onko tämä päivä sitten ollut semmoinen aurinkoinen vai onko sadellut, missä nyt ikinä mahatkaan tällä hetkellä kuulla. Olipa mukava kuunnella nuoren haitarin soittajan radioesiintymistä Puukissa. Jatka samaan tahtiin, soita ja harjoittele aina kun on mahdollista. Soita pienessä, soita isommassa tapahtumassa, niistä saa aina varmuutta, tulet tutuksi haitarin kanssa, niin se on samanlaista kuin soittasit itsekseen, vaikka olisi satoja kuuntelijoita. Tsemppiä sinulle, terveisiä Jussi Muhokselta, yli 60 vuotta haitarin näppäimiä tapaillut. Kyllä se kuulostaa vähän siltä, että jos joku paikka, niin Muhos sillä lailla kunnostautuu noissa haitarijutuissa. Muhokselta löytyy montaa hyvää haitarin näpyttelijää. Tietenkin Antero on kanssa siellä, onkohan Antero Muhokselta kuulolla. Antero on totta kai yksi niistä, ketkä on täällä livenä kanssa haitaria soittanut. Jukka Lampela, Muhoksen Antero ja sitten on kyllä vielä joku muukin. Neitosten Poppoa, kun oli täällä koko kavalkaadillaan, niin silloinkin haitari täällä soi, mutta se ei ollut pelkkää haitarin soittoa silloin se. Ääniviestejä voi myös laittaa numeroon 0404 550 7660.
3: Terveiset Reisjärven Jormalle Kotaalikentille, Kellonmiel, Ylikimin Kellonmielle, Vännille ja kaikille kuuntelijoille. Mukavaa iltaa Kirsi Kiimingistä.
2: Kirsin viesti oli kans siellä ja kuultiin lähetykseen. Onkohan minä nyt suurimman osan viestejä ainakin lukenut. Savossa tienpiä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Autonnokkaus ottaa Kotkaan päin. Tampsan lavan kesän avajaisissa ollaan soittamassa ja sieltä sitten huomenna Kaarinaan tuonne Turun viereen Littoisten lavalle. Perjantaina me ollaan Kangasalan kisarannassa ja lauantaina ollaan Somerolla Ämyrin tanssilavalla. Ja sitten sunnuntaina vielä tuossa Hausjärvellä Kolmilammin lavalla. Että nyt on lavakausi tärähtänyt käyntiin, että tämän viikon kaikki keikat on lavakeikkoja. Ja mikä se mukavampaa. Tässä kun kesälomat häämöttää koululaisilla, niin tietysti itse aina muistelee niitä hetkiä, kun suvivirsi lähti kirkossa soimaan, niin tuli sellainen fiilis, että nyt tänne ei tarvitse kouluun sitten hetken aikaa mennä pööpöilemään. Ja sitten oikeastaan ensimmäisiä asioita sitten, kun kotia pääsi, niin mulla on ollut muistaakseni varmaan 8-vuotiaasta lähtien mopo, niin kyllä mopolla lähdettiin ensimmäisenä sitten ajelemaan. Ja sitten kun juhannus häämötti, niin vanhemmat osti sellaisen limsakorin, jossa oli 24 pulloa erilaisia limonaadeja, niin niitä juodessa sitten meni juhannus. Mutta ei muuta kuin kaikille oikein mukavaa tätä viikkoa ja koululaisille oikein hyvää tulevaa alkavaa kesälomaa.
7: Radio Pop.

0: No sehän se oli Anopin kultapoika, ja minä sanon Ritvalle täältä, ainakin nyt sitten Ritvalle kovasti terveisiä tuon kappaleen myötä. Kello on 18 minuuttia vaille 8. Ja kohta olisi tulossa musiikkia, ehkä myös Taikakuulta, tai sitten se on se sun toivoma kappale, mitä kohta kuullaan. Ai että te laitoitte tänne hienosti viestejä, tai siis tämä määrä on hieno. En ole edes kerennyt näitä vielä lukea, mutta nyt alan käymään niitä täältä läpi. Autossa on parhaillaan Sini kuulolla, mihinköhän Sini mahtaa olla matkalla. Pooki on just autossa päällä, Pian viesti tuli, mihinköhän Piakin on menossa. Ari laittaa Eskilstuunasta viestiä. Eva, kuka? Onko se Ari? Ari vissiin laitto. Näin mä nyt ymmärrän. Kirsti kuuntelee Pookia omalla kotisohvalla. Joo. Itsekin vähän tuohon terassille laajensin omaa terassisohvaa. Mulla on semmoinen eurolavoista tehty sohva siinä, niin vähän laajensin sitä tuossa eilettäen. Sohvalla olohuoneessa kuuntelee Kimmingissä. Kirsi töissä on tällä hetkellä Pirre siellä teollisuusrakennuksessa ajelee yhdistelmäkonetta ja kuuntelee Pookia. Se muuten menee työpäiväkin huomattavan paljon näppärämmin kuin Pooki päällä. Kuuntelen Radio Pookia Rekan hytissä Vuosaaressa. Sisällä ruoan laittoa. Joonasta kuunnellaan. Jyrki laittaa ruottista viestiä. Mitäköhän Jyrki laittaa tällä hetkellä ruokaa? Ihan tuossa melkein nälkä tuli jo pelkästään tuo viesti lukiessa. Keinu tuolissa olohuoneessa istun ja Pookia kuuntelen. Liisa laittoi viestin. Yksi muuten tuommoinen ehdottomasti keinutuoli. Se ehkä pitäisi saada itsekin hommattua, että se olisi nätti keinuskella siinä ja kuunnella vaikka Pookia tai ihan mitä tahansa. Tai siis anteeksi, ei tietenkään mitä tahansa, vaan siis Pookia, jos radiota kuunnellaan, niin Pookihan se silloin on, mutta olisi hyvä, olisi keinutuoli, olisi kyllä hyvä. Kiitos viesteistä, niitä käydään tuossa kohta läpi, niitä on tullut vaikka hurumykket tuossa, ja jos tulit nyt vasta taajuuksille, niin kysymys, että missä tällä hetkellä tätä lähetystä kuuntelet? Ei se, että kuunteletko Oulussa tai jotain, vaan että kuunteletko kotona just keittiön pöydän ääressä, makkoiletko just nyt sohvalla, ootko autossa, ootko töissä, ootko pihalla, ootko kalalla tai mitä tahansa, niin katsotaan kuinka monta erilaista lokaatiota ja sitten kaikkia, kuinka monessa erilaisessa paikassa tätä lähetystä tälläkin hetkellä kuunnellaan. Sitä on vähän vaikea havainnoida ja tietää, kun ei näe. Minä en näe mitään muuta kuin minun nämä studion seinät ja nämä on tämmöisiä reikäseiniä täällä. Mä muistan, kun alkuun kun nämä tuli, niin meillä oli suurimmalla osalla, me oltiin ihan päästä pyörällemme vielä enemmän kuin nykyisin, kun katsottiin tuolla. Tiedätte, että jos on tuommoinen reikäseinä, niin se alkaa vähän sillä lailla huippaamaan, mutta ei ole enää pitkään aikaa huipannut.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
3: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pooki Viihteellä -showhun. Pookin studionumero 0700-392-111 ja Pookin WhatsApp.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
3: tuulilasirikki.fi. Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
4: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Pouki viihteellä ja Joonas Hepola.
2: Halo, halonen.
3: Halo, halonen.
2: Näin me ruukataan aina, kun toisillemme soitetaan, niin sanoa, mutta ei ole Halonen puhelimen päässä, vaan on Tapio Peltola ja Rami Rilli.
3: Tervehdys
2: mieheen, ja nyt me paljastetaan. Joko me se kerrotaan? No kyllähän me sanotaan.
3: Kyllä me voitaisiin nyt kertoa jo.
2: Onneksi olkoon.
3: Kiitos.
2: Nimittäin Ramin Grilli, Pooki viihteellä pitkäaikainen yhteistyö, pääyhteistyökumppani, juhlii tänä vuonna 40-vuotista taivaltaan. Ja nyt olette lyöneet päivän lukkoon, että miten. Niin kerrohan nyt kaikille. Pooki viihteellä on tietenkin vahvasti tässä mukana, mutta miten polkaistaan homma käyntiin ja milloin?
3: No me polkaistaan se kuule 17.6.
2: Onkohan supea kuulolla?
3: Noin kello 17.
2: Joo. Mitä silloin alkaa tapahtumaan?
3: Joku Joonas Hepola tulee juontamaan sinne ja pitämään Pooki viihteellä ohjelmaa.
2: Mitä tämä tarkoittaa, Tapsa, kun täällä lukee teidän päivityksestä 17.6. kello 15 alkaen, niin onko nyt puhuja varmaa, että aloitetaanko 3:lta vai 5:ltä?
3: No aloitetaan kello 15.
2: Niin. Saa tulla aikaisemminkin.
3: Kyllä. Joo, aamu 10:ltä aukastaan ja juhlat aloitetaan sitten kello 15. Noin.
2: Onpa mahtava. Ja tässä nyt kun Pooki viihteellä ohjelmassakin, niin muutaman kerran Ramin Grilli on tässä viimeisten vuosien aikanakin mainittu. Ja moni on maininnut, että on pelkästään ohjelmassa kuulun perusteella tullut maistamaan, että mikä se on tämä Ramin Grilli. Niin, siis teillä on paikka keskellä ei mitään, Kempeleellä.
3: Kyllä. Mökki keskellä metsää.
2: Kempeleellä, niinkö?
3: Kempeleessä.
2: Niin, Kempeleessä.
3: Kyllä. Joo, ja siitä on kiittäminen Radio Pooki.
2: Eli mä nyt kertailen täältä kaikkia, mitä te olette kanssa omaan tuonne someen laittanut. Eli synttärit on 17. päivä kesäkuuta, se on keskiviikkopäivä. Silloin juhlitaan Ramin Grillin 40-vuotissynttäreitä. Kello 15-21 olette tänne laittanut someen, että on showtime. Esiintymässä on S-orkesteri. Tapahtumassa on maisteluannoksia, Peetu Pelle viihdyttää tempuilla alkuillasta vieraita ja juhlat aloitellaan kakkukahveilla ja lisää tapahtumainfoa on tulossa lähipäivänä ja se kerrotaan nyt tähän, eli Pooki viihteellä kunnioittaa tietenkin paikalla ololla tuota hienoa juhlapäivää ja kello 18 viimeistään starttaa live-lähetys, joka jatkuu kello 20 yhteen saakka, että sitä on luvassa ja sen lisäksi minä tuon myöskin kesäspetsuaalin hovimuusikon Kai Jämsän paikan päälle, niin sen lisäksi, että kuullaan siellä S-musiikkia, niin kuullaan myöskin puolikuun musiikkia ja monenlaisia ikivihreitä kappaleita.
3: Kiitos.
2: Miltä tämä nyt tuntuu ylipäänsä 40 vuotta Ramin Grilliä aurinkokujalla? Sä oot ollut tarinassa mukana nyt jo kuitenkin pitkän pätkän tässä ja miltä tuntuu?
3: No kyllä se tuntuu ihan kivalle, että näin hienosti on mennyt tämä 40 vuotta. Minä en toki ole ollut kuin 11,5 vuotta remmissä, mutta tiedän, että on ollut pitkään tämä, ja muistan silloin, kun Ramin Grilli aukastiin. Niin.
2: Mitä muistat siitä?
3: Tuli käytyä siellä syömässä aina silloin tällöin, ja silloinhan tämä Raimo Röyttä aukasi tämän 86 kesäkuussa tämän grillin ja porukkaa kävi kovasti siellä.
2: Ja sen jälkeen, niin kuin sanoit, että yli 11 vuotta, niin oot vaalinnut niin sanotusti perinteitä.
3: Kyllä, nimenomaan perinteinen grilli.
2: Miten tässä nyt kun lähetyksessäkin on puhuttu, sieltähän sinne nelisen vuotta sitten tehtiin tämä pookipurkeri, joka on noussut kovaa suosioon, mutta sitten, ja tietenkin makkaraperunat on totta kai se oma lukunsa, mutta tämä kempeleläinen, johon mä oon sitten höynäyttänyt myöskin Pooki viihteellä juontopareja tässä nyt viime vuosien aikana, niin se on melkoinen, sä oot ollut paikan päällä kanssa seuraamassa, kun hän on kovalla uholla tullut, ja se on kohtuu jymäkkä, kohtuu iso annos, tai siis tuommoinen purkeriksi kai sitä voi sanoa.
3: Joo, se on semmoinen äijäruoka.
2: Paljon sillä on, kuinka paljon se vaihtelee se paino, että mitä luokkaa puhutaan, paljonko annos
3: painaa? Sanotaan 1,2-1,3 kiloa se painaa.
2: Kauanko sulla itsellä menee, jos samalta istumalta lähdet sen laittamaan niin sanotusti sinne tuulesuojaan?
3: En ole kokeillut semmoista.
2: Mutta eikö me varmaan todennäköisesti tullaan tuossa juhlaillassa niin sitä kempeleläisen tuhoamistakin niin kokeilemaan, että kui hyvin ja kuin nopeasti. Kun mä heitin sulle semmoisen pienen ajatuksen, että mitä jos tehdään joku semmoinen pikku kisailu kanssa tuohon kempeleläiseen liittyen.
3: Niin joo, kyllä.
2: Tarkennellaan sitäkin siinä, mutta nyt on tärkeintä, että kun moni on kysynyt, että milloin ne juhlat on ja onko Pookin Vihtelä lähetys paikan päällä, niin nyt voi laittaa kalentereihin 17. päivä kesäkuuta keskiviikko ja tulla hyvissä ajoin paikalle. Siellä on esityksiä, jos minkälaisia, ja on maisteluannoksia ja tietenkin niin kannattaa koko lista varmaan. Onko kukaan koskaan tilannut muuten sillä samalta istumalta koko listaa?
3: Ei ainakaan mun tiedossa ole semmoista.
2: Ja ehkä se ei olisi hyvä vaihtoehto. Paljonkohan siinä tulisi aika monta kymmentä kiloa, jos tilaisi
3: kaikki. No siinä tulee kyllä varmasti, että siinä meillä olisi aika hiljaista sitten töissä, jos yhdellä kertaa tilattaisiin kaikki.
2: Niin. Joo, no ehkä näin ei tule tapahtumaan, mutta mä luulen, että siitä tulee aika hieno juhlapäivä. Ramin grilli 40V kesäkuun puolivälissä, niin tulee hyvä.
3: Toivottavasti. Ainakin pyritään siihen.
2: Sulla on Pookin.
3: Toivottavasti tuo sää suosii meitä.
2: Kyllä meidän täytyy joku semmoinen tanssi tehdä, että se tulee pelkkään aurinkoista päivää, mutta
3: ehdottomasti.
2: Mutta sen näkee sitten lähempänä kuin käy. Sulla on Pookin totta kai ollut tämänkin keskiviikkoillan niin kuin aina on.
3: Kyllä, auki on.
2: Onko saunapäivä tänään?
3: Sauna päällä mökillä on kuule saunan kuistilla kuuntelemassa nyt tässä.
2: No sanoppa tähän kohtaan, kun pääset valkkaamaan myöskin kappaleen, mikä ennen uutisia soi, niin mitä me laitetaan seuraavaksi soittoon?
3: Oi, vai ootas hetkinen, tämä pantas vaikka tämä kuule, jos on kaikki nämä kuninkaalliset, tämä, sanoppas nyt tämä, Ilkka Vainio, onko säveltämä sanoittama kappale, tämä, en muista nimiä nyt, mutta koitapa kaivaa sieltä.
2: No on niin, kiva, että heitit tämmöisen. Siis tango kuninkaallisia, siis kuinka monta niitä pitää olla?
3: No paljon, kun siellä on levyllä, en muista, mutta useampia niitä on.
2: No onko se tää Riepumatta?
3: Onnemme kyyneleet, oliko se semmoinen?
2: Onnemme kyyneleet. On, joo, se on. Semmonenkin löytyy. Minä laitan sen, siinä tulee ehti kaikki.
3: Laitapa se tulee, joo, kiitos.
2: Joo, kiitos paljon ja 17.6. jos ei tullut vielä mainittua, niin on juhlapäivä, niin kaikki aurinkokujalle.
3: Kiitos.
2: Ja sinne lähtee seuraava kappale soittoon. Nyt se on ääneen radiossakin sanottu, niin se pitää silloin paikkansa. Niin nähdään viimeistään kanssa sitten siellä 17.6. Aurinkokuja 1, Ramin grilli 40V-synttärit. Suora lähetys Pookissa 18 alkaen ja paikan päälle jo huomattavasti paljon aiemmin.
0: Pooki Vihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evää tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!

0: viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Radio Pookin.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
14: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
15: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla.
16: Virtasen.
15: Terveen talon paras kaveri.
17: Lasse Hoikka ja Souvarit sekä pieni suuri bändi. Muista myös Souvarit, sen tekee ensi ilta näytös perjantaina kello 19 ja toinen näytös lauantaina kello 15. Tervetuloa!

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Kiina vahvistaa ostavansa Yhdysvalloilta 200 kappaletta Boeing-matkustajakoneita, kertoo ilmailua seuraava media Aerotime. Kauppaministeriön mukaan tilaukseen kuuluu myös sopimus koneiden osien toimittamisesta niiden kunnossapitoa varten. Maat sopivat kaupasta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Trump kertoi vierailun jälkeen, että Kiina voisi ostaa jopa 750 konetta, jos Boeing tekee hyvää työtä. Vasta huhtikuussa Boeing kertoi, että Kiina ei ota enää koneita vastaan Yhdysvaltain Kiinalle asettamien korkeiden tuontitullien vuoksi. Mediayhtiö Alma Mediaan kuuluvat Iltalehti ja verkkomedia Uusi Suomi yhdistävät verkkopalvelunsa syksyllä. Uuden Suomen politiikan ja ulkomaiden sisällöt sekä blogipalvelu Puheenvuoro siirtyvät osaksi Iltalehteä, kertoo Alma Media. Uusi Suomi näkyy jatkossa Iltalehden palvelussa omana osionaan. Uuden Suomen tilaukset aiotaan muuttaa automaattisesti Iltalehden Plus Extra-palvelun tilauksiksi. Alma Median mukaan tilaajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä syksyllä, eikä muutos vaadi heiltä toimia.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa! Miksei aina voi olla keskiviikko ja Pooki viihteellä?
4: Sitä mietin kyllä aika monesti, mutta mietipä myöskin sitä, että totta kai sitten kesäspetsuaalissa 17. päivä kesäkuuta aurinkokujalla, niin on myöskin mun kanssa lähetystä pitämässä Kai Jämsä ja varmasti sitten myöskin Lare Siltala, koskapa ässättä siellä niin ikään esiintyy noissa Ramin grillin juhlissa. Kiitos muuten kaikista näistä viesteistä, tänne tuli näitä viestejä, kun kysyin, että missä tällä hetkellä Pookia kuuntelet, niin veneessä tällä hetkellä ihan Pohjois-Pohjanmaalla nimimerkki Henri laittaa tänne viestiä. Kiitos Henrille viestistä. Ja veneessä, tarkoittaako tuon, eihän se lähtökohtaisesti tietenkään sitä meinaa, että olisit kalalla, mutta ootko kalalla tällä hetkellä ja tuleeko kallaa? Lämmintä on kuunnella Pookia päivällä ulkona nyt Pirtissä. Terveiset sinulle ja kaikille kuuntelijoille laittaa Manna ja Kari Ylikimmingistä, ja täällä on kuvaa lämpömittarista. 28,4 olisi ollut auringossa lämpötila tänään. No en ihmettele yhtään, saattopa jopa hyvinkin olla. Äsken kävin kolmen Norwichin kanssa tuolla auringossa lenkkeilemässä. Aivan mielettömän upea ilma T-paidalla ja shortsilla tarkenee hyvin. Nyt piti sitten siirtyä sisätiloihin tyhjäämään tiskikonetta. Se on muuten itselläkin sitten operaatiossa illalla. Ja sen semmoista. Pooki totta kai soi taustalla. Aurinkoisia terveisiä sinne studioon. Ja Pookin kuuntelijalle täältä Vesilahdelta toivottelevat Jyri, Minna, Elias ja Andreas. Norwichi. Se on varmaan tietenkin sitten koiria. Ja minä en hoksaa nyt, että minkä näköisiä. Vai onhan ne koiria? Voi Joonas, täällä terassilla aurinko kohta laskee. Täällä Välimeren rannalla terkkuja kaikille. Laittaa viestiä sieltä sitten Välimeren rannalta eräs teistä. Saunan lauteella kuunnellaan Pookia. Integroidut kajuttimet saunan seinässä pitää huolen, että ei jää hyvistä biisistä hetkeäkään paitsi. Viestin laitto Pate. Kiitos Pateelle kanssa viestistä. Ja salilla kyykkytreeniä vedetään Pookin tahtiin, laitto viestin kanssa joku teistä. Aika kova. Aika kova. Paljonkohan tällä hetkellä tangossa? Oi, tää on ässät. Tää on ässät.

0: Eletään nyt ja ässät oli tietenkin asialla ja synttäriartisti 40V Ramin grillin synttäreillä sitten ässät esiintyy siellä. Me ollaan sitten siellä kesäkuun 17. päivänä. Kokkeillaanpa nyt yksi ylläri juttu. Tätähän ei ole taaskaan missään sovittu, mutta mitäpä näitä nyt sitten alkaa hirveän paljon sopimaan. Kokkeillaan ja yrittänyt ei laiteta. Tämä liittyy osittain tähän haitarihommaan. Mä tiedän, onko tässä, laittanko edes oikean numeron, mutta kokeillaan. Katsotaan, kuka vastaa. Suoraan lähetykseen. Ja Joona Sepola soittaa Pookin viihteellä suorasta Radio Pookin lähetyksestä. Hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa.
0: Sain viestin korvanappiini, että olette Radio Pookin kuuluvuusalueella ja kuuntelitte tuossa Pookia, kun Aitari soi aika makiasti 6 ja 7 väliin Pookissa.
1: Niin ja se teki. Mä olin keikalla tuossa ja keikkareissulla just tulossa, niin mä tärätin sitten Pookin päälle ja kuuntelin sitten, että mitä sieltä tulee, ja sieltä tuli hienoja sävelmiä.
0: Sieltä tuli.
1: Monien vanhojen tuttuja ääniäkin kuuluu siellä.
0: Just näin, ja iso kiitos Pekka, että laitoit viestiä tuohon. Oli mahtavaa tuossa soitattaa Nejalle niitä, kun oli Nettaa ja oli Pekkaa ja oli Lampelan Jukkaa ja oli Pirttijoen Jonna viestiä kanssa siinä. Niin kyllä se Neja varmasti, kun silmät pyytää, niin kuin miettii tuossa kotia päin, kun nyt on matkalla siellä ehkä jo kotona, että mitähän kaikkea sitä tuli edes kuultua tuossa hetki sitten.
1: No niin, kyllä. Ja tosiaan tuossa oli valikoitunut semmoiset tyypit sitten kannustamaan ne, jotka on mulle tuttuja vuosien varrelta ja nimenomaan niin kuin näistä haitaripiireistä. Ja oli mahtavaa kyllä nähdä ja kuulla, että jengi lähti hienosti mukaan. Ja kukapa nyt ei lähtisi, kun tuommoinen nuori hieno taiteilija on kyseessä.
0: No näinpä just, ja niitä videoita muuten löytyy nyt myös jälkikäteen kateltavina videon kerran, niin Pookin viihteellä Facebookista. Mutta tuossa sun terveiset kyllä jo kuultiin osalla, ne saattoi, jos meni ohi, niin Pekka Juntunen, kun on tällä hetkellä puhelimen päässä. Ja jos nimenomaan puhutaan tästä haitarisoitosta, sä et ole 2 tai 6 kertaa, kun oot keikalla haitaria soittanut, niin mistä se sun innostus silloin siis tosiaan lähti haitarisoittoon?
1: Joo, no sehän mun kohdalla on tullut ihan niin kuin veren perintönä, että semmoisen story on kuullut, että silloin kun on syntynyt, niin isä kun on tullut katsomaan tuonne synnärille, niin yleensä katsotaan, että onko lapsella minkä väriset silmät ja hiukset, mutta se oli aina katsonut, että aha, pitkät ja ohuet sormet, siitä tulee haitari.
0: Ja siitä se sitten ajatus lähti. No mikä se on niin hieno sitten tuossa haitarissa, niin tuossa kun kuultiin Jonnan, kuultiin Netan, kuultiin sun, kuultiin Juka ajatuksia kanssa lähetyksen jo kanssa alkupuolella, niin se on eri, mun mielestä se on mielenkiintoinen soitin kaikkinensa.
1: Se on siis monipuolinen, sillä voi tehdä vaikka mitä, niin kuin musiikin saralla, että tietysti ehkä suomalaisille tunnetuin muoto on tämä tanssimusiikki, kun sitä on niin kuin vuosikymmeninä näkynyt bändissä, jos toisessakin ehkä vähän vähentynyt välillä, mutta taas näkyy enemmän ja enemmän. Sitten tietysti jazzmusiikki, meillä on muutamia hienoja taiteilijoita Suomessa ihan ansioituneita, klassista voi vetää. Rockia voi vetää, niin kuin Netta tekee, ja heviä hommia, ja kansanmusiikkia, mitä Jonnakin on tehnyt aikaisemmin. Ja siis se on niin monipuolinen soitin, että en mä tiedä, onko toista noin monipuolista olemassa. Silloin voi vaikka nurkkatanssit vetää pelkällä haitarilla, ja ihmisillä on hauska.
0: No se on kyllä just näin, ja niin kuin sanoit, sä oot keikkareissulta, teillä oli päivätanssit tuolla Esa Kalliolla tänään, ja sitten sä suuntaat että lauantaina ainakin tien, että Keuruun höyrypaviljongille, ja sitten oliko sitten ainakin Pyhäsalmelle sitten tiistaina?
1: Kyllä, hyvin sä oot kyllä stalkannut nämä mun keikat.
0: Joo, mä katson, sulla on se täki, kato siinä, niin mä näen, missä kaikkella sä liikut. Niin.
1: Kyllä. Tässä on mennyt nyt aika vauhikkaasti viime ajat, että no siellä Tyrnävällä seurajantalolla oltiin itse asiassa nyt viime keskiviikkona Kyöstin kanssa, ja sitten mä jäin tuonne Savoon, Kiuruvedellähän oli tämä iskelmämestareiden semifinaali. Lauantaina jatkot oli sitten Peltohovissa ja sitten mä ehdin jo eilen olla Aavehallilla Toivosen Jeren kanssa keikalla ja tänään tosiaan Nevala Riston kanssa Esakalliolla ja sitten lauantaina siellä Höyryssä Kyöstin kanssa. Ja sitten siellä tosiaan Pyhäsalmin Suurlavalla on avajaiset, siellä ollaan Lindemanin Kyöstin kanssa ja sitten ihana Saija Tuupanen on sitten bändinsä kanssa. Meillä on oikein kunnon avajaistanssit siellä sitten.
0: Vau, wow, ja kyllä tietenkään mitään pois ottamatta tietenkään sisäpaikalta, mutta nyt kun alkaa tämä, niin kuin tuo Simo Silmu aina mainitti, että ulkoruokintakausi, eli kesälavat, niin onhan niissä jotakin sillä lailla vielä, kun lavatanssit, kesälavat, niin kyllä siinä on sitä jotain.
1: Kyllä sitä on, ja kyllä tämä nyt pääsee, niin kuin kaikki tämä tanssimusiikki ja myöskin haitari, niin nyt se pääsee oikeuksiinsa, kun mennään noille kesälavoille. Että kyllä mäkin, kun katsoin tuota omaa listaa, siinä on selkeä, niin leikkauslinja on tämä toukokuun puoliväli suunnille, että nuo laittaa noin talvipaikat itteensä kiinni ja sitten kesällä ovat jotkut jo aloitellut vähän varaslähtöä ottaneet jo tuossa ehkä jopa huhtikuun puolella, mutta nyt se kunnolla lähtee homma liikenteeseen tässä nyt tässä niin kuin toukokuun puoliväli jälkeen.
0: Ei muuta kuin hyviä keikkoja, Annahan Haitarin kanssa ja Pekka Juntunen. Kiitos paljon, että kerkesit olla linjoilla. Hyvää keikkakesää ja muutenkin hyvää kesää.
1: Kiitoksia paljon sulle, samoin Joonessa. Kiitos yhteydenotosta. Ja hei kaikille poikin kuuntelijoille, oikein mukavaa kesää. Ja nähdään tansseissa.
2: Radio kuuluu kesään. Radio Pooki.

0: Walkie-viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Walkie-viihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta. Joonas Hepola ja Walkie-viihteellä keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiaa!
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Poki viihteellä showhun. Pokin studionumero 0700 392 111. Ja Pokin WhatsApp...
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa! Miksei aina voi olla keskiviikko ja pooki viihteellä?
2: 8:30 näyttää kohta jo kello. Pooki viihteellä keskiviikko 20. päivä toukokuuta. Kesäkuuta kohti kovaa vauhtia mennään. Tuossa artisteilta kuultiin niitä juttuja, kun oltiin pieniä. Pikku Lare, tai Lare kertoi, että mitä ne oli silloin kesät, kun hän oli ihan juniori, ja sekin tarina tuossa aikaisemmin lähetyksessä kuultiin. He ajeli sinne, oliko se nyt sitten mökille vai mummulla vai mihin, mutta siellä sitten oli lääniä, missä ravata. Kuultiin myöskin Henri Jokista tuossa aikaisemmin ja kuultiin myöskin Antti Ahopeltoa. No se on varmasti aika monelle semmoinen tuttu muisto. Silloin kun vielä oli ne limukkakoritkin semmoisia, onko enää muuten koreja, semmoisia vanhan liiton koreja, missä myy niin kuin lasipulloja? Vai onko ne kaikki sitten jo semmoisia tölökkejä tai jotakin muuta? Kyllähän se varmasti monella tulee ne muistot semmoisesta lasipullo-limukkakorista, mitä Anttikin tuossa aikaisemmin muisteli. Tänne tuli niin paljon nyt näitä viestejä, katsotaan kuinka monet mä kerkeän tähän lähetyksen lukeen, missä kaikkialla pookia tällä hetkellä kuunnellaan, niin matkailuautossa synttärikahvilla kavereiden kanssa pookia näsinneolla taustalla. Ja siitä tuli kans ihan kuva synttärikahvilla, kuka sillä synttäreitä nyt sitten viettää. Onneksi olkoon joka tapauksessa tämän päivän synttärisankarille kotona 6. kerroksen parvekkeella edessä kadun toisella puolella kaunis puisto. Ja sitten ihan siinä lähellä edessä on aamumuki, jossa kahvetta, tarkoittaakohan tuo semmoinen, että pookin aamupaavon tuommoinen muki, veikkaisi, että se on sitten sellainen. Ja pooki päällä totta kai, Liisa laittoi tämän viestin. Pietarsaari 14 astetta, pilvistä tai osittain ainakin pilvistä ja rekkahommissa. Olavi laittoi viestin. Joo, kyllä rekan ratissa paljon pookia kuunnellaan, tiedän sen. Mökillä soi pookia tällä hetkellä, rannalla pesen multaset hanskat. Ihana ilta, terveisiä Muurat järveltä. On kyllä nätin näköistä. Ootko käynyt muuten Ongella jo siellä jonkinlaisessa tietenkin pihatöissä oot ollut, kun sen verran on multaa hanskoissa, että kyllä selkeästi töitä on tehty. Pitikö tuo nyt melkein sitten puhelinlinen ottaa käyttöön? Pooki viihteellä, Joonas, kuka soittaa? Nyt suorassa lähetyksessä, kuka soittaa? Jaa, se olikin vissi väärä numero. Heti kun oltiin lähetyksessä, niin laitettiin linja kiinni. Ei haittaa. Ehkä se oli sitten väärä numero. Hei Joonas, mökin terassilta hikiset terveiset, aurinko paistaa edelleen ja ilma on viilentynyt 29,3 asteesta 26,4, joten hyvin on tänään tarettu, ihanaa kesän alkua kaikille pookilaisille ja sinulle, viestiä laittaa Seija. Missäköhän mahtaa, että olisi näin lämmin ollut? 29,3. Ei täällä nyt Oulussa kuitenkaan noin lämmin ole ollut, vaikka lämmin on ollutkin. Viihteellä ohjelman alkaessa tulin sisälle. Päivä on mennyt puutarhakalustoa öljytessä. Nyt kutimet käsissä kuulolla illasta nauttien teidän kanssa. Kaikille pookilaisille terkut ympäri maailmaa. Satu Eskilstuunasta laittaa viestiä. Jaa, siellä on puutarhakalustoa nyt sitten öljytty. Joo, kyllähän se varmasti tuommoista piharemppaa, puutarhan laittoa ja kaikenlaista sitten välineiden, kesän välineistön ulosvientiä ja niiden kunnostelua paljon on. Mökillä parasta mökkimusiikkia viestiä laitettiin kanssa tänne. Onko tämä nyt sitten Jannen viesti mahdollisesti? Mitenköhän iskisi nyt sitten tähän kohtaan kappale, joka olisi taikakuuta? Ollaan hetki aika lähellä, nimittäin alle metrin päässä.

Aivan mahtava porukka on kyllä tämä Taikakuun Poppoo tuli viikonloppuna livenä nähtyä ja kyllä ehdottomasti suosittelen, kun keikkakalentereissa Taikakuu lukee, niin menkää fiilistelemään. He olisivat tulevana perjantaina tuolla Salamakalliolla Raumalla, siellä myöskin Sinitaivassa lauantaina, tai siis perjantaina tuo ja lauantaina sitten Tanssilavaa Riutta löytyy Riihimäeltä siellä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Matikka Pähkinä. Hetki sitten kotiudun moottoripyöräili, että koulukiusaamista vastaan tapahtumasta. Tuommoinen on ollut tänään Humppilassa ja nyt moottoripyörän pesua. Samalla pookia kuunnellaan terkut Raisiosta. Sinne kanssa takas terkkuja. Joo, tässähän varmasti jo monta viikkoa on ollut taas motskariaikaakin ja kyllä niitä moottoripyöriä kyllä katukuvassa onkin paljon näkynyt. Joo, varmasti kyllä mukavaa hommaa. Mulla ei koskaan ollut mitään, skootteri on ollut, mutta ei ole ollut, en ole moottoripyörällä koskaan ajanut. Kivijärvellä Keski-Suomessa mökillä kuuntelee Raimo. Ei muuta kuin sinne kanssa terveisiä. Saunassa on ja pooki päällä niin kuin koko päivän. Joo, saunassa on kyllä mukava kans pookia kuunnella. Kuunnellaan pookia omassa huoneessa, sinne kans terveisiä. Ja töissä iltavuorossa kuuntelen tällä hetkellä pookia. Viestiä laittaa Jukka. Laitetaan sinne työvuoroon Jukalle, tietenkin teille kaikille, yölintua tähän seuraavaksi. Klassinen tarina.

0: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Pouki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ja tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa.

0: Snickerin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Matti Sakariet, Pekka Niskan pojat.
4: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: 40V synttärit sitten 17. päivä kesäkuuta, sieltä suora lähetys siis kello 18 alkaen ja bileet käynnistyy jo 3:00. Paljon kaikenlaista, ässät soittaa, Kai Jämsä soittaa, on Peetu Pelle siellä paikan päällä myöskin esiintymässä ja meikä Pelle sitten tosiaan kello 18 Pookiviihteellä liveessä, mutta kuten kuultiin, niin huomattavan paljon etuajassa sitten tietenkin siellä jo paikan päällä, niin ei muuta kuin Tere tulemassa sitten nähdään siellä, niin siellähän ne on hyvät kokoontumisajot, on niistä ollut jo tuossa puhe, että katsotaan ketkä kaikki sitten paikan päälle kerkiä. Pooki kuuluu korvanappiin maalaushommissa, taidekartano. Kesänäyttelyn valmistelua. Taidekartana Johanna Oras Punkaharjulla, mainittakoon sekin tuohon, niin siellä on kesänäyttelyn valmistelut käynnissä ja valmista sitten tulee ennen kuin tarvii valmista olla. Jartsa, tai siis viestiä laittoi tuohon Jari ja sitten tänne tuli Jartsalta kanssa viesti, että saunassa kuunnellaan Pookia tälläkin hetkellä. Pooki toimii just nyt erittäin tsemppaavana treenikaverina kuntosalilla Paraisilla. Onpa mukava kuulla. Hyvä, että siellä on treeni sujunut mukavasti ja tuossa eräs teistä oli kanssa jalkakyykkyä tekemässä ja minä taisin kysyä, että paljonko siellä tällä hetkellä painoa on. Katsotaan, tuleeko tuokin vastaus kohta täällä vastaan. Iltaa Oksavalta ja saunan lauteelta, niin kuin tähän aikaan joka ilta. Ollut upea ilma, tosi välistä oli melko seisovakin ilma. Ukkosta vähän epäilin, mutta vaan ei onneksi tullut. Volvo Mimmi laittoi viestin. Joo, sitähän lupailtiin. Tälläkin päivään muuten Oulu luvattiin ukkosta, mutta ei tainnut kyllä näkyä. En ole ihan koko ajan ollut päivystämässä, mutta ei tainnut olla. Seija ja Juha kuuntelee mökillä Utajärvellä tällä hetkellä lähetystä. Terveisiä sinne kanssa Utajärvelle. Kiitos Pooki hyvästä tunnelmasta ja musiikista. Mökillä minä ja mieheni kuunnellaan Pookia Paljussa järven rannalla, viestin laitto Piki. Kiitos viestistä. Hei, tänne on tullut ääniviesti. Napataanpa se täältä mukaan lähetykseen.
3: Parvekkeella istun Pookiradion vieressä ja kahvimuki käden ulottuvilla. Olen viihtynyt todella hyvin ja Nean soitto oli hienoa kuultavaa. Kyllä tyttö on todella taitava nuoresta iästään huolimatta. Hyvää iltaa meille kaikille, viihdytään. Minä olen viihtynyt ainakin jo alusta asti. Leena.
2: Kiitos Leena ja joo, täytyy sanoa samaa, oli kyllä. Oli hienoa soitantaa. Nea Repo oli täällä siis Muhokselta 15-vuotiaassa. Nea oli soittamassa ekkaa kertaa radioliveessä. Niin, ensimmäistä kertaa radioliveessä. On hän keikkoja ja esiintymisiä tuossa jo nuoresta iästään huolimatta kerennyt tehdä, mutta nyt teitä oli, sanotaanko, että yleisömäärä, että moninkertaistu tietämättä paljonko ne on aikaisemmin ollut, mutta nyt teitä on varmasti ollut kymmeniä tuhansia siellä tuotakin kuulemassa. Ja kyllä se kertoo siitä, että tuo Satumaa, se video, joka löytyy Pooki Viihteellä Facebookista, niin sitä on nyt jo ensimmäisen tunnin aikana katsonut yli 2000 näyttökertaa, niin on sitä käyty katsomassa. Jos et ole vielä nähnyt, niin käypä vilkaisemassa Pooki Viihteellä Facebookissa.
4: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
5: Kesällä riittää, että on Pooki päällä ja rilli kans.
6: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.
2: Vaihtuuko muuten miten, kun mennään kesään, niin musiikki, mä en sanoisi, että vaihtuuko musiikkimaku, ehkä nyt ei ihan niin voi kysyä, mutta kuunteletteko erilaista musiikkia silloin, kun on kesä? En mä tiedä, saitteko kiinni, mitä yritin tuossa hakea takaa, mutta se, että kun ollaan vaikka mökillä, ollaan siellä laiturilla. Toki Pookihan nyt lähtökohtaisesti jo soittaa sillai monipuolista kaikkea, mutta en mä tiedä. No vastatkaa tuohon, jos saitte vähän koppia siitä, niin, mutta jos ette saanut, niin sitten ei tarvitse vastata.

0: päätyyn asti, ja Finlanders oli tässä tietenkin asialla. Finkut, jotka esiintyi nyt ylihuomenna perjantaina Mikkelin Hiihtomäen lavalla Pursiala. Eli Mikkelistä löytyy tuo, ja tanssit käynnistyy siellä kello 19, ja sitten ensi viikon lauantaina tanssilla vaan Riutta Riihimäellä, siellä myöskin Oskar Lehtinen ja Kajo ja Aki Samuli. Kello lähestyy kovaa vauhtia 9. Hei, 17.6. kesäspetsuaali sieltä Ramin grilliltä Aurinkokujalta 18 alkaen. Mikä mieli, mikä ajatus, että monenko saakka voisi tuommoinen sitten kesäspetsuaali Ramin grillin 40V-synttärillä kestää? Lähtökohtaisesti 21, mutta nyt saa ottaa kantaa siihen, laittaa WhatsAppin viestiä, että monenko saakka jaksaisi kuunnella tuolla. Kuitenkin jo kesäkuun yli puoli väliä juhannus siinä sitten jo lähestulkoon kulman takana. 040 ja sitten 5507660 Pookin WhatsApp-numero. Kuuntelen kanavaa nyt samalla, kun siivoan kotia oman pojan perjantaina olevia hautajaisia varten. Itse osanotto olipa kyllä voimia sinne kovasti, Niina laittoi viestin. Ja joo, osanotto sinne Niinalle. Tosi surullinen juttu. Onpa mahtavat bileet tiedossa 17.6. Siellä nähdään, pitää alkaa keräämään porukkaa. Joo, saa kerätä kaikki. No, sovitaan, että jokainen 8 kaveria saa maksimissa ottaa mukaan, mutta ei enempää. Maikille sekin, että 8 parasta kaveria saat ottaa mukaan, mutta et ota enempää. Täällä sitä mökin terassilla istuskellaan ja odotellaan saunan lämpeämistä. Kerran olut ja Pooki illan jatkoja laittoi Hessu viestin. Joo, mikä siinä ei kuulosta yhtään pöllömmältä. Pohjoisen mummo ja pappa kuuntelee Pooki viihteellä ohjelmaa tietenkin saunassa näin keskiviikkoisin. Ramin grillillä nähdään kesäkuussa. No, siellä pohjoisen mummo ja pappa sitten siellä nähdään ja katsotaan, että miten meidän käy. Siellä on myöskin Sien Lare Siltala ja koko tietenkin S-poppoa paikan päällä, niin pääsee sitten Lareakin jututtamaan. Larehan ei sitä kempeleläistä pystynyt sillä lailla, no kyllähän söi, mutta, ja, tai siis totta kai söi, mutta sillä lailla kyllä se, että jaksoiko syö, niin se oli vähän siinä ja siinä, että saiko jopa apuja jostakin. Saunassa kuulolla viestiä laittaa Hannelle, no ei se Lare oikeasti mitään apuja sanonut, totta kai se söi ja söi sitten kaikkia muidenkin eväät samalla, sanoi, että ei kulma tuntunut missään. Iltaa Joonas Rovaniemellä polkupyörälenkillä katselemassa näitä komeita jokimaisemia. Lämpöä plus 21, Pooki kuuluu kuulokkeista. On hienot maisemat ja kyllä tuo Rovaniemellä tuo silta, se on kyllä semmoinen, että siitä kun aina yli pyyhkäsee, niin tietää elävänsä. Hattumies Arto kuuntelee mettäkonneessa, sinne hattumiehelle kanssa mukavaa keskiviikkoiltaa. Tere Joonas täältä Lappeenrannasta. Sain taas pihanurmikkoa leikattua lisää päältä ajettavalla leikkurilla, mikä on kivaa hommaa. Joo, kohta pääsee itsekin ruohoa leikkaamaan. Mulla ei ole päältä ajettavaa ja ei oikeastaan tarvikaan sitä pihaa. Nyt ei niin paljon onneksi kuitenkaan ole. Piti välillä pitää taukoa, kun vähän perä... Mä en tiedä, miksi mä nyt oikeasti tähän... Miksi mä alkoi hymyilyttää, mutta kun tiedän, kuka tämän on kirjoittanut. Piti välillä pitää taukoa, kun vähän peräpukamat vaivas, mutta ei enää. Nyt kuunnellaan taas hyvää Pookia. Terveiset kissanaisille ja vakiosoitteille ja tietysti kaikille kuuntelijoille laittaa Eki Lappeenrannasta viestiä. Joo, se on kyllä... Se on viheliäinen vaiva. Vastaappa mulle, niin kerro, miten Pooki ihmisiä yhdistää. No miten? Miten se yhdistää? Äskeiseen viestiin, niin norvitsit on koiria, ja tässä nämä meidän kaikki kolme norria on Mokka, Mindy ja Myy, terkui Jyri. Oi, on kyllä söpöläisiä. Onko ollut punkkeja siellä teillä päin? Hei, istun saunan terassilla ja virkkaan Mattikissa vierelläni. Tulee hyvää musiikkia, niin en malta mennä sisälle. Kiva olla ulkona ja teen pihahommat, terveisin Iiris. No ei, tässä nyt tarvitse varmaan sisälle vielä mennä, jos tarkenee. Venetsiassa kuunnellaan kämpillä asuntoauton edustalla Kaitsu ja Airi. Oho, vau, sielläkin ollaan siis Tanskassa kuulolla. Asuntovaunussa järven rannalla Inarissa kuulolla nyt Pooki ja kuuntelee siellä siis Päiviä Erkki. No joo, ei se Venetsia tietenkään Tanskassa ole. Totta kai mä nyt maantietoisen verran tiedän. kuvaviesti on tänne kanssa tullut, nyt pitää kääntää pää. Jani laittaa viestin, eli oot rekalla liikkeellä jossakin päin maailmaa. Tää Pookia kuunnellaan Puusepän verstaalla samalla kun tuotteita tehdään. Pooki soi aina verstaalla, terveisiä Pookin kuuntelijoille Jyrki Jyväskylästä. Hei, tänne on tullut tosi paljon näitä viestejä. Kato, mä käyn nyt näitä viestejä läpi, niin pääsee kaikki lähetykseen. 180 kiloa kertaa 6 tämän päivän kovin sarja, kun kysyn noista painoista. Terve Joonassa. Yritin soittaa, oli puhetta. Hei, soita. Nyt Ritva. Ritva, soita. Oot viimeinen soittaja. Vielä kerkeet lähetykseen mukaan, jos soitat nyt. Nimittäin meillä oli puhe tästä, että Ritva soittaa lähetykseen. Niin, totta kai. Pohjois-Karjalassa Juuassa Seija kuulolla. Hirren veistossa Pooki raikaa sahan kanssa kilpaa Kaminmaalla. Pitäisikö olla Keminmaalla? Hei, ajateltiin, ajellaan kohti Oulua, kävästiin mutka Ylöjärvellä. Nautittu kauniista maisemista, ihania järviä YMS. Kaunis on keväinen Suomi, kuvaa Ylöjärveltä. Rypsipeltoko jo kukkii, Ritu ja Kurppa laittaa viestiä. Terveisiä laittaa tänne myöskin Jouni. Huhuu Joonas, kuuluuko, näkyykö? Täällä on Antin keikalta tulee tunnelmia. Otetaan sekin muuten ihan pian. Mä oon kohta luppailen, että otetaan vähän kaikkea sitä tätä tuota. Pooki viihteellä, kuka löytyy tältä linjalta?
1: No täältä löytyy se Antti Ahopelo Anoppi.
0: Ai että, onneksi olkoon. Minä pääsin sua jututtamaan viikonloppuna ja oli hyvät juhlat.
1: Minä pääsin. Joo, oli ihan kiva, kun nähtiin siellä.
0: No näinpä. Oli kyllä mukavat juhlat. Mitä jäi tällä radio sanottavia päällimmäisiä mieleen?
1: Niin on, todellakin. Oli kyllä niin ihanat juhlat, että en todellakaan tiennyt ihan tosissaan mistä. En tiennyt siitä Antin laulamisesta siellä vihkimistilaisuudessakaan ollenkaan.
0: Joo, mutta kyllä hyvin meni. Osaa se poika laulaa.
1: Osaa se laulaa ja kauhean ystävällinen kyllä on, että ei voi moittia, että ihan kilttivävy poika.
0: On.
1: Niin justiisa, kyllä.
0: Ja sinäkin pitit, sinullakin oli hyvä puhe.
1: No joo, koska minä olin niin yllättynyt siitä siellä Nokian tansseissa, että kun me Suvin kanssa mentiin sinne, niin en mä tiennyt ollenkaan niin mistään mitään, että oli kyllä semmoinen yllätys, että sitten vaan kysyin Suvilta, kun lähdimme sieltä, että onko teillä jotain vispiläkauppaa, mutta se mukaan sanoi mulle, että ei ole. Mutta kyllähän sitä oli.
0: No näin, se on nyt todettava. Haluatko nyt näin radiolähetyksen välityksellä niin laittaa terveisiä ja kenelle kaikille lähtisi?
1: No, voisi lähettää sukulaisille ja Antille ja Suville ja niille lapsukaisille kanssa, jos kuulevat vaan, mutta Antti taitaa olla keikalla.
0: Joo, näköhavainto on tullut. Mulle tuli itse asiassa viesti Tamsan lavalta, niin siellä se näyttäisi olevan puku päällä keikalla.
1: Joo, niinhän on siellä keikalla, mutta en tiedä sitten, onko Suvi kuulolla sitten ollenkaan. Että.
0: Niin, Pooki-lähetyksen kuulolla. Eikö Suvi kuuntele aina Pookia? Varsinkin Pooki-viihteellä.
1: No kyllä, se pitäisi kuunnella, kun minähän kuuntelen aamusta ilta myöhään Pookia.
0: Niin. Se on oikein.
1: Niin on. Niin, voiko sitä toivoa, että Anopin kultapoika?
0: Joo, se tuossa jo kerran soi, niin mielellään otetaan uudestaan.
1: Ai, mä en ole kuullut sitä.
0: No et sä ihan koko ajan sitten kuitenkaan kuunnellut.
1: No en, onko minä ollut jossain vessassa tai jostain muualla sitten, kun en ole kuullut sitä.
0: No hyväksyttää, kyllä me laitetaan tähän lähetyksen päätteeksessä.
1: No niin justiisa, kyllä.
0: Mikäköhän juttu mulla oli tuossa vielä mielessä? No en minä sitä enää tähän muista, mutta mukava kun soitit ja mukava oli porista siinä silloin ammatustenkin.
1: No oli, tosi kiva oli. Kyllä mä heti hoksasin sinut, kun sinä olit siellä. Niin minä kyllä heti ajattelin, että sä oot Mä sanoinkin tuolle mun miehelle, että toi on kyllä Joonas.
0: Joo, mä olin siellä tuvan toisella puolella, sä huusit, onko se Joonas? Joo, on se.
1: Niinhän mä sanoin sulle, että onko se Joonas, että kyllä, semmoista. Mutta loppuuko aika?
0: No, ei, aikaahan on tietenkin, aikaa on rajattomasti, mutta on tuo jo vähän yli tietenkin 9. Iltauutisetkin loppui just äsken.
1: Aha, joo, en ole kuunnellut iltauutisia ei ollenkaan.
0: Ei niitä kerkiä, kun pitää pookia kuunnella.
1: No ei Veikkonen, ei Veikkonen kyllä, että.
0: Mitäpä meinaat itse nyt kesällä kaikkinensa puuhastella, että onko jotakin kesäjuttuja, mitä pitää ainakin tehdä?
1: No mä kyllä, siis mulla ei kyllä siis mitään täällä kotona ole mitään ihmeempiä, mutta meillä on ensi pyhänä, tai nyt pyhänä. Meillä on meidän Jannen syntymäpäiville meno.
0: Oho, no niin, teillä on juhlat tulos.
1: Joo, ja siihen ne kyllä nyt loppuu sitten ne juhlat. Ja Jannen vaimollakin on samana päivänä syntymäpäivät, että menemme sinne kakkukahville sitten. Ja onnittelut vaan niillekin näin pookin kautta.
0: Joo, kyllähän kaikki pookia kuitenkin kuuntelee ja myöntää se jopa ihan rehdisti tietenkin ääneenkin, että kuuntelevat. Mäpä laitan sullekin ja kaikille meille niin radion vastaanottimien välityksellä, kunhan mä nyt löydän täältä sen viestin, kun siellä on meidän tämän hetken kuuntelijoitakin niin Tampsan lavalla tällä hetkellä keikalla, niin mä laitan sieltä vähän live-tunnelmaa. Se on semmoista eksklusiivista matskua nyt. Se on ihan äsken nauhoitettu. Kuunnellaan vähän, että mikä kappale siellä oli äsken menossa.
1: Okei, joo.
0: Niin pysy kuulolla.
1: Joo. Ja sä puhuit, että Taikakuusta, niin kyllä Taikakuu oli tosi hyvä bändi kanssa.
0: On hyvä.
1: Mä en ole kunnenkin sitä kuuntelemassa, mutta se oli kyllä ihan hyvä siellä häissäin.
0: On, hyviä poikia ovat hekin.
1: On kyllä, täytyy sanoa, mutta sitä kun sä kysyt, että mitä aiot tehdä, niin mä uskon, että me ollaan aika paljon sitä käymässä siellä Suvi ja Antin luona sitten, että yleensäkin ollaan oltu siellä, kun on ollut Taimaassa niin 2 viikkoa. Ja Niin, että en tiedä nyt, että avaatko mihinkään lähdössä lomalle, että. Niin, pitääkö mennä sitten vähän kotimieheksi?
0: Niin, no, aika näyttää aika senkin, mutta.
1: Niin on, se on kyllä aivan totta, että. Mutta ei mitään, minä päästän sinutkin lähtemään kotiin ja.
0: Joo, minä lähden katsoa, että mitä se urhokoira siellä kotona puuhaa.
1: No niin, justiinsa, niin. Olemme vastakin yhteydessä.
0: Näin teemme. Kiitos, että soitit ja mukava, että oottorit vaan ollut kuulolla. Ja mukavaa tätä viikkoa sinne teillekin.
1: Kiitos samoin.
0: Moi.
1: Joo, moikka.
0: Siellä oli Ritva linjalla ja kuunnellaanpa. Meidän yksi kuuntelijoista laittoi viestiä, että Virpi on menossa Tampsan lavalle. Niin on. Siitä on todiste. Kuka tunnistaa, että mistä kappaleesta on kysymys? Siellä on Elias ja siellä on kaikki. Ja on video. Mä katselen videota, te kaikki kuulette. Nelli on siellä kanssa.

0: Siellä Tamsan lavalla on hienot tanssit menossa. Menkää ihmiset tässä nyt kesänkin aikana viimeistään kesälavatansseja nautiskelemaan. Niitä on ympäri ämpäri Suomen maata. Ja joku laittoi tänne kysymystä myöskin juhannustansseista, että missä on parhaat juhannusjuhlat ja kenties tanssit, mihin kannattaa suunnata, tämmöinen kysymys. Me kerätään näitä käyvän vielä tässä tulevissakin lähetyksissä. Nimittäin saamani tiedon mukaan tämä ohjelma jatkuu myöskin ensi viikon keskiviikkona kello 18, jos ei muuta ilmoiteta. Ja 17.6. se on sitten kesäspetsuaali, siitä lähtee viihteelläkin kesälomien, no lyhyen, mutta kuitenkin loman viettoon, mutta 17.6. vielä vimppalähetys ennen juhannusta, ja siihen saakka ainakin tykitetään sitten vielä kovaan tahtiin.
1: Suomen kesä ja Radio Pooki.
0: Kiitos kaikille, ketkä olitte kuulolla ensi viikko. Tää on Anopin kultapoika.

0: täältä. Oli kiva ilta. Tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei aina voi olla keskiviikko ja pooki viihteellä.
1: Joonas Hepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

gæfett kontúli hilja dúði vilja múista tansilöin kun syyskuisin illoin loilehdet

Enko van kuulen, mut syyskuu puiston, onnen muiston. Syömmeeni suljen, kun kauas mä kuljen. Pian päivä vaihtuu.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
11: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Oot ajatuksissani ensimmäinen. Munhani.
17: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
18: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
19: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Voi ei!
6: Mitä tapahtui?
5: Lappari meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
8: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
14: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä 3 maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Yhdysvaltain oikeusministeriö nostaa syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Syytteet liittyvät vuoden 1996 tapahtumiin. Kuuban ilmavoimat ampui tuolloin alas 2 amerikkalaista siviililentokonetta, joissa oli kommunistisen valtion arvostelijoita. 3 kuolleista oli amerikkalaisia. Julkistettu syytekirjelmä syyttää Castroa muun muassa murhista ja 2 lentokoneen tuhoamisesta. 94-vuotias Raúl Castro toimi tuolloin Kuuban puolustusministerinä ja hänen väitetään järjestelleen alasampumisen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
12: Kun näet Viilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Viilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Voi ei!
10: Mitä tapahtui?
9: Läppäri meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
14: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
10: Ja uutispäivästä.
11: Poliisi on tunnistanut kaksi miestä, joita epäillään vastamielenosoittajan pahoinpitelystä vappuna Tampereella järjestetyssä Sinimustan liikkeen tapahtumassa. Asian STT:lle vahvistaa rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista. Yksi epäilty on vielä tunnistamatta. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Niemisen mukaan epäillyt ovat nuoria, Etelä-Suomesta kotoisin olevia miehiä. Vapun päivänä Tampereella epäillään tapahtuneen 3 pahoinpitelyä, joista 2 kohdistui vastamielenosoittajiin ja 1 Sinimustan liikkeen tapahtumaan osallistuneeseen ihmiseen. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viime vuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä.
10: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan, Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Mitä tapahtui?
8: Lappari meni rikki.
0: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
9: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
10: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
4: Radio Pooki.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5:nneksi suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. Neljän kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4000 ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. TPSR on Työterveyslaitoksen ylläpitämä lakisääteinen rekisteri, johon kirjataan tiedot vahvistetuista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta, aina edullinen on.
4: Elisalta puhelin.

0: asia.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA-analyysinsä pohjalta. Analyysin mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on liki mahdotonta selvitä ilman juridista apua. EVAn mukaan veroriidan kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi jutun. Ratkaisuksi esitetään kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OAJin lakko siirtyy, kertovat OAJ ja työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta. Nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Sivistan mukaan OAJin päätös pitää lakko valintakoepäivänä oli harkitsematon ja Sivista toivoi lakon siirtoa. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti siirtää lakkoa niin, ettei se osu valintakoepäivälle. OAJin mukaan lakkovaroitus menettää siirron myötä merkityksensä. Työriidan sovittelua on tarkoitus jatkaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Saunatakkitanssit Polkissa joka lauantai 4-6.
1: Olet kauniimpi kuin koskaan, kauniimpi kuin muistin

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sosiaalisessa mediassa julkaisema yhteiskuva herttuatar Meghan Marklen kanssa on noussut otsikoihin Britanniassa. Muun muassa Daily Mail kirjoittaa Meghanin ottaneen etäisyyttä Rydmaniin sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli tuotu esiin Rydmaniin liitettyjä väitteitä rasistisesta kielenkäytöstä ja ahdistavasta käytöksestä. Marklen tiedottajan mukaan Meghan ei tuntenut Rydmania tai tiennyt epäilyistä, Daily Mail kertoo. Yhteiskuva otettiin Maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämällä illallisella Sveitsissä. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, keskusta, vasemmistoliitto, vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

kattilas ujoimmalla. Salaa kun katselet, oisit kuin taivahalla, vilkkuisi kaik tähtöset.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.